0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Еспайдың күйі теріс қақпай орындайтын Сержан Шәкірат.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқа радиосы.
1: Халық әні Бипл орындайтын Айзат Қарабек.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Оспанхан Әубәкіровтің сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні біздің ағай тамаша, орындайтын Жұбаныш Жексенұлы.

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.
3: Алматыдан сәлем.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

0: Жеткенімізден жетеріміз, алғанымыздан аларымыз көп болсын. Алаш баласы, баршаңызға қайырлы таң.
1: Шығысты шұғылаға бояп, көк жүзіне көтерілген күнмен бірге күліп оянған тыңдарман, амансыздар ма?
0: Тамыз айының 31-ші таңы жағымды жаңалықтармен таусылмас береке сыйласын. Өздеріңізге бүгін қызмет ететін мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, сондай-ақ әуезді әсем әндерді ұсынып отырған әріптесіміз Қайсар Тұрмағанбетұлы.
1: Мың шүкір Тәңірге таң үшін әр атқан, өнер мен өмірге ғашықып жаратқан деп ақындар жыға қосқан ғой. Кеудесінде жаны бар кез келгеніміз рухани әлемімізді байытар өнерге ынтықпыз. Ал сол рухани әлеміңізді Шалқар радиосы арқылы байытып, ерекше сезімге бөленіңіз, қымбатты тыңдарман.
0: Иә, енді Мөлдір, біз тыңдаушыларымызға әр таңның, яғни Шалқар таңы бағдарламасының алғашқы сағатында таңғы тапсырма береміз.
1: Бүгінде ерекше тапсырма берсек пе деп отырмыз. Өйткені тыңдаушыларымыз енді осы уақытқа дейін тақырыпқа қатысты немесе бір жеңіл-желпі тапсырма орындады. Өйткені жаз мезгілінде қинағымыз келмеді. Ол кісілер де еңбек демалысында шығар, немесе жаз уақытында Шалқар радиосын тыңдап тек қана бір демалғысы келіп жүрген шығар деген ойда болдық қой. Ал енді осы күз басталғаннан кейін міндетті түрде таңғы тапсырмаларды орындауға кірісу керек. Бүгін бүкіл әлемдік блог күні екен, сондықтан да таңғы блог жүргізіңіз, таңғы тіршілігіңізді видеомен жеткізуге тырысыңыз. Дәл қазір не істеп жатырсыз, немен айналысып жүрсіз, қайдасыз деген сияқты осы сауалдарға өзіңіз видео блог жүргізу арқылы жауап берсеңіз болады. Және міндетті түрде өзіңіздің түріңіз көріну керек қой.
0: Әрине.
1: Өзіңізді таныстырыңыз да, не істеп тұрсыз, қайда жүрсіз.
0: Бір жағынан таңғы репортаж деп алсақ та болады.
1: Бүкіл әлемдік блог күні болған соң сол таңғы блог деп айтып отырмыз. Сондықтан да таңғы репортаж, таңғы блог жүргізсеңіз тіпті керемет. Қымбатты тыңдарман, біз сіздерден таңғы тапсырма күтеміз.
0: Ал WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

0: тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Я, қадірлі ағайын, бүгінгі Шалқар таңы бағдарламасында өздеріңізге таңғы тапсырма беріп отырмыз.
1: Бүкіл әлемдік блог күні екен бүгін, сондықтан да таңғы блог жүргізіңіз, яғни таңғы репортаж жасаңыз. Таңғы тіршілігіңізді видеомен жеткізуге тырысыңыз. Немен айналысып жүрсіз, қайда, дәл қазір не істеп жатырсыз деген сияқты сауалдарға жауап беру арқылы өзіңізді түсіре отырып әдемі дауысыңызбен бізге таңғы репортаж жіберіңіз.
0: Сондай қадірлі ағайын, айта кетейік, біз әр аптаның жұмасында өздеріңізге арнайы сыйлық тарту өтеміз. Ең белсенді болған тыңдаушымызға әріптесіміз Аман Тасығанның айнадай атты жууға арналған химиялық өнімдерін осы Шалқар таңы бағдарламасы арқылы ұтып алыңыздар. Бір бокстың ішінде 5 зат бар: кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар. Өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты.
1: Әрине, осы апта бойына белсенді болған тыңдаушымыз апта соңы жұма күні жеңімпаз ретінде атана алады. Сондықтан да aynaday.kz инстаграм парақшасына дәл қазір кіріңізде сол өнімдермен танысып шығыңыз. Қайыркен әдет бүгінгі тақырыпқа байланысты жазып жатыр. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, Шалқар радиосы, қалдарыңыз қалай, күндеріңіз қайырлы болсын. Жаңа апта жағымды жаңалықтарға толы болуына тілекшіміз. Еңбек демалысына шықтық, мінекей жұмысқа кірістік, дейді Қайыркен әдет. Табысты болсын сіз үшін, жемісті жыл болуына тілекшіміз.
0: Жақсы, ал енді келесі Айбар есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, барша қазақ елі, қайырлы таң, Шалқар радиосы, жаңа аптаға жақсы жаңалық тілеп сәтті күн тілеймін. Өздеріңізді тыңдап отырып, қазағымыздың тілге бай екенін біліп рахаттанып отырмын. Бүгінгі тақырыпты орындап жіберемін қазір, дейді. Ой, шіркін, міне бүгінгі таңғы тақырыпты орындап енді бізге видео жіберіп жатыр екен бұл тыңдарманымыз Айбар.
1: Яғни керемет, қазір әннің кезінде міндетті түрде көреміз және де сторис бөліміне жариялауға тырысамыз. Сонда біздің Болат Шегебай ағамыздан да керемет таңғы репортаж жолданды. Бұл кісі не дейді, қана тыңдап жіберейікші, мүмкіндік болса.
2: Өздеріңіз білетіндей, мен балабақшаға бала тасимын. Бірінші рейс пен екінші рейстің арасындағы ауысу сәтіндегі уақытқа келіп қалдық, сондықтан сіздерге репортаж жүргізіп берейін деп. Мынау біздің ауыл, Ашбұлақ ауылына қарасты ардагер ветеран деген кішкентай ауыл бар, соған сол жақтан репортаж жіберсек деңіздер.
1: Иә, рахмет сізге, алғыс айтамыз. Ал Толқын Нұржауовадан да сондай керемет таңғы репортаж жолданды. Бұл кісі былай дейді: қайырлы таң Алматы, қайырлы таң Шалқарым, қайырлы таң қазақ елі, амансыздар ма жүргізуші мырзалар, дейді, ханымдар деген екен. Мөлдір ханым, Ерасыл Қайсар, жаңа апта жақсылыққа толы болсын, барша қазақстандықтарға сәттілік. Сол таңғы тапсырманы күтіп отырмыз, күнде радио қосылмай ұмытып жүрмін, дейді. Қазір ұмытпастан радио тыңдап жүрмін. Бүгін таңғы жаттығу 6-7 дейін болды. Немен айналысқанды көрсеңіздер ғой, басқа жұмысың жоқ па дейсіздер. Жұмыс көп әрине, жұмысқа дейін немерелерге таңғы асын дайындау өз жұмыстарым және 30 күндік марафонда жүрмін, дейді.
0: Сондай ақ арнайы видеосы бар, иә, бізге жіберіп жатқан.
1: Арнайы видеосы бар.
0: Жақсы.
1: Мінекей. Марафон. Марафонға, таңғы марафонға қатысушыларға мен мысалы басымды иемін, өйткені адам өз өзін осы бір тәртіпке тәрбиелейді ғой.
0: Әрине.
1: Қандай да бір әдемі жаққа өзгеру үшін өз өзімен күреседі деп айта аламын. Сондықтан да марафонға қатысушылар керемет сәттілік, таңғы 10 мың шаг жүру, дейді, қадам жүру, дейді. Сондықтан осы тапсырманың бәрін орындауда өте керемет жігерді қажет етеді.
0: Иә, әрине. Ал енді қадірлі ағайын, бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейік. Иә, бүкіл әлемдік блог күні екен бүгін. Таңғы блог жүргізіңіз, таңғы тіршілігіңізді видеомен жеткізуге тырысыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

0: Қадырлы ағайын, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз.
1: Қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын шын жүректен тілекшіміз. Бүгінгі таңғы тақырып, таңғы тапсырма бүкіл әлемдік блог күні деп атап өттік. Яғни таңғы блог жүргізіңіз, қайда жүрсіз таңғы тіршілігіңізбен видео арқылы таныстырыңыз деп едік. Бағана Айбар мырза бізге жазбаша қалдырды ғой, артынша видеода жолдаған еді. Соны қазір тыңдап өтейікші тыңдаушыларымызбен. Өте тамаша.
2: Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Сіздермен болғаныма өте қуаныштымын. Өзім Ақтөбе облысы Темір ауданы Қопа ауылында тұрамын. Белгілі себептермен Ақтөбе қаласында жұмыс бабымен оқуға келген жайым бар. Содан бері мен сіздерді Шалқар радиосынан кездестіріп, бірге болып жүрмін. Өте қуаныштымын. Осы қазір машина ішінде сіздерді тыңдап отырмын. Сәл ертерек келдім. Ауылдан келдім жаңа. Ақтөбенің ортасында жаңағы айтқан оқуыма келген жайым бар. Ақтөбенің көшелерінің бірі.
1: Өте тамаша.
0: Ой, бәрекелді.
2: Өзі де күн салқын. Өзі көздің нышаны білініп тұр. Оқу орнымыз мына жерде. Күнделіктегі авто көлік тұрағы. Сәл ғана тапсырманы орындап жатқан жайым бар.
1: Дұрыс, рахмет, алғыс айтамыз, өте тамаша.
0: Әдемі орындадыңыз.
1: Айбар мырза, қалаға келіпсіз, білім іздеп зейініңіз ашылсын, алдағы уақытта сол біліміңіздің пайдасын көріңіз.
0: Ал енді шығыстан Зипа шапаларың баршаңызға қайырлы таң деп жазып жатқан. Иә, Зипа шапа мінекей.
1: Бұл апамыздан енді әрине таңғы репортаж тауықтармен.
3: Енді ауылда тұрамыз біз, ауыл болғаннан кейін.
1: Иә.
3: Ауылда жұмыс көп қой. Мен дәл қазір құстарыма жем беріп жатырмын.
1: Ой, қандай тамаша. Бұл видеоларды толықтай көру үшін біздің сторис бөлімін міндетті түрде бақылауыңыз керек.
0: Құстарын, үй жануарларын түсіріп жатыр, апамызға алғыс білдіреміз.
1: Ал Әуелхан ағамыздан тіпті керемет видео жолданды. Әуелхан ағамыз Астанадан.
0: Не дейді?
1: Бұл кісі арнайы алаңқайда таңғы жаттығу жасап жатыр. Өзі ғана емес, көршілері деп айтсақ болады. Бірге қаладағы сол ауданда тұратын басқа да тұрғындар баршасы таңғы жаттығумен айналысып жатыр. Соны видео түрінде өте тамаша бізге жіберіп жатқан Әуесхан ағамызға алғыс айтамыз.
0: Келесі Латифа есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқар радиосының жүргізушілері Ерасыл Мөлдір, бүгінгі бағдарламаға байланысты біз саяжайдағы арнайы портолог деген шөптің пайдасын айтайын деп отырмын. Тізенің буын ауруына және де іш қатуына дейді, қайтуына дейді ма, өте жақсы көмектеседі деп жазған екен. Арнайы міне пайдалы кеңесімен бөлісіп жатқан Өскеменнен Латиф апамыз ғой. Рахмет.
1: Жақсы. Әрине бұл кісі енді барынша білетін кеңестерін, ақпараттарын айтып жатыр ғой. Толқын Нұржауова ханымнан тағы да көптеген видеолар келіпті, мына табиғатты қорғау, сондай ақ ауладағы мына егілген ағаш тал соларға бір зақым келген сияқты. Соны бізге таңғы репортаж ретінде түсіріп алып, неге біз адамдар сондаймыз, табиғатқа үлкен махаббатпен неге қарамаймыз деген сияқты.
0: Дұрыс айтасыз, иә.
1: Таңғы ойында айтып жатыр Толқын ханым.
0: Ал енді Азизат ханым жазып жатыр бізге.
1: Иә.
0: Тұрақты тыңдаушымыз.
1: Бұл
0: не дейді?
1: Видео жолданыпты.
0: Аха.
1: Не дейді, қанды тыңдайшы. Билеп жүр.
4: Қайырлы таң болсын баршаңызға. Шалқар радиосы. Өздеріңіз көргендей ойнап тұр, әндер шырқалып жатыр. Мөлдір мен Ерасылдың дауысы естіліп жатыр. Екі кітабым тұр. Осы екі кітаптарды оқуменен бастадым. Таңды жалпы менде күнде осылай 15 бет оқып аламын, ары қарата тіршілікке кірісе беремін. Баршаңызға жақсы болсын.
1: Енді.
0: Ой, шіркін.
1: Өмірге ерекше құштар жан деп айтамыз ғой, үнемі. Азизат ханымнан негіз біраз нәрсе үйрену керек. Мінеке, таңертең күніне 10-15 бет оқып аламын деп тұр кітап дейді, одан кейін таңғы тіршілігіме кірісемін деп отыр бұл кісі.
0: Жақсы, ал енді Жанат есімді тыңдаушымыз не дейді, бізге видеосын жіберіп жатыр екен.
1: Бұл кісі не дейді?
0: Ал.
5: Ассалаумағалейкум, қазақ елі және Шалқар радиосының жүргізушілері.
1: Көлік тізгінде кетіп бара жатыр бұл кісі. Жолда.
0: Иә.
5: Көлік айдаймын. Астана қаласынан Қарағандыға қарай жол тарттым. Осы бүгінгі тапсырмаларымды орындап жатырмын.
1: Иә. жол үстінде кетіп бара жатқан барлық жолаушыларымызға сәтсапар тілейміз. Астанадан
0: Қарағандыға қарай шығып бара жатырмын дейді. Жүк көлігін жүргіземін деп жатыр екен. Тамаша, Жанат мырзаға алғыс білдіреміз.
1: Алыс-алыс жолдарға шығып, бұл кісі үнемі сол Шалқар радиосын жанына серік ететіні көрініп ақтыр. Сондықтан Жанат мырза, қайда жүрсеңіз де аман болыңыз. Жақындарыңызға, отбасыңызға аман есен қайту бұйырсын үнемі.
0: Ал енді қадірлі ағайын, бүгін бүкіл әлемдік блог күні, тағы да айтып өтейік. Таңғы блог жүргізіңіз, таңғы тіршілігіңізді видеомен жеткізуге тырысыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

0: Шалқартаң бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады.
1: Баршаңызға сәтті күн тілейміз. Кім қымбатты радио тыңдарман, жаңа жұмыс аптасы басталды. Сіздер үшін жемісті де жеңісті болсын. Бүгін таңғы тақырып, таңғы тапсырма бүкіл әлемдік блог күнімен байланыстырып отырмыз. Яғни таңғы блог жүргізіңіз, таңғы тіршілігіңізді видеомен жеткізуге тырысыңыз. Қайда жүрсіз, немен айналысып жүрсіз, соны баяндап беруге тырыссаңыз болады.
0: Енді жалпы осы аптада белсенді болған тыңдаушымызға жақында шыққан Айнадай атты отандық брендті арнайы тартып өтеміз. Бір бокста бикештерге ұнайтын 5 зат бар: кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Елімізде өндірілетін Айнадай атты бренд бізден. Таңғы тапсырма сізден болсын. Өзіміздің өндірісті өзіміз қолдайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты.
1: Міндетті түрде осы аптаның соңында жеңімпаз анықталады. Бір боксқа кім ие болар екен, сол бізге қызық әрине. Апта бойына белсенді болған тыңдаушымыз осы Айнадай атты өнімді ұтып алса қандай тамаша, иә. Ал енді сол өніммен толыққанды танысқыңыз келсе, aynaday.kz Instagram парақшасына дәл қазір жазыңыз да. Сондай ақ Каспи дүкенінде де сатылады Айнадай өнімдері. Міндетті түрде танысып шығыңыздар. Ал бүгінгі таңғы тапсырма бүкіл әлемдік блог күнімен байланысты деп отырмыз ғой. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Айжамал есімді тыңдарманымыз бүгін бірінші рет бізге хат жазып отырған сияқты. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы дейді. Айжамал ханымның жолдасы болса керек, сол кісі бізбен амандасып жатыр.
0: Жақсы, ал енді келесі, ой, шіркін, түрлі түсті гүлдердің суретін жіберіп жатқан бұл кім болды екен? Күләния Шабанбайқызы жазып жатыр. Қайырлы таң, Шалқар радиосы. Бүгінгі таңғы тапсырма блог жүргізу екен. Мен қазіргі кезде зейнеткермін, сондықтан өз ауламды түсіріп таңғы астыда жіберіп отырмын. Аспан ашық, әр пәледен аулақ болсын, жақсылық елге келсін дейді.
1: Күләне апамыз отағасына таңғы асын беріп жатыр. Таңғы дастархан қандай керемет жайнап тұр. Ішінде дастарханның үстінде жұмыртқа бар. Сондай ақ енді керемет тәбетіңді ашады. Шалқар радиосы әуелеп тұр. Отағасымен бірге мына сарымай, нанға жағып жеп жатыр. Құрт бар, алма, тосап деген сияқты. Сондай бір тамаша таңғы көріністі бізге жеткізіп жатқан Күләне апайымызға алғыс айтамыз. Және ауласынан да таңғы репортаж жіберіп, яғни ауласы гүлге жайнап тұр. Тамаша.
0: Жақсы.
1: Қолыңыз алтын екен.
0: Келесі Құралбай Әлібайұлы не дейді? Алматы қаласынан жазып жатыр. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай деп бастапты. Менің көңіл күйім тамаша, жұмысқа бара жатқан жайым бар деп. Не дейді?
1: Міне.
2: Құралбай радиосының құрметті тыңдармандары және жүргізушілері.
1: Сәлеметсіз бе?
2: Күндеріңізге сәттілік.
0: Ой, рахмет.
2: Жұмыс аптасы берекелі болсын. Тапқан таянғандарыңыз жақсылыққа тойлап берсін. Алматы қаласының Абай даңғылының бойымен жұмысқа кетіп жатқан жайым бар. Бес күн істеп сенбі жексенбі дем аламын.
1: Дұрыс.
2: Көңіл күй тамаша.
1: Керемет. Жұмыс аптасы басталды деп отыр ғой бұл кісі. Абай даңғылымен жұмысқа жол тарттым дейді.
0: Жол амандығын берсін.
1: Сізге амандық тілейміз.
0: Келесі Маржангүл ханым, қайырлы таң, Шалқар радиосы. Демалыс күндері нағашы апамызға сәлем беріп барғанбыз, содан арнайы сіздерге көрініс видео жіберіп отырмын дейді.
1: Яғни далада тапшаның үстінде барша туған туыстар жиналып ет жеп отыр. Сол сәттен бізге видео жіберіп, қандай тамаша, сол бір атмосфераны осы видеомен, таспамен жеткізуге тырысуда.
0: Келесі Зухра есімді тыңдаушы, қайырлы таң халқым. Бүгін аптаның басталуы сүйініші жаңалықпен басталды. Аллаға шүкір, ол не десеңіздер, өзімнің артынан ерген бауырым Сайлыбаев Нұртуған Сапарбекұлы әскери қызметтен зейнеткерлікке шығып жатыр. Біздің әулетіміз үшін үлкен қуаныш. Бауырыма зор денсаулық, мол бақыт, қайырлы ризық және марал екеуін көзге көрінген төрт балапандарының қызығын көріңдер демекпін. Тілек білдіруші Қарағанды қаласынан әпкең Зухра деп жазып жатыр.
1: Қандай тамаша. Таңғы көңіл күй, таңғы жаңалық, сүйінші жаңалықпен бөлісіп жатыр ғой Зухра ханым. Сондықтан да әулеттеріңіз дәулетті болсын. Тек қана сүйінші, қуанышқа толы жаңалықтарыңыз азаймай, тек қана еселене берсін. Соған шын жүректен тілекшіміз.
0: Шын жүректен құттықтаймыз бізде. Ал енді қадірлі ағайын, алғашқы сағатымызда аяқталуға жақын таңғы тапсырманы орындайық. Бүгін бүкіл әлемдік блог күні екен. Таңғы блог жүргізіңіз, таңғы тіршілігіңізді видеомен жеткізуге тырысыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700.

0: иә, қадірлі ағайын, дәл осындай көңілді әсем әндер тек Шалқар радио арнасында біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз.
1: Баршаңызға сәтті күн болсын. Және де таңғы тақырыпты, таңғы тапсырманы белсенді түрде орындап жатқан әрбіріңізге алғыс айтамыз. Және бүгін бүкіл әлемдік блог күні екен, таңғы блог жүргізіңіз, таңғы тіршілігіңізді видеомен жеткізуге тырысыңыз деген өтініш білдірдік. Баршаңыз белсенді түрде атқарып жатырсыздар. Жол үстінде кетіп бара жатқан, жүк көлігіндегі, көлік тізгіндегі азаматтар баршасы, немесе үйінде ас ішіп отырған, және де ауласында қалай да бір тіршілікпен айналысып жүрген Зипаш апамыз бағана тауықтарымен бірге қосып таңғы репортаж жолдап жатыр. Қандай тамаша. Осы сіздердің белсенділіктеріңіз үшін тағы да алғыс айтамыз. Және сіздерден келген әрбір видео сторис бөліміне міндетті түрде салынады, жарияланады. Және де апта бойына белсенді болған тыңдаушымызға қандай сыйлығымыз бар.
0: Әріптесіміз Аман Тасығанның айнадай атты жуға арналған химиялық өнімдерін өздеріңізге тартып өтеміз. Бір бокстың ішінде 5 зат бар: кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар. Енді өзіміздің елімізде өндірілетін осы отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты. Қадірлі ағайын, осы аптада белсенді болсаңыздар, біз жұма күні таңғы эфирде тартып өтеміз осы сыйлықты.
1: Осы уақытқа дейін қарап отырсақ, әр аптаның соңында жеңімпаз анықталып жүр ғой. Және сол 30-ты иемденген тыңдаушыларымыздан ерекше мақтау да естіп жатырмыз. Ал өзге де тыңдармандар сол айнадай атты өніммен толыққанды танысқылары келсе, Instagram парақшаға дәл қазір aynadai.kz деп жазсаңыздар, толықтай таныса аласыздар. Қандай өнім? Бұл отандық өнім болғаннан кейін міндетті түрде қолдап, бір рет болсын пайдаланып көруіміз керек деп санаймыз.
0: Ал енді сондай-ақ бізге арнайы құттықтау хаттарын жіберіп жатқан тыңдаушыларымызға айтарымыз, енді жайдарман құттықтау бағдарламасы түскі сағат 13:00 мен 14:00 арасында сол уақытта әдемілеп тұрып толығырақ жақыныңызды қуантуға болады. Қадірлі ағайын, WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.
1: Ал бүгінгі тақырып таңғы блог дедік қой. Таңғы блог жүргізіңіз, таңғы тіршілігіңізбен таныстырып өтіңіз дедік. Мына жерде Маржангүл есімді тыңдарманымыз бағана ағайын туыстың ортасында отырған видео жіберіп еді ғой, мына көріністі үлгере алмай жатырмын сіздерге жолдап дейді. Яғни жол үстінде кетіп бара жатқан бір топ қой, және кешкі көрініс болса керек, енді бұл таңғы көрініс емес, бірақ қалай болғанда да ауылдың әдемі әсерлі оқиғаларын бізге жеткізуге тырысып жатқан Маржангүл ханымға алғыс айтамыз.
0: Баршаңызға алғыс білдіреміз. Әр сала маманы мінекей бізге таңғы репортаж жасап жатыр, блог жүргізіп жатыр. Көп-көп рахмет. Қадірлі ағайын, әрмен қарай жалғасын табады. Өздеріңізде мына үлгермей қалған хат жазбаларды біз міндетті түрде екінші сағаттың басында оқимыз. Және де осы сіздерден келген әдемі суреттер, видеоларыңыз WhatsApp желісіндегі статус бөліміне салынады.
1: Ерасыл Серікұлы, мен Мөлдір Жамбаева, өздеріңізбен келесі сағатта тілдесеміз. Қымбатты радио тыңдарман, Шалқар әр шаңырақта, әр көлікте қосулы болсын. Және өздеріңізбен қоштаспаймыз әрине келесі сағатта қайта тілдескенше.
0: Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 8.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

0: Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, үкілі үміттеріңіз ақталсын, жақсылыққа деген сенімдеріңіз ешқашан жоғалмасын, шалқармен бірге шабыттаныңыздар.
1: Әр таңнан жақсылық күткен танымы терең талғамы таудай, тыңдарман амансыз ба? Шалқар таңы бағдарламасы дүйсенбідегі санын, яғни екінші сағатын одан әрі жалғастырады.
0: Еліміздің әр өңіріне ыстық сәлем жолдай отырып, күндеріңіздің сәтті басталуына тілектестік білдіреміз.
1: Микрофон алдында әріптесім Ерасыл Серікұлы, мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы.
0: Ал енді қадірлі ағайын, біз өздеріңізге алғашқы сағатымызда таңғы тапсырма бердік. Бүгін бүкіл әлемдік блог күні екен, таңғы блог жүргіздіңіз дедік. Енді тыңдаушыларымыздан әлі де бізге видео және де жазбалар келіп жатыр.
1: Мәзім Шотанқызы, сәлем Шалқар радиосы дейді. Кешірерсіздер, кеш қосылып қалдым. Бұл таңғы көрініс Батыс Қазақстан облысы Оралдан шығып, Сырым ауданына қарай жолға шыққан сәттен жаздың соңғы күндерінен бір таспа болсын дейді. Мәзім Шотанқызы, мінекей жол үстінде кетіп бара жатқанын айғақтайтын сондай бір видеоны қоса жолдаған екен.
0: Ой, бәрекелді. Және де Бағира есімді тыңдарманы жазып жатыр бізге. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы, бүгінгі таңғы Астана аулаларының бірі осындай дейді мінекей. О, керемет.
1: Қандай әдемі, тұрғындар өз қолдарымен өсірген гүл жайқалып ақ тұр. Бізге соны түсіріп, таңғы көріністі әдемі көңілгімен жеткізіп жатқан Бағира ханымға алғыс айтамыз.
0: Және де таңғы тілектерін білдіріп жатқан Арман, Қайрат, Жандос есімді тыңдаушыларымызға да көп-көп рахмет.
1: Олай болса, біз тікелей толқындағы жұмысымызды әсем әнмен одан әрі жалғастырамыз. Шалқар радиосы әр көлікте, әр шаңырақта қосулы болсын.

0: Танымы терең талғамы таудай тыңдарман, амансыз ба? Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз.
1: Енді дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға кезек берейік. Бүгін жалпы әлемде блок күн аталып өтеді. Бұл күнді тойлау идеясы 2005 жылы 31 тамызда пайда болды. Бүгінгі таңда бүкіл әлемдік блогосфера интернеттің тез таралып келе жатқан бөлігі. Соңғы уақытта жылына бұл салада 3 есе дерлік өсім байқалады.
0: Молдовия жыл сайын жаздың соңғы күні дәстүрлі мейрам ұлттық тіл күнін атап өтеді екен.
1: Сондай ақ Қырғызстан 1991 жылдан бері жыл сайын тәуелсіздік күнін тойлайды.
0: Ал 1955 жылдың дәл осы күнінде тұңғыш күн батареясымен жүретін көліктің үлгісі көрсетілді.
1: Ал 1995 жылы ақшта рок-н-ролл музейі ашылды.
0: 2004 жылы Астанада ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің жоғары қаржылық бақылау органдары басшыларының кездесуі өтті.
1: 2007 жылы дәл осы күні Таразда Абай Құнанбаевқа ескерткіш орнатылды.
0: Ал 2012 жылы Қазақстанның тәулік бойы хабар тарататын 24 кезет тұңғыш жаңалықтар телеарнасы іске қосылды.
1: 2013 жылы Өскеменде жазушы Оралхан Бөкейдің ескерткіші ашылды.
0: Ал 1949 жылдың дәл осы күнінде америкалық актер Алтын Глобус марапатының иегері Ричард Гир өмірге келген екен.
1: 1931 жылы Қазақстанның халық әртісі Зәмзәгүл Шәріпова дүниеге келді.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

0: Бүгінгі атқан таң берекелі де мерекелі күнге ұлассын. Ісіңізге табыс, деніңізге қуат, әр күніңізге шуақ тілейміз қымбатты радио тыңдарман. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз.
1: Жамбыл облысында қаламгерлердің шығармалары аудиокітап болып жарық көрді. Алтын қор деп аталатын тың жобаны көз көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасының ұжымы құрастырды.
0: Цифрлы жобаға өңір қаламгерлерінің өз даусымен оқыған 16 кітабы енгізілген екен. Осылайша мәдени мекеме зағип жандарға әулиетаның әдеби мұрасын ұсынды.
1: Жинақтан поэзия, проза және сатира жанрындағы аудио шығармаларды диск, флешка және QR-код арқылы тыңдауға болады.
0: Инклюзивті жоба алдағы уақытта да жалғасады. Енді республикаға танымал ақын жазушылардың шығармаларын аудио жазбаға айналдыру жоспарланып отыр екен.
1: Кітапхананың 3000-ға жуық оқырманы бар, оның 1000-ға жуығы көру қабілеті төмен азаматтар.
0: Енді осы мекеменің директорының орынбасары Күзенованың айтуынша, кітап мұқабасы өте қатты және арнайы қорапқа салынған екен.
1: Себебі ол жердегі аудио нұсқалар, дисктар, флешкалар орнатылған. Ол жерде соның барлығы ұзақ мерзімге сақталу мақсатында қорапқа салынды.

0: Арайлап атқан таңның шапағы шашылатын кез берекелі уақыт саналады. Сондықтан болар, ерте тұрған адамның ырысы артық деген. Ендеше ерте тұрған баршаңыздың ырыс несібелеріңіз молынан болсын. Әр істеріңіз сәттілікпен өрілсін. Жаңа апта жағымды жаңалыққа толы болсын. Қадірлағайын, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Олай болса, дәл қазір әріптесім Мөлдір Жанбаеваның «100 жасаңыз» айдарын баршамыз бірге тыңдайықша.
1: 100 жасаңыз.
2: Қадірлі тыңдарман, күліп жүрудің сіз бен біз біле бермейтін бірнеше пайдасы бар екен. Психологтардың айтуынша, жағымды күлкі күйзелістен құтқарудың бірден бір себепшісі. Тіпті адамның жасаруына да әсері бар. Мәселен, біз күлгенде бет бұлшық еттері қатайып, қан тарайды. Демек, күлкі бетке жасалған жаттығу ғана емес, ерте қартаюға қарсы құрал.
1: 100 жасаңыз.
2: Күлкі адам миының сол жақ жартысының жұмысын жақсартады. Осы мезеттегі биохимиялық процестер күйзеліске түсіретін гормондардың пайда болуына жол бермейді. Қатты күлгенде қанда эндорфин пайда болып, ауырған жеріңнің сыздағанын басатын күшке ие, ал мұның өзі адамды ентікпеден, бастың сақинасы мен жауырын құрысуын әлсіретіп, емдеуге көмегін тигізеді. Күлкі бетке массаж жасап тынысты кеңейтеді. Шын күлген сәтте қан тамыры кеңейіп, жұмысы жақсара түседі. Тағы бір біле жүретін жағдай, 5 минуттық риясыз күлкі 40 минуттық жақсы демалыспен тең. Күлкі иммунитетті көтереді. Әсіресе қысты күні көп күліп жүруге тырысу керек екен. Себебі күлген кезде бөлінетін А иммуны адам ағзасын түрлі бактериялардан қорғайды. Тағы бір қызығы, күлген кезде өкпенің ауа айналдыру қабілеті жақсарып, қан тамырларына көмір қышқыл газы тарайды. Ол өз кезегінде артериалды қан қысымының алдын алып, қандағы қант құрамын реттеуге көмектеседі.
1: 100 жасаңыз.
2: Сонымен қатар күлкі қан тамыр жүйесіне қызмет етеді. Ғалымдар жүрегі ауыратын адамдарға жиі күліп жүруге кеңес береді. Өйткені күлкі жүрекке дене жаттығулары сияқты әсер етеді. 10 минут бойы күлген адамның қан қысымы төмендеп, гипертонияның алдын алуға мүмкіндік туады. Сонымен қатар күлкі қан айналым жүйесіне де, тыныс алу жүйесіне де оң әсерін тигізеді екен.
1: 100 жасаңыз.
2: Мамандар күлкінің денсаулыққа пайдалы екенін, сондай-ақ адамның ойлау жүйесін 57%-ға, еңбек қабілетін 54%-ға арттыратынына сенімді. Күніне 15 минут күлгеннің өзі жылына 2 келі майдың көзін жоя алады екен. Ал бір комедиялық фильмді немесе телебағдарламаны көру арқылы адам бір шақырымдық серуеннің орнын алмастыра алатын көрінеді. Ал 10 минуттық күлкінің өзі артериялық қысымды төмендету қасиеті бар екенін дәлелдеген. Жалпы мамандар күніне кем дегенде 30 рет күлу керектігін айтады.
1: 100 жасаңыз.
2: Міне, қымбатты тыңдарман, күліп жүрудің пайдасы өте көп екен. Ендеше өміріңізді қуанышқа бөлер бақытты сәттеріңіз көп болсын.
1: 100 жасаңыз.

бармысың өзен көлдер, орман таулар? Бармысың жұпар шашқан жусандығыр? Шалқар таңы бағдарламасы.

0: Ұлттық рухты көтеретін әсем әндер тек Шалқар радио арнасында. Қадырлағайын, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін Қазақстанның халық әртісі, көркемсөз оқудың шебері, кино және театр актрисасы Зәмзәгүл Шәріпованың туған күні.
1: Зәмзәгүл Нүсіпбайқызы 1931 жылдың 31 тамызында Алматы облысы Жамбыл ауданында туған.
0: 1947 жылы Алматының жоғарғы киноактерлер мектебін бітіріп, Қазақ фильм киностудиясында және Қазақ радиосында қызмет еткен.
1: 1953 жылы Мұхтар Әуезов театрының актерлік құрамына қабылданып, сол уақыттан бастап үзіліссіз осы театрда қызмет етіп, актерлік диапазоны кең актриса, ұлттық драматургия және дүниежүзілік классикадан сан қырлы жүзден аса бейне сомдаған.
0: Зәмзәгүл Шәріпова ұлттық классика мен заманауи драматургияда Мұхтар Әуезовтің «Айман шолпанында Айман», «Қара көзінде Қара көз», Ғабит Мүсіреповтің «Ақын трагедиясында Ақ тота», сондай ақ Қуандық Шаңғытбаевтың «Беу қыздар ай, ой жігіттер ай» комедияларында Нұрсұлу және Дулат Исабековтің әпкесінде Қамажай рөлдерін ойнаған.
1: Әлемдік классика мен заманауи драматургияда Шекспирдің, Горкидің және басқа да драматургтердің шығармаларын сәтті образда жасай білді.
0: Зәмзәгүл Шәріпова әрбір рөлімен өзіне тән әдемі де әрлі, баурабалары тартымды, ашықта айқын дикциясы, әсерлі әуезді әншілік пен эмоциялық тебіреніске толы дауыс үні мен пластик қимыл әрекет арқылы көркем сахналық бейнелерді шынайы кескіндеді.
1: Қазақстанның халық әртісі Зәмзәгүл Шәріпова 1947 жылы Алматыдағы кино актерлердің жоғары мектебін бітіргеннен кейін еңбек жолын Қазақ радиосынан бастаған.
0: 1947-1953 жылдар аралығында радио қойылымдарға қатысып, актерлік шеберлігімен көркем шығармаларды оқу, драмалық қойылымдарды дыбыстау сияқты қызмет атқарған.
1: Бүгінде Қазақ радиосының алтын қорында Зәмзәгүл Шәріпованың даусымен жазылып алынған таспалар өте көп. Соның біріне кезек берсек деп отырмыз.
0: Тағы да естеріңізге сала кетейік, бүгін 31 тамыз Қазақстанның халық әртісі, көркемсөз оқудың шебері, кино және театр актрисасы Зәмзәгүл Шәріпованың туған күні.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Төлеген Тоқбергеновтің «Қобыз сарыны» деген музыкалық әдеби очеркін тыңдаңыздар.
3: Қаршығадай адам қобыз тартып отыр. Сымдай созылған бір осқылдан қилы-қилы күй туып, күңіреніп барады. Өткен заманның таусылмас шерін ағытып, сырын төгіп жатқандай. Ақырған арман өксігенін, өзі көртеген мұң зар төгіледі. Соның бәрі мынау тұйғындай түйіліп, түрініп отырған кішкен адамның жан сарайынан шығып жатыр. Қысқа тұқыл саусақтар жанап кетсе болды, сезім атаулы жалын боп жанып кетердей. Қылдың бәрі шірене созылып, шамырқана үн қатады. Керлі шиырғып кербез күйгі керем.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.
1: Ал мінекей қадырлағайын, Шалқар таңы бағдарламасы да аяқталуға жақын. Бүгін енді белсенді болған тыңдаушыларымыздың баршасына алғыс білдіреміз.
2: Алғашқы жұмыс күні сіздер үшін жемісті де жеңісті болсын. Және сағат 7-ден бастап бүкіл әлемдік блог күні дедік қой, таңғы репортаж жүргізіңіз, таңғы тіршілігіңізбен видео арқылы таныстыруға, жеткізуге тырысыңыз деген өтініш білдіріп едік. Сол сәттен бастап белсенді болдыңыздар, баршаңызға тек қана алғыс айтамыз.
1: Енді қадырлағайын, арнамыздан алыстамаңыздар, бізде келесі сағатта топ жарған радио ойыны микрофон алдында әріптесіміз Жанар Оразымбет.
2: Көңілімізді жайландырып, өмірімізді нұрландыратын сәулелі сәттеріміз көп болсын. Мінекей жаңа жұмыс аптасы басталды. Ары қарай да сіздер үшін тек қана жемісті жеңісті болуына біз шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз.
1: Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Дәл осы бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, әуезді әсем әндерді ұсынған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Шалқар,
2: сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.
4: Топ жарған. Шалқар радиосы.

сөйлеп тұрмыз.

саламатсыздар. Ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Иә, сіздер қазақтың ән мен күйінің қайнар бұлағы, қазақ руханиятының бесігі, қазақтың рухы, қазақтың үні, керек болса қазақтың жаны Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Жазғы азгем үзілістен кейін бүгін Шалқар радиосының топ жарған радио ойыны алғаш рет эфирге шығып отыр. Біз сіздердің барлықтарыңызға тек қана сәттіліктер серік болсын деп тілейміз. Бүгін күн дүйсенбі, жаздың соңғы күні. Барлық қолға алған істеріңізге тек қана сәттіліктер серік болсын. Жолда кетіп бара жатқан тыңдармандарымыздың барлығына жолдарыңыз ақ, ашық болсын деген жақсы тілегімізді жеткізгіміз келіп отыр. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысып, әсем әуендер мен күмбір күйлерді өздеріңізге ұсынатын Қайсар Тұрмағанбетұлы, ал эфир тізгінін ұстайтын Жанар Оразымбетқызы деп білесіздер. Бүгін жаздың соңғы күні. Түн жарымда күрсін сәлемін өтпекпіз. Сонсоң санамызға сағыныш тәнін екпек күз. Ал қыс дегеніңіз аяз сөйлейтін көкбет қыз. Керім ғашықпын күзге мен. Қоңыр мінез сыйлайды біз көлең. Шөп баласына көлеңке түсірмеуге тырысады ізге мен. Мен солайша да талай жұбанғам. 5-ші маусымның өзінде екенін ұғамда. Күзде тырналар тырауынан масайған ауа да айналады тұманға. Күзде қарашықта көктегіден де нұр бөлек. Күзде қорай үнінде де мың дерек. Күзде су денесі де бірлемек. Күзде жаным ең осал үмітімнен де нәзіктім. Күзде қараған гүлге де ғашықпын. Күзде жұпары бар екенін де сезем сасықтың. Күзде күшейеді ой ойлаудағы сиқырым. Күзде қорқынышым да құлпырым. Күзде қайғым да күлкілі. Жұмаған қып қыспен сүйісіп отырам бір күні. Иә, бүгін жаздың соңғы күні, ертең берекенің бастауы, молшылықтың бастауы, күз маусымы басталады. Ертең алғашқы қоңырау. Біз сіздерге тек қана жақсылықтар тілейміз, ал әзірге біздің Шалқар ұлттық арнасының шымылдығын тамаша бір әнмен ашып алсақ дейміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

сіздер Шалқар ұлттық арнасын тыңдап отырсыздар. Бүгін топ жарған радио ойынның алғашқы эфирінде ешкімнің санасына салмақ салмай, өлең өріп, ән тыңдап өткізгіміз келіп отыр. Бұлай болса, Тыныштықбек ағамыздың тағы бір өлеңіне құлақ салып отырыңыздар. Бүгін соңғы күні тамыздың, күрсінісі жаз аталмыш аңыздың. Жасылынан айрылмасын деп жапырағына қаламымның жасылғанын тамыздым. Бұл тамыздың хайуанаттары да тәубәшіл, көңілімнің шалғынына аунасын. Көз жауымен сипап қоям кекілінен, балалығы қалмаған әр сәулесін. Таң шығынынан шалшығына дейін бәр асыл. Тамыз кетер түн жарымда тау асып, қою-қою жұпарыммен сөзімнің демеп қоям жабырқаған ауасын. Түкпірінде үнсіз жатқан айғайымың ақылымды сыздатады айдаймың. Бұл тамызға Тыныштықбек бар ынтыққан, ал Тыныштықбек кімге керек екен деп ойлаймын. Сырлы өлеңді тағы бір тамаша әнмен әдіптеп жеткізгіміз келіп отыр. Шалқар арнасынан алыстамаңыздар.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер
0: ой, жарға оған жарған аттай нақып салбырап тұр. Әй, әй,
3: түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз топ жарғанға. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

жаз дегенің секілді жүрдек көлік, жүйткіп өтіп кеткен ай дүрмеккер. Пенде біткен қарманып қала берер, пешенеге жазылған күнді өткер. Жаз дегенің жақсы бір түсінбеді, өңінбеді түсімнің ішіндегі. Ұя салған жұртыма қарай жүр деп, қимай кетіп барадау құсым мен. Жаз дегенің жалт еткен ғұмырыңдай, жаутаңдаймыз соңынан, мұны ұқпай. Жаныңдағы бір әуен үзілмейтін, таңды оятқан бозторғай шырылындай. Жаз дегенің мөлт еткен мөлдір мұңым, тамшысында толқыған өндір күнім. Күрең қабақ тамызға қошымдайтып, күзге қарай жақындап келдім.

0: ақшалы.
1: Көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Абай Құнанбайұлы.

сезім нұры жауғанда себелектеп, ермен мұңға мас болған ебелектеп. Қызыл гүлдің жабысып қауызына, қонса жалғыз қоңырқай көбелеккеп, ол менмін ғой, әлдене керек еткен. Жетім көлшік бөленіп шұрылғасан, маңғаз тірлік айтқанда жырынмасаң, бозала таң атқанда боз торғай кеп, терезеңе қонақтап шырылдаса, ол менмін ғой, қайтейін ұғынбаса. Тырналарын түн бойы тыраулатқан, мұңлы өңге тұншығып мұнарласпан. Қара жолдың үстінде қайғы құшып, жапырақты көрсең сен құлап жатқан. Ол менмін ғой, сен ойлап жылап жатқан. Қыңыр боран қымсынбай қыңсыласа, қыңсыласа бір сәтке тыншымаса. Сенің алма жүзіңді аяз келіп, ақырын шымшыласа. Ол менмін ғой, сүйеге құштарланған. Жүрегіңнен бір күні

Жазды өтті, сұлу салған әнсің айлы. Қош деуге, қалай енді жан шыдайды. Жаңбыр иісі, тамыздың тоңғақ түні, жапырақтың көзінен тамшылайды. Ауық-ауық, тұр міне, себелеп түн. Себелекті келгендей өлең еткім. Жаңбыр иісі, ашылған терезеден әнін шырқап қоямын көбелектің. Әр тамшысы бір-бірлеп санап түннің тезірек таң атқанын қалап тұрмын. Көңілімде мұң да жоқ, шаттық та жоқ. Терезеден ешқайда қарап тұрмын. Осылай деп талантты ақын Ерлан Жүніс өлең өрген екен. Иә, жарқын жазда өз өлеңіне өзі кеткен ақында тілге тиек, әніне арқау еткен сазгерде көп екен. Бүгін солардың бір парасын өздеріңізге ұсын отырсақ дейміз. Сіздермен бірге Шалқар радиосы.

Сен де бөтен, мен де саған бөтенмін. Өз мұңымды өзімінсіз көтердім. Сен де қиын, мен де саған қиынмын. Шілдедегі аспандай сап тыйылдым. Сен де жаңбыр, мен де сондай жаңбырмын. Жауғызбаған, жауалмаған тағдырмын. Сендегі аспан, мендегі көк тамаша, тек оңаша жылайтының болмаса. Тек оңаша жылайтының болмаса. Сен де кешір, мен де сені кешіргем. Кетпейтінім болмаса тек есіңнен. Кетпейтінім болмаса тек есімнен. Бүгінгі эфиріміздің нүктесін қазақтың тағы бір талантты ақыны Жайна Елеусіздің өлеңімен қойсақ деп отырмыз. Жарқын жаздың соңғы күні өшпес естеліктермен есте қалып, берекелі күзге тек жақсылықтармен жетейік. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысқан Қайсар Тұрмағанбетұлы мен Жанар Оразымбетқызы. Әуе толқынында келесі кездескенше, әр күніміз тек сәттіліктерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда жаңалықтар қызметімен Әсел Жақсыбай. 1 қыркүйектен бастап елімізде бірқатар өзгеріс болады. Орта білім беру саласында оқушылар жаңа ата заң негіздерімен қосымша бірнеше жаңа курста білім ала алады. Бастауыш сынып оқушыларының білімін бағалау жүйесі өзгеріп, педагогтерді аттестаттау тәртібі жаңартылады. Айта кетсек, 1 қыркүйекте еліміздегі 8000-нан астам мектепте сабақ басталады. Биыл 380000-нан астам бала 1 сыныпқа барады. Қала мектептерінде шамамен 191000 бала, ал ауыл мектептерінде шамамен 128000 бала оқиды. Ертең сабақ басталады. Сонымен бірге жүріс-тұрыс қозғалыстың да көбеюіне, оқушылардың оқумен қатар түрлі үйірмелерге баратынына орай, әсіресе ересектерсіз жүретін оқушылардың ата-аналарына ішкі істер министрлігі арнайы үндеу жасады. Оқушылар жол ережелерін жіті білуі шарт. Атап айтқанда, тәртіп сақшылары жолда арнайы белгіленген жермен ғана кесіп өту, құлаққап пен телефонды жолда пайдаланбау және айналаға мұқият қарау керегін балаларға қатаң ескертуді сұрайды. Батыс Қазақстан облысы Сәтимола кен орнында калий тұзын өндіретін зауыт құрылысы басталды. Кәсіпорын іске қосылған кезде Қазақстан әлемдегі калий тыңайтқышын өндіретін озық 10 елдің қатарына енбек. Жобаның жалпы құны 1,5 триллион теңге, арнайы техникалар Германия, Қытайдан әкелінген. Құрылыс барысында 140 адам еңбек етуде. Германия, Ресей және еліміздің Қарағанды, Атырау, Ақтөбе, Алматы, Түркістан облыстарынан да арнайы мамандар келген, жергілікті тұрғындар да жұмысқа тартылған. Биыл Қостанай облысында әлеуметтік осал топтағы 118 адам мемлекеттен қайтарымсыз грант алды. Қаржылай көмекке ие болғандар жеке кәсібін бастады. Көбі мал сатып алып, төрт түлікті көбейтпекші. Бау-бақша шаруашылығын дамытуға ден қойғандар да бар. Біразы тігін шеберханасы мен ағаш өңдеу цехын ашқан. Қайтарымсыз грант конкурсына құжат қабылдау жылына 2 рет өтеді. Биыл жаз мезгілі облыс бойынша 150 өтініш түскен, соның 118-і көмек қаржыға ие болған. Ал күзгі конкурсқа өңірге 85 мемлекеттік грант бөлініп отыр. Оған құжат қабылдау 42 қазан айларында басталады. Жапония жауыннан көз аша алмай қалды. Өңірде қауіптің ең жоғары 5-ші деңгейі жарияланған. Фукуи префектурасындағы үш қаланың тұрғындарына шұғыл ескерту жіберілді. Ақ жауын үстісіне төпелеп, өзендер арнасына сыймай жатыр. Бірнеше ауданды су басқан, жаңбыр тіпті кей жерде топырақты шайып кеткен. Метеорологтар жаңбыр тоқтамаса, көшкін жүру қаупі барын ескертеді. Қазақстандық аралас жекпе-жек шебері Асу Алмабаев Стамбулда өткен грэпплинг турнирінде жеңіске жетті. Спорт кезеттің хабарлауынша, Алмабаев 60 келге дейінгі салмақта Тәжікстан өкілі Халим Назрулоевпен титулдық белдесуге шығып, кимоносыз күрес ережесі бойынша күш сынаған. Белдесу қорытындысында төрешілер бірауыздан қазақстандық спортшыны жеңімпаз деп таныды. Осылайша Асу Алмабаев турнирдің чемпиондық атағын иеленді. Валюта бағамы Қазақстанның қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 54 тиын, евро 540 теңге 95 тиын, ресей рублі 5 теңге 41 тиын. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ала бұлтты, 14 градус жылы, Алматыда жаңбыр жауады, 33 градус нөлден жоғары. Петропавлда 13 градус жылы, Семейде 14, Қостанай, Көкшетау, Қарағандыда 15, Павлодарда 16, Өскеменде 19, Жезқазған, Ақтөбеде 20, Оралда 24, Ақтауда 30, Қызылорда, Атырауда 26, Таразда 31, Қонаевта 35, Талдықорған, Түркістан, Шымкентте 33 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Арнада жарнама.
4: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
5: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
4: Қазіргі таңда асқазан ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
5: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етер. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
4: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
6: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүретін едім. Асылмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Бағамнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғатына шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген, ондай нәрселердің бәрі қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын шын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едіңіз, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Біз өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сосын сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумал ішесіңдер ғой бір-бірімізге. Бұл сияқты өте керемет. Мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сондай айтам бар ғой адамдарға. Керемет, керемет.
4: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана

Атадан қалған асыл сөз. Халық даналығы. Ағайын алыста жүрсе кісінескен, жақында жүрсе тістескен. Көрші қолаң отырып, жақыннан араласқан ағайындар әдетте ұсақ түйекке бола бір-бірімен ренжісіп, араздасып қалатыны бар. Ал олар алыста жүрсе, қарым-қатынас мүлдем басқаша, татулықтары берік, туыс ретінде бір-біріне аңсарауып, іздейтіндері де болады. Бір-бірін сирек көргендіктен, күйкі тіршіліктің күнделікті ұсақ түйек әңгімесінен құлақтары аулақ болады. Кемшіліктері де көріне бермейді, өзара сағынысып көрсет. Бұл ағайынға қадірім жоқ, бетімді көреді дегеннің бір мысалы. Ағайын мен алыстан сыйласқан жөн. Ағайын бір өліде, бір тіріде. Күнделікті күйкі тірлікте көп басы қосыла бермейтін ағайын туыстардың екі жағдайда. Біріншісі, мақсат, бірлесіп істейтін іс шыға қалғанда басы бірігіп, ынтымақтаса қалатын, бір-біріне қол ұшын беретін әдеті болса. Екіншісі, өлім жітімде де ынтымақтасып, ауыр қазаны бөлісетін, солай бірігіп жәрдемдесетін жақсы қасиеттері бар. Ағайынға керегі барыс келіс, құдандаға керегі алыс беріс. Әртүрлі туыстық жақындықтың да өз мақсат мүддесі бар. Қалыптасқан халық дәстүріне сай, өзіндік араласу, қарым-қатынас жасау деңгейі бар. Осыған орай, мақал, ағайынды адамдардың арасындағы ең басты міндет – ағайынгершілік. Ол әдетте, олардың өзара барыс келіс, жіті араласуымен жарасымды болса. Құда андылар болса, олар өзара ауыз түйісі мен бір-біріне сыйлық сыбаға жолдаған қадір қасиеті мен бағалы ұнасымды. Ағайынға қадірім жоқ, бетімді көрет, әйеліме қадірім жоқ, етімді көрет. Аралас құралас жүрген ағайын туыс адамдардың, күнді көрісіп отыратын ерлі зайыптылардың бір-бірін қадірлей бермейтін бір себебі, олар өзара етене жақын жүріп тұру арқылы, өздерінің жақсы қасиеттерімен бірге жаман қылықтарын да байқатып алуына, сырын білдіріп, кемістігін көрсетіп алуына байланысты болса, ал олардың алыстан араласып, сырттан сыйласуының бір артықшылығы бір-бірінің осындай жақсы жаман жақтарын білмеуінде. Ағайын жазаға қиса да өлімге қимайды. Мақал. Туысқан, жақын адамдар бір-біріне өшігіп, өз-өзімен қастасып, аяусыз жазалауға бел буса да, шынтуайтқа келгенде оны ең қатал жаза өлімге, өлермен етуге көзі қимайды. Туыстық сезімі жібермейді дегенді аңғартып тұр. Ағайын көңіл қалдырса, алыстан жақын іздейсің. Себебі, ағайын бар болса көре алмайды, жоқ болса бөліп бере алмайды дегендей, сыйласа білмейтін жақын туысыңнан көрі, сыйластығы жарасымды адамды алыстан іздеген абзал. Сыйласуға жат жақсы деудің мәні де міне осыған байланысты.

0: жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Сейтектің күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Шәрипа орындайтын Айтжан Тоқтағанов.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Сейтектің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Мұхиттың әні Ақ иіс орындайтын Айгүл Қосанова.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Нұтфолла Шакеновтың сөзіне жазылған Бекен Жамақаевтың әні «Сен ғана» орындайтын Бибігүл Қилымхан.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: әуе толқынында күннің өзекті тақырыбы мен айтулы оқиғаны талқылайтын бүгінгі сөз хабары.
1: Армысыз тыңдарман, студияда Болатбек Төлепберген, дыбысты үйлестіруші Қайсар Тұрмағанбетұлы. Тақырыбымыз ең әдемі киім ұлтыңның киімі деп аталады. Ал хабарымыздың қонағы ұлттық киімімізді дәріптеуші, абырой ұлттық киімдер брендінің негізін салушы Айдар Мәсімғазы. Студиямызға қош келдіңіз.
2: Қош көрдік.
1: Айдар Советұлы, ұлттық киім мәселесімен ұзақ уақыттан бері айналысып келе жатыр екенсіз. Жалпы осы салаға келуіңізге жалпы өзі не себеп болды?
2: Енді ұлттық киім тігуге бір мұқтаждық болды. Өйткені біз кәсіп бастап жүрген кезде 2004-2003-те жаңағы қазақтың ұлттық сувенирлерін сататынбыз. Содан кейін Жапонияда Экспо 2005-ке ұсыныс түсті, сол жаққа барып ұлттық жаңағы кәдесыйларды, сувенирлерді апаруға. Сол жерге барған кезде, біз енді Жапон еліне барған кезде жапондардың ұлттық киімге деген, ұлттық салт-дәстүрге деген мықты да, бізден де мықты ұстанады. Ұлттық киімге де анау кимоноларын тастамайды. Енді соларды көрдік те, біз де енді ұлттық киімді, өзіміздің ұлттық киімді киіп бару керек деп біз де едік.
1: Бұл қай жылдар?
2: 2004-2005-те. 2005-те алғаш рет Қазақстан экспоны сол жерден бастады. Сол кезде алғашқы қатысушылар болып, сол ұлттық киім, ұлттық жаңағы сувенирлерді алып барғанбыз. Ұлттық киімді өзде де болды шығарып отқан нелер, компаниялар. Бірақ өзіміз киіп сол жерде жүре алатын, мен қазақпын деп мақтана алатын бір киімдер болмады. Кейдік қалпағы үлкен, жең салбыраған, мынандай бір ешқандай үйлесім жоқ. Ана жерге барсақ ұлттық киім емес, бір клонның киімін киіп алған сияқты, ана түстің үйлесімдігі жоқ, бір түрлі болды да. Сонан кейін сондай мұқтаждан туды. Сонымен 6 ай сол экспода болдық, ұлттық сувенирлерді сатып бүйтіп келдік. Бірақ ұлттық киімді бір мақтанып көрсететіндей ұлттық киім болмады. Сол кезде туған ой болатын, өзімізге бір қымбат дүние болса да, сол кезде іздедік қой, қымбат болса да бір киім киіп барайықшы. Ойы әшекеленген керемет деп таппағандықта, сонан кейін келгеннен кейін өзіміз бастап кеттік. Бір машина, екі машина, швейный машинамен басталып едік. Енді құдайға шүкір қазір 30-40 жұмысшымыз бар. Үлкен бір компанияға айландық.
1: Түсінікті. Айдар Советұлы, әр нәрсенің өзінің бір себебі болады ғой. Сол себеп сіздерге Жапония сапары болған екен ғой. Енді осы ата бабаларымыз киген ұлттық киімдерге тоқталсаңыз, ол қандай киімдер еді? Қазақтың ұлттық киімі қандай дүниетанымға негізделген?
2: Жалпы енді бұрынғы кездегі тарихқа неге қарап отырсақ, ұлттық киімдер өзіміздің жер ауа райына байланысты, ыстық суына байланысты ыңғайлық өздері киген еді. Ыстық тонымыз бар, ішігіміз бар, жаңа тұлып дейді. Ол кезде үлкен шалбар, атқа мінуге ыңғайлы, кең болғаннан кейін солай өздеріне қан. Ал енді ерекшеленетін нәрсе оның ою өрнегі да. Көп елдерге, шетелге шыққан кезде көп елдерді көреміз. Мысалы ұлттық ойын бар, ұлттық садақ ату федерациясындамын, сондай ұлттық киім киетін жарыстарға барамыз. Сол кезде басқа елдің ұлттық киімімен салыстырғанда біздің ұлттық киімнің ерекшелігі сол ой өрнегінде, әдемілігінде, сондай бір ерекше да енді. Көп салыстырам, біздің киім әлде қайда ой өрнегі жағынан ерекше енді. Кез келген киімді ерекшеленетін сол ой өрнегі ғой. Сол киімнің біздің енді бізге анау атабабамыз сақ үйсіндерден, қыпшақтардан, одан кейінгі алтын орда дәуірінен бастап қазақ хандығы құрылғаннан бастап сол дәуірден бері келе жатқан ұлттық киімнің ой өрнегі біздің кім екенімізді, қандай ұлт екенімізді көрсетіп тұрады да. Сол жерден шетелдіктермен салыстырған кезде біздің ұлттық өнердегі ұлттық ой өрнегіміздің өте кең, өте бай екенін түсінесің да.
1: Басқа елдердің ұлттық киімдерімен салыстырғанда дейсіз ғой жалпы.
2: Иә. Енді ең мықты дизайнерлер соған қарағанда сол қазақтар болды ма деймін. Одан кейін ата кететін нәрсе ұлттық ой өрнегіміз біздің бір ел таңбамыз сияқты да. Енді мемлекеттік ел таңба, жаңағы таңбамыз бар, байрағымыз бар, гербіміз бар, ол бір бөлек. А ұлттық тағы бір ерекшеленіп тұратын белгі бұл жаңағы ұлттық ой өрнектер да. Мемлекет ауысқан кезде, хандық ауысқан кезде саясаттың несімен елдің атауы ауысып, тулар, гербтер ауыса береді. Ал бұлақ жаңағы ой өрнегіміз анау бәрі күлтегіннің заманынан бері қарай келе жатқан нәрсе біздің кодымызда.
1: Ол ауыспайды деген сияқты.
2: Қарапсаңыз шетелге барғанда да сізді айыратын, жай қарапайым киіп барсаңыз сізді бір азиат, анау Қытай, моңғол ма бірдеңке деп елестетуі мүмкін. Ал сіздің киіміңізде бір ою, қазақтың ою болған кезде кез келген шетелдік сізден келіп сұрайды да. Менің басымнан сондай өтті, постоянно өтеді. Одан кейін жақсы эмоция береді, елдің бәрі қызығып саған көңіл аударып сенімен сөйлескісі келіп ана ойыңды таң қалып қарап қай жақтан келдің дейді да. Анау Қытай мен Жапонмен уже сені салыстырмай не қылмайды. Екеніңді біледі, Қытай емес екеніңді, моңғол емес екеніңді, Жапон екеніңді біліп тұрады да, бірақ таппай тұрады да іштей. Келіп сұрайды, сен қай жақтансың? Қазақпын деген кезде о деп, қазақтан мынандай ою бар ма, өнер бар ма деп, жаңағы мәдениеттің бар екенін қалыптасқан соң өнердің бар екенін аналар таң тамаша болып сұрайды да. Енді уақыт болса бір қызық оқиға болды, соны айтып берейін енді, тыңдаушыларға да қызықты болсын. Тура сондай салтпен енді шетелге шыққан кезде ұлттық киім киініп бару менің әдетім енді. Өзіме ыңғайлы жарастырып жаңағы киім, бір күні Қытайға бардым Гуанчжоуға. Енді елдің көбі Гуанчжоуға жүргендер білетін болу керек, үлкен бір көше бар, былғары теріден жаңағы кожадан заттар сатады. Үлкен бір көше, екі жағының бәрі үңкей бутик, қымбат қымбат жаңағы былғары теріден сумкасы бар, жаңағы белдігі бар. Сол жерден аралап жүрмін, үстімде ұлттық киім, жанымда переводчигім бар, аудармашым. Екеуміз бір бутикке кірдік, жаңағы керегесінде үлкен бір крокодил ілініп тұр терісі, одан кейін аяқ киімдер жетүрлі әдемі. Енді ананы көрген кезде бір көресің ерекше да, ана басқалардан қарағанда бір ерекше қымбат дүние екенін көрініп тұр. Ана аяқ киімдерді алып қараймын, былай қараймын, былай қараймын. Содан кейін жаңағы менің артымнан бір кісі ерді жаңа кірген жерде, бүйтіп қарап жатыр, артыма қарайды, алдыма қарайды. Мен байқап тұрмын да менің киімді қызығып тұрған. Сен былай жүр, былай жүр, мен анау шыдамы таусылды енді. Келді де сұрайды, қай жақтан келдің дейді да. Мына үстің дегені кімдікті деді да, кімнің киімі деді ғой. Мен айттым, мынау қазақтың киімі, мен тіктім деп едім. Анау кәдімгідей бүйтіп не қылып қалды да, мына аяқ киімдерді мен тіктім деді. Долда мақтанғысы келіп тұр да. Сөйтем жаңағы аяқ киімдердің бәрі ең қымбат, анау сол жердегі енді бай шонжарлардың бәрі сол жерден аяқ киім заказ береді екен. Аяғыңды шешіп жаңағы сканерге қоясың, аяғыңның несімен өлшемімен алады да анау тігеді, мықты мықты жаңағы әртүрлі теріден тігіп береді. Ең арзан аяқ киім ана жерде 500,000 тұрады.
1: Теңге?
2: иә, бізбен есептегенде өзінің жандарымен айтты, есептеп шығарып едім, таң қалдым мен. Енді Қытайда шыны біз арзан аяқ киім деп барамыз ғой, ана жерде қымбат қымбат аяқ киімдер. Содан кейін ана неге қызығып сұрап тұр да, одан кейін мен енді мақтанып анау қызығып тұрғаннан кейін әңгімені жібердім. Үстімде қыпшақ жейде, ол 12-ші ғасырда киген қыпшақ жейде екен, ол Стамбулдың музейінде тұр. Соны біз репродукциясын алып тура сондай қылып тігіп жаңа өзім кидім. Бұтымда жарғақ шалбар Мәшһүр Жүсіптің. Ананың тарихын айттым, Мәшһүр Жүсіп деген кім болған, қандай әулие, аналардың Буддасымен салыстырып айтып бердім да. Сондай әулие кісі, соның шалбары осындай киген. Біз соның енді репродукциясы, соның көшірмесін әкеліп ана таңлайын қағып ерекше қызығып кетті, көзі жанып кетті. Содан кейін ана енді ол да бір шебер болғаннан кейін ана шебердің қолы ортақ деп ана дүниені танып тұр да, таң тамаша болып мәдениетке, оның тарихына. Енді өзінің аяқ киім жайлай дейтін десе ода тарих жоқ, таң қалды да. Содан кейін оның қызығушылығына мен де көрдім да ана кісіге айттым, қызығып тұрсаңыз осындай біреусін сізге сый ретінде тігіп беріп жіберейін. Келіңіз үстіңіздегі өлшеміңізді алайын. Кішкентай ғана бір 60-70-дегі үлкен кісі болып көрінген маған. Сен өлшеп жатып жасыңыз қанша десем 86-дамын дейді. Сұрына қарасаң бір 60-тағы кісі сияқты, ағана таң қалдым. Сонымен анау маған риза болды да жүр деп жаңағы екінші этажын алып шықты. Екінші этажын алып шығып үлкен жаңағы не музей сияқты жасап қойған, бір жағында шеберханасы бар екен. Неше түрлі адамдар келіп не заказ берген, ішінде мен танитын Американың президенті Билл Клинтон тұр да. Сол жаңа шеберханаға келіп аяқ киім тіктірген екен, әлде тіктіреді екен. Соның суретінің астында туфли тұр екен. Қызық, мына туфлиді алып барсам тура менің разымен киіп көрейін бе, бола ма деп едім. Болады, кие қойды да, алдында киіп алып тықылдатып алып анау енді бір президенттің аяқ киім кигеннен кейін өзің бір арқан қосып кеткен киіп өйтіп тұрып ананы өлшеп қайтып шешіп қойдым да, ананы өлшедім да деп сөйтіп не қойдым. ой керек жоқ анау мынау деп кішкене қашты, бірақ енді қызығы болды жаңағы өнерді неғып тұрғаннан кейін енді өзім бір қазақты бір танып жүрсін деген бір ойым болды, киіп жүрсін деп. Сонымен өлшедім де бізге келесі айда кешқа келем, сол кезде ала келем дедім. Өлшеп жүргенім бір уақытта ана жүгіріп барды, жаңағы Билл Клинтонның аяқ киімі бар ғой, соны әкелді де маған алдыма қойды, мынау саған дейді. Ана алдында бағасын көрген, бағасы бір жарым миллион тұрады теңгемен
1: есептегенде, біздің теңгеге.
2: Мен айтамын, бұндай қымбат дүниенің қажеті жоқ, бірақ рахмет, мен сізден бір сыйлық алу үшін істеніп тұрған жоқ, сіздің көңіліңіздің мына қазақтың дәстүрін, өнерін бағалап танып тұрғаны үшін. Кез келген өзіміздің қазақтар оны көп тани білмейді, анау сол таңғалып танып жаңағы баға беріп тұрғаннан кейін сол құрметіңізге бердім мынау деп сөйтсем, ол айтады, сен жай нәрсе беріп тұрған жоқсың, сен ұлтыңның затын беріп тұрсың ғой дейді. Дәстүріңді беріп тұрсың, мен неге мына өзім қолымнан шыққан қарапайым туфлиді бере алмаймын деді. ой рахмет деп екеуміз жаңа жерде құшақтасып ана кәдімгідей жүрегім қозғалып кетті. Ана ішінен сөйтіп туфлиді маған береді, жанымдағы аудармашым береді, оған да бір туфлиін берді әлгі. Содан кейін айтамын, жаңа 86 келіп енді бір 15 жылдан кейін келемін деймін, осы киімді киіп жүргіз, 15 жылдан кейін 100 жасқа келгіз, 100 жасқа келгенде осы тағы бір киім әкелемін 15 жылдан кейін, мына киім сізге 15 жыл киісіп берсін деп. сонымен екеуміз дос болып келесі барған кезде жаңағы киімді алып бардым да, үстіне кигізіп, тағы фото видеолары бар. сонымен жаңағы өнердің, қазақтың киімінің, қазақтың ою өрнегінің құдіреті да бұл жерде айтайын деген. әйтпесе мен ол киімсіз барсам, оюсыз барсам, жай қара қазақ болып барсам, мені жүрде танымайтын деді, анау өнерді айтқанда көрмейтін деді да. сонымен мастер ху деген кісі қытай, сол кісімен достасып кеттік. сонымен екеуміз алмасып сөйтіп бір керемет бір күйге түстік сол жерде.
1: Ұлттық киімнің арқасында дейсіз ғой. жалпы мынау ұлттық киімнің құндылығын білетін адам болып тұр ғой ол кісі.
2: иә, ұлттық киім құндылығын біледі, одан кейін ол шебер, біліп тұр да анау қандай өнер екен, қандай қиындықпен тігілетінін, қалай тігілетінін бәрін біліп тұрғаннан кейін сондай бір бағасын беріп тұр ғой.
1: енді осы Айдар Советұлы, ұлттық киімімізге сұраныстың қаншалықты екенін айтып берсеңіз. жаңа өзіңіз айтып отырсыз, қытайлық азаматтың ұлттық киімге деген көзқарасын жалпы. мұны сұрайтын себебім, бүгінгі уақытта ұлттық киім өндірушілерінде қатары артып келе жатыр ғой Қазақстанда.
2: иә. енді ұлттық киімге деген сұраныс көп, бірақ енді әркімнің талғамына қарай ғой. талғамына қарай. енді мен ана нені көргеннен кейін қымбат болса да ең жақсы бағалы заттармен тігейік деген оймен сондай бағада шығады. енді көп қазір базарларда көп арзан қырғыздардан келетін, қытайдан тігіліп келетін арзан қол киімдер көп. енді әркім өзінің талғамына, шамасына қарай алады. сұраныс бар, бірақ енді сапа жағынан кейде бір ана бір дежурный шапандар сияқты кейде бір той нелерде көресің, әшейін бір ертең сандыққа түсіп одан кейін бір ешкім кимей құр қалып қалатын шапандар көп та. соған кішкене мысалы оқырмандар шапан алатындар көңіл бөлсе деймін да. егер ол жаман сапасыз нәрсені алмайтын болса, сапасыз зат шықпайды, оны өндірмейді, ол сатылмайды. сондықтан сапалы болатын болса әлдеқайда, ол енді талғамды жоғары көрсетеді. талғам болғаннан кейін оны шығарушының да кішкене білімі тереңдейді да. енді біздің сол салада ұлттық музей бар, біздің Алматы Қазақстан ұлттық музейі. сонымен өзіміздің Абырой кезет пен ұлттық музейдің арнайы меморандумы бар. ол жердегі жаңағы бұрынғы өзіміздің атамыз киген әрбір шапанның, камзолдың, бешметтің киімдерін қарап, сол жерде қандай ою өрнек салынды, қыздарға, келіншектерге, ер адамдарға қандай болса соның бәрін алып, соның репродукциясын жасап, сол өзіміздің шығаратын киімдерді пайдалануға тырысып жатырмыз. сонда енді талғамдар ғой жоғары болсын.
1: иә, ізденіс дейсіз ғой енді. енді осы мына жалпы қазіргі сұранысты зерттеп отыратын шығарсыздар, бүгінгі қазақ қоғамының жалпы ұлттық киімге деген талғамы қандай жалпы?
2: талғамы енді ана не дейді, енді әркім өзінің қалтасына қарай көсіледі ғой. кейбір кісілердің енді кейде болады, енді арзан киім алады, кейде мынандайлар. жалпы енді бұрынғыға қарағанда, 10-15 жылға қарағанда қазір талғамы жоғарылады. бұрын не болса соны алып әйтеуір ою жапсырылған болса болды, кез келген киімді алып қазақ киім деп жаба беретін. қазір енді қарап отырсақ, енді сұранысқа қарай қазір талғам өсті. бұрынғыдай жай бір ою жапсырыла салған нәрсеге халық алданбайтын болды.
1: жылдан жылға жалпы қазір соңғы кезде талғам жоғарылап келе жатады дейсіз ғой енді.
2: аллаға шүкір, иә.
1: Айдар Советұлы, уақыт тауып студиямызға келіп, бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіремін. ұлттық киімімізді дәріптеудегі ісіңізге сәттілік тілеймін.
2: Рахмет.
1: Құрметті тыңдарман, хабарға ұлттық киімімізді дәріптеуші, Абырой ұлттық киімдер брендінің негізін салушы Айдар Мәсімғазы қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Селжақсыбай. Президент құрылтайдағы партия фракцияларының жетекшілерімен кездесті. Кездесуде президент жаңа конституцияның 46-шы бабына сәйкес премьер-министр лауазымына ұсынылған Олжас Бектеновтың кандидатурасы жөнінде фракция жетекшілерімен кеңесуге тиіс екенін айтты. Талқылауға Әділет партиясы фракциясының жетекшісі Ербол Адаев, Ауыл партиясы фракциясының жетекшісі Қайрат Айтуғанов, Республика партиясы фракциясының жетекшісі Айдарбек Қожаназаров, Ақ жол партиясы фракциясының жетекшісі Дания Еспаева, Жалпыұлттық социал-демократиялық партия фракциясының жетекшісі Асхат Рахымжанов қатысты. Қазақстанда тартылатын капитал көлемін ұлғайтуға ғана емес, оның құрылымын өзгертуге де бағдарланған жаңа инвестициялық цикл қалыптасуда. Басымдық өңдеу өнеркәсібіне, терең өңдеуге, жоғары технологиялық өндірістерге және қосылған құны жоғары өнім өндірісін локализациялауға ауысады. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Ереже бекітілген сәттен бастап жалпы сомасы 17,8 триллион теңгеден асатын 66 инвестициялық келісім жасалған. Елімізде егін жинау науқаны жоспарға сай жалғасуда. Бүгінде 5,5 миллион гектар дәнді дақыл жиналған. Бұл жалпы егіс алқабының 35,5%-на тең. Көрсеткіш өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда шамамен 2 есе жоғары. Орташа өнімділік гектарына 14 центнерді құрап отыр. Нәтижесінде шаруалар 7,7 миллион тонна астық жинады. Былтыр осы уақытта бұл көрсеткіш 3,9 миллион тонна болған. Жаңа өнімнің алғашқы қабылдау нәтижелері астық сапасының жоғары екенін көрсетіп отыр. Ақтауда Каспий теңізінде серуендеу катері жартасқа соғылды. Апат салдарынан 2 адам көз жұмды. Бұл туралы Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті мәлімдеді. Оқиға Ақтау қаласынан 5-ші А шағын ауданындағы Нұртөбе бизнес орталығы маңында болған. Құтқару жұмыстары барысында 5 адам жағаға шығарылып, жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырылған, қалған 2 адамның құтқару кеудешесі болмаған. Іздеу құтқару жұмыстары кезінде жағалаудан шамамен 500 метр қашықтықтан 2 адамның денесі табылып судан шығарылды деп хабарлады Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті. Непалда алапат тасқыннан опат болғандарды жерлеу жұмыстары басталды. Су шайып үйінді мен қиранды астында қалған 229 мәйіт жергілікті Девхата орманы аумағына жерленген. Билік бұл шешімін санитарлық қауіптің алдын алу дейді. Одан бөлек әр жерлеу орны заңдастырылғанын, әрі марқұмдардан ДНК үлгілері алынғанын мәлімдеді. Бұл кейін туыстары табылған жағдайда мәйіттерді анықтап қайта жерлеуге мүмкіндік бермек. Іздеу құтқару жұмыстары әлі де жалғасуда. Қазақстанның бірінші, әлемнің 16-шы ракеткасы Александр Бублик АКШ ашық чемпионатының 2-ші айналымына шықты. Жарыстың 15-ші ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші бастапқы кездесуін рейтингіде 253-ші орындағы америкалық Джеффри Джон Вульфпен өткізді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 54 тиын, евро 540 теңге 95 тиын, ресей рублі 5 теңге 41 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ала бұлтты, 14 градус жылы, Алматыда жаңбыр жауады, 33 градус нөлден жоғары. Петропавлда 13 градус жылы, Семейде 14, Қостанай, Көкшетау, Қарағандыда 15, Павлодарда 16, Өскеменде 19, Жезқазған, Ақтөбеде 20, Оралда 24, Ақтауда 30, Қызылорда, Атырауда 26, Таразда 31, Қонаевта 35, Талдықорған, Түркістан, Шымкентте 33 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Бір сәт тынығатын, әр әннен сыр ұғатын. Сыр ұғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.
2: Алматыдан сөйлеп

сөйлеп тұрмыз.

армысыз қазақтың боямасыз болмысы мен әуезді ән жырының шыны мен сырының жаршысы Шалқар радиосына құлақ түрген ағайын, сырлы сазы тербететін жаныңды, ән әуезді жаңалығы жағымды ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы өз жұмысын бастады. Микрофон алдында Нұржан Балқасанқызы, ал әңгімемізді әсем ән мен әрлейтін операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бүгін 31 тамыз күні кеше ғана жадырап жаз келді деп қуанып едік. Әнемне дегенше 3 ай өте шығып, шуақты жаз бізбен қоштасып, қоңыр күз де есік қағып тұр. Уақыт қандай жылдам. Есігіңді қағады кеп ол күнде. Байқамайсың, елемейсің сен мүлде. Зула бағып өтіп жатыр тоқтаусыз. Ұстап сыра уақытты көрдің бе? Уақыт әуен күліп шыққан әр күнің, шыбын жаның, жанардағы жарқылың. Уақыттан озғандарды көрдім мен, тоқтатқан жан көрген жоқпын қарқынын. Осынау дөңгелек дүниеде адамзат жаратылғалы бері уақыт тынысын, өмір өзен ағысын жылжыбаққан жылдар керуен тоқтатқан емес. Уақыт деген мәңгі бақи қозғалыс. Бізде қарап отырмайық, үнсіз қалмайық, әрдайым замана көшіне ілесіп уақыттан қалмай ере білейік деп әдемі ән мен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.

Дәл қазір жолдағы жолаушыларға сапарларыңыз оң болсын дейік. Жұмыстағы жандардың істеріне сәттілік, үйдегі жандарға отбасылық жайлылық тілеп, түскі әуен ақпараттық сазды сағатымызды ары қарай жалғастырамыз. Күні ертең білімдіге дүние жарық, білімсіздің күні ғаріп екенін айтып, жанталасатын тағы бір жаңа оқу жылы басталады. Үш ай бойы ауласын у-шуға, думанға бөлейтін оқушыларын сағына күткен мектептерге жан бітеді. Осындайда шүрегейлері асығып, күз жетсе қоңыр самал боп, шүберек сөмке асынып, мектепке қайта барар мектеп сонау алыста қалған арман балалық шақ еске түседі. Білім күні тек оқушылардың мейрамы емес, сонымен қатар жас ұрпақты білім шыңына, өркениет жетістіктеріне жетелейтін мұғалімдердің де мерекесі. Білім күні өз балаларынан өмірлерінің жалғасын, арман мақсаттарының орындалып, олардың жарқын болашағын көруге үміттенген ата-аналардың да қуанышы, өйткені балаларының өмірінде кезекті оқу жылы басталады. Ол әсіресе бірінші сыныпқа баратындар үшін аса маңызды. Біз барша ұстаздар қауымын, білім саласы қызметкерлерін, мектеп оқушыларын, ата-аналарды ертеңгі білім күнімен, жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймыз. Басталған оқу жылы сәтті де табысты жаңалықтарға толы болсын демекпіз.

иә, бұл әнмен бірге бұл күнде тәтті естеліктерге айналған, бұлдырап сағымға айналған сәттер балалық шақ бірге еске түседі. Әрдайым өткенге көз тастап, алаңсыз бейқам балалық шақты көңілдің көзімен болса да бір шолып елеске айналған естеліктерді еске алғанға не жетсін. Қымбатты радио тыңдарман, осы жаңа оқу жылында 1 қыркүйектен бастап білім беру мазмұнына бірқатар өзгеріс енгізіліп жатқанынан хабардар боларсыздар. Биыл мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары, үлгілік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламалары жаңа конституция нормаларына сәйкес қайта қаралды. Атап айтқанда 5-7 сыныптарға конституция негіздері, 8-11 сыныптарға заң және тәртіп, 5-11 сыныптарға жеке қауіпсіздік міндетті оқу курстары енгізіліп отыр. Бұған дейін таңдау пәні ретінде оқытылған құқық негіздері барлық оқушы үшін міндетті пәнге айналып, оның мазмұны жаңа конституция қағидаттарына сәйкестендірілді. Сондай-ақ бастауыш сынып оқушыларының білімін бағалау жүйесі өзгеріп, педагогтарды аттестаттау тәртібі жаңартылады және жасанды интеллект білім беру мазмұнына кезең-кезеңмен кіріктіріліп жатыр. Осыған байланысты цифрлық сауаттылық және информатика пәндерінің атауы мен мазмұны жаңартылып отыр.

Анам кел дауылдан, асыл анам. Аспағанда таспаған тасмаған. Ғашық адам ол өз ақ дүниеге ақ сүт беріп біздерді асыраған. Анам кел дауылдан, қайран анам. Шолпан анам ол менің айман анам. Жайған адам жүрегін жарық күнге ай нұры боп ұл қызын аймалаған. Шаңыраққа шырай боп ісіме ғұт. Көңілінің көгілдір құсын еріп, анам келді ауылдан бір көруге, жиі, жиі жүрген соң түсінен. Алла тауға арқадан ана келді. Бір тойлайын жиіп аптамам елді, менде яқын табылар іздегенге, сізде ясыл табылмас маған енді. Деп жырлаған екен ғалым Жайлыбай ағамыз. Ауылға барсаң да, өзі іздеп келсе де, балам деп барын аузыңа тосып, арқаланып жүрген қайран аналарымыз бай. Өмірде анамыз құйып берген қоңыр күрең шайдан артық не бар дейсіз. Қымбатты радио тыңдарман, осы демалыс күндері Қарағанды қаласының жаңа алаңында өткен кеншілер күніне арналған ауқымды мерекелік концертте қала тұрғындары мен Қазақстанның әр өңірінен шетелден арнайы келген қонақтар бас қосты. Бүкіл әлеуметтік желілерде танымал өнер иелерінің концертіне ағылған қарақұрым халықтың жұртшылықтың суреті мен видеолары жарияланып жатыр. Мерекелік кештің қорытынды бөлімінде Қазақстанның халық артисі, қазақтың талантты, дарынды ұлы Димаш Құдайберген арнайы бағдарламасын ұсынып, көрерменге жуырда аяқталған Stranger турындағы композициялармен қатар заманауи музыкалық премьераларды да тарту етті. Кештің қорытынды композициясын әнші көрермендер арасында орындап, сахнадан түсіп, көпшілікке жақын жерде ән шырқауы концерттің әсерлі финалына айналып, көрермендермен арадағы ерекше шығармашылық байланысты айқындай түсті.

Жаңа оқу жылы қарсаңында елімізде балалардың қауіпсіздігін күшейту шаралары қолға алынды. Полиция мектеп маңындағы жолдар мен жаяу жүргіншілер өткелдерін тексеріп, патрульдік бағыттарды білім беру ұйымдарына жақындатады. Мектептердегі дабыл түймелері, бейне бақылау және кіріп шығуды бақылау жүйелерінің жұмысына да ерекше назар аударылады. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитеті төрағасының орынбасары Құралай Карина мәлімдеді. Оқу жылы басталғанда көшеде балалар көбейіп, мектеп маңындағы көлік қозғалысы артатыны белгілі. Мектеп маңында кәдімгідей кептеліс пайда болады. Сондықтан сабақ басталғанға дейін полиция білім беру ұйымдарына жақын аумақтарды, кіреберіс жолдар мен жаяу жүргіншілер өткелдерін қарап шығады. Жол белгілерінің қоршаулар мен жарықтандыру жүйесінің жағдайы, сондай-ақ жол қауіпсіздігіне арналған басқа да техникалық құралдардың жарамдылығы тексеріледі. Бұдан бөлек 15-30 тамыз аралығында республика бойынша назар аударыңыз балалар акция өтті. Оның да мақсаты құқық бұзушылықтар мен түрлі оқиғалардың алдын алып, балалардың жолдағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Сондықтан жүргізушілерді мектептер, жаяу жүргіншілер өткелдер мен балалар көп жиналатын орындардың маңында барынша сақ болуға шақырады. Балалардың қауіпсіздігі көп жағдайда ересектердің қырағылығына байланысты. Сондықтан ата-ана баласының қайда және кіммен жүргенін біліп отырғаны жөн. Баланың мінез-құлқындағы өзгерістерді де елеусіз қалдырмаған дұрыс. Ақшасы немесе заттары себепсіз жоғалса, қорқыныш пайда болып тұйықтала бастаса, немесе мектепке барғысы келмесе, оның себебіне мән беру қажет. Баланың интернетте кіммен сөйлесіп жүргенінде назардан тыс қалдырмаған жөн. Осындай жағдайлар байқалса, полицияға дереу хабарлау қажет.

Достыққа жүрмін, достыққа жүрмін құмартып, өлгелі жүрмін өзіме өзім мін артып. Жауыңның барып жанына өзір болғаннан, досыңның барып ауласын дөлген мың артық, дейді Мұқағали ақын. Пенделіктен аулақ, адал, шынайы достарымыз көп болсын. Ардақты ағайын, Шалқар радиосы дегеніңіз бұл бір сәт серпіп серпілу, жаныңызды жадыратып, көңіліңізді толқытар, жүрек тербейтін әсем ән тыңдау деген сөз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Осымен бүгінгі түскі әуен ақпараттық сазды сағатын аяқтаймыз. Келесі сағат Жайдарман құттықтау бағдарламасы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.
4: Жайдарман.

иә, әрқашан бір біріміздің амандығымызды біліп тұрайық. Қадірлі тыңдарман, армысыздар, мінекей жаңа аптаның бастауында өздеріңізбен ұлттың үнжариясы Шалқар радиосының арнасында сағына қауышып отырған жайымыз бар. Ендеше осынау өмірде әркез аман болыңыздар, жасай беріңіздер деген тілегімізді жолдай отырып, жайдарман құттықтау бағдарламасының жұмысын бастаймыз. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отыратын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Жылы сөзді ешқашан да ұмытпайықшы. Жылы сөз аязда ыстады, суық сөз ыстықта тоңдырады деген екен. Жылы сөз жанымызды жылытады. Олай болса, бүгінгі туған күн иелеріне деген мінекей жадыраған жайнаған жаз мезгіліне көп нүкте қойып, осынау керемет ыстық мезгілді аяқтап жатқан қуаныш иелеріне айтылар ақ тілектеріңіз болса, 8-700-393-22 82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Сонымен осынау керемет 31 тамыз аптаның дүйсенбі күні туған күн тойлап жатқан жандар, әрине сіздерге өмірдегі бар бақытты, жақсылықты, қуанышты тілейміз. Ал енді осы сәтте арнамызға келген алғашқы хат тілегімен өздеріңізді таныстырып өтейік. Сірелі жүрелі Қызылорда облысынан Азиза апамыз тыңдап отыр екен. Қайырлы күн. Шалқар радиосы еліміздің екі дәуірдің куәгері, үнжариясы, күндеріңізге сәттілік тілейміз деген екен. Көп рахмет. Он саусағынан өнер тамған Азиза апамыз әркез осы Шалқар радиосын іс жасап отырып тыңдайды. Қолында әрине тоқмасы, түрлі бұйымдар тігеді, оны көпшілікке ұсынады, құлағы үнемі Шалқар радиосында. Олай болса, жасай беріңіз, апа, аман болыңыз. Енді келесі хат бізге жеткен екен, 7816 нөмір иесінен. Сіз кімді құттықтайсыз? Құрметті Шалқар радиосы, бүгін біздің сыныптасымыз, балалық шақтан ардақты аяулы досымыз, керемет жан Бекхожаева Ақмарал Ибадилда қызын туған күнімен құттықтаймыз. Осынау керемет күні жасына жас қосып жатқан Ақмарал ханымға әрине басты байлық, зор денсаулық тілейміз. Сарқылмас байлық, таусылмас бақыт, отбасында шат-шадыман, думанды күндер ұзағынан бола берсін, жасай берсін. Жан-жарымен бірге ұрпақтарының рахатын көрсін, жұптары жазылмасын, бірге қартайсын. Ақмаралмен бірге әркез әріптестік, сыйластығымыз мәңгілік болсын деп Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектептің түлектері осынау керемет ізгі тілектерін жолдаған екен. Бізде мінекей керемет ертең 1 қыркүйек, жаңа оқу жылы қарсаңында Ақмарал ханым туған күнімен бастап жатыр екен. Құтты болсын айтып, ән шашуды жолдаймыз.

иә, шынында да достармен өміріміз керемет. Олай болса, қадірлі тыңдарман, бүгін сіздің сонау балалық шақтан, жастық шақтан бірге өскен достарыңыз болса, туған күндері тойланып жатса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар, ақ тілектеріңізді арнаңыздар. Енді Ержан есімді тыңдарманымыз, тұрақты тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы күн Шалқар радиосы, жайдарман құттықтау бағдарламасы. Еңбектеріңізге толағай табыс тілейміз. Бүгін Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында тұратын сыныптасымыз Жолшараев Амантай Сүлейменұлының мерейлі 60 жас қуанышты күні. Амантай Сүлейменұлы, сіздің деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шаңырақтарыңызға береке тілейміз. 60 жас тал түс, кемел шақ, өмір жолындағы еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Жасыңызға жас қосылсын, көздеріңіздің ағы мен қарасындай Айбек пен Аружанның қуанышы мен қызығын асыл жарыңыз Мағиямен бірге көруді Алла нәсіп етсін. Алып бәйтеректей жайқал ұрпақтарыңызға ақылшы болып отыра беріңіздер. Ақ жарқын мінезіңізбен ортамызда ойнап күліп аман сау жүре беріңіз. Тілегіміздің соңында айтарымыз: аңқылдап қуана бер, ақтарылып басыңа жарқырасын, бақта күліп әке болдың асқардау тұғырыңда, ата бол 60 жаста атқа мініп, немерең топтан озып бәйге алғанда, шөбірең аспандағы айдалғанда, тағы да дүркіретіп той жасаймыз өзіңіз абыр жанға айналғанда деп, Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жұмекен ауылының еңбекші орта мектебінің 1983 жылғы түлектері, жақсы бір ән берсеңіздер деп, осынау керемет өзіңіздің бүгінгі Амантай ағамыздың қуанышындағы ән шашуды сұраған екен. Олай болса, қабыл алыңыздар, мерей тойыңыз құтты болсын.

Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар болса, сіздерге де армысыздар деп амандастайық. Мінекей жаңа аптамыз басталды. 7 күн тек қана жақсылыққа толы болсын. Енді Саялдан Данияр есімді тыңдарманымыздың хатына кезек берейін. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Бүгін әулетте қос қуаныш болып жатыр. Қасиетті келі Тараз қаласының тұрғындары, әулетіміздің тұңғыш келіні Әбиева Сақып Маңбайқызы 50 жасқа, ал біздің ерке қызымыз Байшонова Индира Шәріпбекқызы 40 жасқа толып жатыр. Осынау керемет аяулы жандарға мерейтойлары құтты болсын деп жүректен ақтарылған лебізді Шалқар радиосы арқылы жеткізсек дейміз. Өмірлеріңіз қашанда көктемдей жарқын, әрі шуақты, жаздай жылы, әрі жайлы болсын. Әрбір күндеріңіз ерекше әсерге толы болып, жаңа мүмкіндіктерге жол ашсын деген тілекті Жазыбай атаның ұрпақтарының атынан Алматыдан Данияр мен Салтанат жолдайды. Ал біз сіздерге мәңгілік әйел бақытын тілейміз. Әсем ән арнамызда қабыл алыңыздар.

Жер бетінде бақытты елдер көп болсын деген тілегімізді жолдай отырып, қадірлі тыңдарман, Жайдарман құттықтау бағдарламасының жұмысын әрі қарай жалғастырайық. Келесі біздің тыңдарманымыз Нұрбақыт есімді жан. Бүгін апайымыз өзінің ардақты ұлын құттықтаған екен. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Өскемен қаласында тұратын ұлым Смағұлов Думан Қажымұханұлын бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Өмірің мәнді, шаңырағың сәнді болсын ұлым. Дастарқандарыңнан дәм тұз үзілмесін, барыңа берекеге ұлассын, қиялыңа қанат бітсін, жасыңа жас қосылсын, арманың асқар шығар, биігің шың болсын, саған сарқылмас қуат пен белестер тілеймін. Жолың әрқашан ашық болсын, күздей мол табысты бол, қосағың мен қосағар жұптарың жазылмасын, ғұмыр жасың ұзақ болсын деп анаңыз Нұрбақыт, балаларыңыз Айсана, Әлихан, Ермұхан, Айлана, жиендеріңіз Әмір, Айтөре, Ибрахим осынау керемет ізгі тілекті бүгінгі қуанышыңызға арнаған екен. Ендеше анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деген, қартаймаңыз, жүзіңізден әртаймасын, әсем ән арнамызда қабыл алыңыз.

Жайдарман құттықтау бағдарламасында Жалғызбай Отаров есімді тыңдаушымыздың ақ тілегі, қайырлы күн Шалқар радиосы, бухгалтер мамандығы бүкіл әлемдегі ең жоғары құзыретті, құрметті мамандықтардың бірі болып саналады. Осы орайда көп жылдар бас есепші болып абыройлы еңбек еткен Қарақалпақ елі Қаңлыкөл районы Саралдың ауылында тұратын Аламбергенова Гүлім Құрбанқызын туған күнімен 71 жасқа толған мерейлі күнімен құттықтаймыз. Гүлім Құрбанқызы көп жылдар күріш егетін Саралдың совхозында есепші болып жұмыс жасап, өз еліне пайдасы деген өнегелі ісі көпке үлгі болып, Саралдың ауылының әлеуметтік экономикалық дамуына сүбелі үлес қосып, кәсіби шеберлігімен, сауаттылығымен, жауапкершілікті сезіне білетін білгір есепші ретінде елге танылып, сыйлы абыройлы болып еңбек етті. Құрметті Гүлім Құрбанқызы, сізге және отбасыңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, ырыс пен ынтымақ, бақыт пен береке тілейміз. Ұл қыздарыңыздың, немерелеріңіздің ортасында аман есен ағайын дос, дос жаранға сыйлы, құрметті, абыройлы болып жасай беріңіз. Ең бастысы, сізді жақсы көреміз деген екен Саралдың ауылының тұрғындары атынан бір жақсы ән болса, нұр үстіне нұр болар деген лебізін жолдаған Жалғызбай мырзаға да әрине осынау керемет ауылыңыздағы жақын жандарыңызға деген ізгі тілегіңіз таусылмасын деп әнші ашуды арнаймыз, қабыл алыңыздар.

жер бетінде жақсы адамдар көп болсын деген тілегімізді жолдай отырып арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандармен қайырлы күн деп амандасайық. Аман есен, арайлы ақтаңды қарсы алып, керемет күнге қадам басқан боларсыздар. Бүгін сәттілік серік болсын. Ертең жаңа оқу жылы 1 қыркүйек деп дайындық қызу жүріп жатқанда болар. Әрине, енді алдағы күндерге ұстаздарға, ата-аналарға, балаларын оқытатын жандарға тек қана сабыр, шыдам, төзім тілейміз. Ал біз жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырайық. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай. Бүгінгі қуаныштарыңызды бөлісіп отырмыз. Ал енді әсем әндерді жолдап отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Шүкірхан есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, шырайлы Шымкент қаласының тұрғыны, Үмбет пен Қатираның немерелері Арсен мен Амерге құттықтауымыз. Сүндетке отырып азамат атанған қос балапанның қадамы құтты, ғұмыры ұзақ болсын, дендері сау, өмірлері бақыт пен қуанышқа толы болсын. Әрдайым әкесі Абай, анасы Ұлжанның қуанышы елінің мақтанышы болып өссін. Алда мектепке қадам басып, білімнің биігіне қанат қақсын. Ұстаздарын сыйлап, жақсы достар тауып, сабағын үздік оқып, зерек те тәрбиелі зерделі азамат болыңдар. Арсен мен Амердің әр басқан қадамы берекелі, болашағы жарқын болсын. Азамат болған күндерің құтты болсын, қос батыр деп төп нағашылар Жетісай, Шымкент, Алматы қаласынан осынау өзгі тілектерін жеткізеді. Ал енді келесі хат біздің арнамызға жеткен. Сәлеметсіз бе сүйікті радио. Бүгін ұлымыз Серік Ермек Талабұлын 6 жасқа толуымен құттықтаймыз. Сонымен қатар мектеп табалдырығын аттап 1 сыныпқа барайын деп жатыр. Алғашқы қадамы құтты болсын. Балапанымызға бақытты балалық шақ, зор денсаулық, ашық аспан, оқуда озат болуын тілейміз. Армандары орындалсын, әрдайым қуанышқа бөленсін деп әкесі Талап, анасы Гүлдана осылай тілек арнайды. Және сүйікті радиом оралдық жанапаларыңыздан үлкен сәлем. Барша Қазақстан бойынша мектеп табалдырығын алғаш аттағалы отырған бүлдіршіндерді және барша оқушыларға жаңа оқу жылы құтты болсын деп айтамын. Барша балапанның жолы ашық, қадамы құтты болсын. Орал қаласы құс фабрикасы ауданындағы Бейбішілік көшесінде тұратын көршіміз Талап пен Гүлдананың жалғыз ұлы Ермек жанды мектеп табалдырығын аттауымен құттықтаймыз. Ермек кішкентайдан зерек, ерекше ақылды әрі сүйкімді бала, алдында үлкен болашағы бар екен. Сенеміз. Астанаға қоныс аударып, сол жерде білім алғалы жатқан Ермекке ақ жол, сәттілік, мықты денсаулық тілейміз. Алғашқы қадамы құтты болсын. Әкесі Талап пен анасы Гүлданаға да жаңа қоныстары құтты болсын. Аз уақыт ішінде жақсы адамдар екенін танып сыйласып қалдық. Әрдайым амандықта, татулықта болайық. Ұлдарының қызығын көріп, немере сүйіп, бақытты ғұмыр кешсін. Бір-бірімізбен Бекет ата басына барған сапарда танысып, ата жолында бірге жүрдік. Сол күндер жақсы естелік болып қалды. Алдағы уақытта да сыйластығымыз ұзақ болсын. Ермекжанның үйлену тойында бірге болайық деп Бейбітшілік көшесіндегі көршілер Бауыржан ағасы мен Гүлмаржан апасы барша көршілер атынан осынау өзгі тілекті жолдаған екен. Ал енді кішкентай ғана тағы да бір тілек. Бұл Алматы қаласының тыныштығын күзетіп, түн ұйқысын 4 бөліп, ел тыныштығын күзеткен, ішкі істер бөлімінде көп жыл қалтқысыз қызмет еткен құдашамыз, қазіргі кезде бейнетінің зейнетін көріп отырған полковник Жамидуллина Алмания Советбекқызының ұрпағының жалғасы Альмирамыз 2 жасқа толып жатқан туған күнін айтып өтсек дейміз. Алмания Советбекқызы, аса қажырлықты қажет ететін тынымсыз еңбегіңіздің жемісін көріп, міне көз қуанышыңыз Альмираның 2 жасқа толып марқайып жатқан мерекесін тойлатып жатырсыз. Сізге денсаулығыңыз зор, қажымас қайрат, ұзақ ғұмыр тілейміз. Альмираның қуанышына тоймай, тілі тәтті, қылығы балдай, әр қадамына нұр жауып, сыңғырлаған күлкісімен, қуаныштан балбұл жанған жүзінен күлкі кетпей, тәуелсіз еліміздің мақтанышы, ағайын туыстың құрмет тұтатын аяулы да инабатты қызы болып өсуіне тілектеспіз деп Алматыдан туған туыстар атынан құда-құдағиларыңыз Ержан мен Айгүл осына өзгі тілекті жолдаған екен. Ал енді бала өмірдің сәні, мәні, бақыты дейді. Олай болса, бала бақытымен жасай беріңіздер.

Әдемай, әдемай деген қандай әдемі сөз, сондықтан да осынау әдемілік өмірінде әдемі күй кешіп, әдемі сөйлеп қадірлі тыңдарман жасай беріңіздер. Ұлттың жариясы Шалқар радиосын тыңдап отырған жандар болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне қол көтеріп қойсаңыздар артық болмайды. Мүмкін сіздерге де арнайы бір жылы сөз қажет шығар. Ал әрі қарай 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне Бақытжан Әубәкіров ағамыз қол көтерген екен. Мінекей тыңдап отырмын деген белгі. Аға, бақытты болыңыз, жасай беріңіз. Ал Гүлдерай есімді тыңдарманымыз, жайдарман бағдарламасы, біз Қарағанды қаласының тұрғындарымыз, сіздердің тұрақты тыңдаушыларыңыз біз дейді. Бүгін інімнің баласы Рауандин Дархан Нұрланұлы 18 жасқа толып жатыр. Рауандин деген есімі ерекше екен, Алладинге ұқсап қойған сияқтысыздар. Туған күнде осынау Дарханымызға тілейтініміз зор денсаулық, шуақты, бақытты, әдемі өмір, әрқашанда жолы ашық болсын. Дархан көңілінен Алла ажыратпасын, алдына қойған мұрат мақсатына, арманына кедергісіз жете берсін, оқуын жақсы аяқтасын, мамандығын алсын, еңбегін көрсін, биіктен көрінсін. Біз сені қатты жақсы көреміз, Дарханжан, қайда жүрсең де аман бол деп тәтесі Гүлдерай, әкесі Нұрлан, атасы Нұркен, әжесі Күлбайран. Және еңбектеріңіз жанып, биіктен көріне беріңіздер, Шалқар радиосы деген ізгі тілегін де жеткізген екен, көп рахмет. Тараздан Нұрсұлу ханымның жазбасы, Алтынгүл апаммен бірге Шалқар радиосы, біз Жамбыл облысы Байзақ ауданы Қызыл Жұлдыз ауылының тұрғыны, 31 тамыз құдамыз Балтабайұлы Арсланның туған күні, және немересі Расул Қайсар ертең бұйырса 1 сыныпқа барады. Осынау қос қуанышпен құдамызды құттықтаймыз. Құдан құрдасыңдай, құдағы ең сырласыңдай болсын деген осынау керемет сыйластығымыз арта берді.

болсын, осы Құдай қаласа немерелердің үлкен қуаныштарында бірге болайық. Айжан Құдағы екеуіңіз, әркез біздің ортамыздың сәнсіздер, берекесіздер, сіздермен төріміз сәнді, сондықтан да жасай беріңіздер. Елдеріңізге, ауылдарыңызға тек қана тойға барайық деп Тараз қаласынан Алтынгүл Құдағиыңыз бастап, барша құдалар, құдағилар, құдашалар, құдабалар осы ізгі тілекке қосылады. Ай, бәрекелді, мінекей тыңдаушыларымыз бізді естіп отыр екен. Ерболат Сариев мырзаға жалынды сәлем, күніңіз сәтті болсын. Еркін ағамыз, атыраулық тыңдаушымыз, алыс жолда, мінекей сапарда жүр, қай өңірде екендігін қазір жазатын болар. Шет мемлекетте жүріп, Шалқар радиосын үнемі үзбей тыңдайтын мінекей нағыз ұлттың жанашыры, патриот деп айтсақ болады. Кез келген адам осы елде жүріп Шалқар тыңдай бермейді, оған өресі де жетпейді. Ал енді осындай керемет елдің қадырын, тілдің қадырын сонау шетке шыққанда білесің дейді ғой. Еркін дей ағамыз өмірде еркін самғай берсін. Мәзім Шотанқызына жалынды сәлем, мінекей керемет Индербор кентінен үнемі бізге хат жолдап, арнауын жолдайтын аяулы жанға өмірдегі бар бақытты тілейміз. Ал сіздердің құрметтеріңізге әсем ән шашу арнамызда, қабыл алыңыздар.

сонымен дәл қазіргі сәтте Шалқар радиосын біздің Еркін ағамыз, қайырлы күн Шалқар радиосы, Италия, Швейцария сапарынан сіздерге жалынды сәлем. Альпы тауларына қарап тұрып, мінекей көк туды желбіретіп суретке түскен екен. Қандай ғажап әдемі сурет. Еркін аға, жолыңыз болсын, аман есен жүріңіз. Жолыңыздан тек қана жақсылық пен жақсы адамдар жолықсын дейміз. Ал рахмет, Гүлмира ханым, сіздерге Алла ұзақ ғұмыр берсін, ұжымдарыңыз жасай берсін деген ізгі тілектер де тыңдарман тарапынан жетіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Ерболат Сариев, ертеңгі оқу күнімен, жаңа оқу жылының басталуымен барша ұстаздар мен оқушыларды құттықтаймын. Әр шаңыраққа береке, балаларымызға білімге деген құштарлық, биік жетістіктер тілеймін. Ұстаздарға еңбектеріңіз жемісті болып, шәкірттеріңіздің қуанышын көре беріңіздер. Жаңа оқу жылы сәттілікке, жақсы жаңалықтарға толы болсын деген ізгі тілегімді арнаймын деген екен. Сонымен қатар ертең Алматы қаласы, Алматы облысы Қаскелең қаласында керемет ғибрат мектеп, элиталық мектебі ашылайын деп жатыр. Жаңа оқу жылын бастайын деп жатыр. Орыс қазақ мектебінде оқитын барша жаңа оқу жылына қадам басқан шәкірттерге, бірінші сыныпқа қадам басқан бүлдіршіндерге сәттілік тілейміз. Ақ жол, мектебің мынау класың, осында 10 жыл тұрасың, тардай біліп болып кіресің, таудай болып шығасың деп Мұқағали атамыз жырлағандай, таудай болыңдар, ғибрат мектебінің құшағы арқай айғара ашық деген екен. Ал енді Нұрман ағамыз отырардан осы сәтте арнамызға қосылып жатыр. Өте қуаныштымыз. Отырарға жалынды сәлем. Нұрман аға, Шалқар радиосымен жаныңыз бір, жүрегіңіз бір жансыз. Әр қашан аман болыңыз.

иә, ертең мектеп әлеміндегі қарбалас күндер басталады. Алматы қаласы әкімдігі ертеңгі мынау Алматы қаласындағы жол қозғалысына қатысты ақпараттарында жеткізіп жатыр. Мейлінше құрметті ата-аналар, ата-әжелер, үйдегі көп машинаның бәрін мінбей біреуін ғана мініңіздерші, сосын қоғамдық көлікті пайдаланыңыздаршы деген өздерінің ойларын жеткізіп жатыр. Сондықтан да әрине баланың денсаулығы үшін, баланың қауіпсіздігі үшін, баланың амандығы үшін, баланың аман есен шаршамай мектепке жету үшін алып қалалардағы ата-аналар, ұстаздар бар жағдайды жасайды деген ойдамыз. Енді әрине ауылдағы балапандардың жөні бөлек, олар да асығып отыр, ертең мектеп есігін айқара ашады. Сондықтан да барша балапанның қадамы құтты болсын, иә, зейіндері ашылсын, білімдерін молайтсын, еліне елеулі, халқына қалаулы азаматтар мен азаматшалар болатын керемет ұрпақ болып өссін деген тілегімізді жолдай отырып, қадірлі тыңдарман, осымен Жайдарман бағдарламасының жұмысын аяқтаймыз. Қайсар Тұрмағанбетұлы және Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, өздеріңізбен әрине қоштаспаймыз. Кешкі сағат 6:00 сырлы саз бағдарламасы басталады және Шалқар шаңырағында бағдарламасында бүгін әнші Дос Мұқасан ансамблінің белді әншісі Айбек Мұхаметалиев келіп, өзінің шығармашылығындағы жаңалықтармен бөлісетін болады. Ендеше Шалқар радиосы қосулы болсын. Бүгінгі 31 тамыз үлесінде болып жатқан қуаныштарыңыз құтты болсын. Осы күні өмірге келген сәбилердің бауы берік болсын. Ең бастысы, жылдан жылға осы өмірде аман-есен жасай беріңіздер. Сіздердің амандықтарыңызды тілейміз. Шалқар радиосы шарықтай берсін. Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойы аясында әрине сіздермен әрқашан бірге екендігімізді айтайық. Жолдағы жолаушыларға сәтті сапар тілейміз. Жолдарыңыз болсын, межелі жерге аман-есен жетіңіздер. Ал енді түскі асын жұмысында, үйінде, бау-бақшасында ішіп отырған жандарға әрине астарыңыз дәмді, сіңімді, тәтті болсын деген лебізімізді жолдаймыз. Ал біз әрқашан сіздермен бірге әуе толқынында біргеміз. Әдемі әсем ән шашу бүгінгі таңда, бүгінгі сәтте Шалқар радиосындағы әуе толқында сіздердің құрметтеріңізге әуелейді. Қабыл алыңыздар.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Ерлан Қарин вице-президент болып тағайындалды. Мемлекет басшысы тиісті жарлыққа қол қойды. Осыған байланысты ол президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары қызметінен босатылды. Оның кандидатурасын құрылтайдың 141 депутаты қолдаған. Осыдан кейін мемлекет басшысы Ерлан Қаринді қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаев вице-президент лауазымы конституциямен бекітілгенін және мемлекеттік басқару жүйесінде ерекше мәнге екенін атап өтті. Сонымен қатар Ерлан Қариннің алдына бірқатар нақты міндет қойды. Атап айтқанда вице-президентке құрылтай мен үкіметпен және басқа да мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл барысында президенттің атынан өкілдік етіп мемлекеттік саясаттың негізгі мәселелері бойынша ұстанымын жеткізу тапсырылды. Ал Олжас Бектенов мемлекет басшысының жарлығымен премьер-министр қызметіне қайта тағайындалды. Оның кандидатурасын құрылтайдың 137 депутаты қолдаған. Президент Олжас Бектеновті тәжірибелі әрі білікті маман ретінде бағалап, оның жауапкершілігін атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев ел алдында ауқымды міндеттер тұрғанын, оның ішінде ірі инфрақұрылымдық жобалар іске асырылатынын айтты және премьер-министрдің алдағы маңызды жұмыстарды тиімді ұйымдастыратынына сенім білдірді. Басқа да жаңалықтар, ертеңнен бастап шетелде паспорт рәсімдеу тәртібі өзгереді. Бұл ретте елшіліктер мен консулдықтар арқылы құжат тапсыра алатын азаматтардың санаты нақтыланады. Олардың қатарында шетелде тұрақты тұратындар, студенттер, еңбек шарты бойынша жұмыс істейтіндер, шетелде туған кәмелетке толмағандар, қарттар мен мүгедектігі бар азаматтар бар. Құжатты рәсімдеу мерзімі дипломатиялық өкілдіктің цифрлық жүйеге қосылғанына байланысты 40 күннен 90 күнге дейін болуы мүмкін. Жаңа оқу жылынан бастап мектептерде оқушыларға қойылатын бірқатар талап күшейтіледі. Мектеп формасын сақтамаған оқушылардың ата-аналарына алдымен ескерту жасалады. Қайталанса, 21 000 теңге көлемінде айыппұл салынады. Ал оқушы қыздардың боянып келуіне қатысты нақты айыппұл қарастырылмаған. Бұл мәселені әр білім ошағы өз ережесіне сәйкес шешеді. Сонымен қатар, сабақ кезінде ұялы телефон пайдалануға тыйым салынып, оқушылар телефондарын өшіру немесе педагогке тапсыруы тиіс. Бұдан басқа ертеңнен бастап бастауыш сыныптарда бағалау жүйесі өзгереді. Яғни олар үшін бөлім мен 90 бойынша жиынтық бағалау тоқтатылады. Оның орнына диктант, мазмұндама, бақылау, практикалық және шығармашылық жұмыстар жүргізіледі. Жаңа тәртіп бастауыш сынып оқушыларының оқу жетістіктерін бағалаудың форматын өзгертуге бағытталған. Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина әлемнің бірінші ракеткасы атанды. Оның еншісінде 7971 ұпай бар. Беларусь өкілі Арина Сабаленко екінші орынға түссе, америкалық Джессика Пегула үшінші орында тұр. Алайда бұл уақытша рейтинг, ақш ашық чемпионатынан кейін әлемдік рейтинг қайта жаңаруы мүмкін. Сонымен қатар бүгін Қырғызстанда дүниежүзілік көшпенділер ойындары басталады. Дүбірлі додаға әлемнің 100-ге жуық елінен 3000-нан астам спортшы қатысады. Олар 43 спорт түрінен сынға түсіп, өзара мықтыларды анықтайды. Отандастарымыз соның барлығында өнер көрсетеді. Көшпенділер ойындарының ашылуы бүгін кешке Бішкектегі жаңадан салынған стадионда өтеді. Оны Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Әзірге жаңалықтардың реті осындай. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 54 тиын, евро 540 теңге 95 тиын, ресей рублі 5 теңге 41 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 5, күндіз 14 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 16, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Петропавлда 11 градус жылы, Көкшетау, Павлодар, Қарағандыда 14, Семей, Қостанай, Өскеменде 16, Жезқазғанда 21, Талдықорған, Ақтөбеде 23, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 25, Орал, Атырауда 27, Ақтау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

ықыластың күйі жалғыз аяқ орындайтын Дәулет Мықтыбаев.

құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Халық күйі «Жаралы бұғы» орындайтын Қабыкей Ахмерұлы.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Абылдың күйі Абыл, орындайтын Жұмагелді Нәжімеденов.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

Құрметті тыңдарман, енді Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Есіңе мені алғайсың» орындайтын Ермек Әбілдаев.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Ырысты Сүлейменованың орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні әдемі қыз.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әл-қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Қазанғаптың күйі құс қайтару орындайтын Magic of Nomads этно-джаз тобы.

0: тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Қанабек Раисовтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні Құралай.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Қанабек Раисовтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Халық даналығы. Ағайын алыста жүрсе кісінескен, жақында жүрсе тістескен. Көрші қолаң отырып, жақыннан араласқан ағайындар әдетте ұсақ түйекке бола бір-бірімен ренжісіп, араздасып қалатыны бар. Ал олар алыста жүрсе, қарым-қатынас мүлдем басқаша, татулықтары берік, туыс ретінде бір-біріне аңсара ауып, іздейтіндері де болады. Бір-бірін сирек көргендіктен, күйкі тіршіліктің күнделікті ұсақ түйек әңгімесінен құлақтары аулақ болады. Кемшіліктері де көріне бермейді, өз ара сағынысып көрсет. Бұл ағайынға қадірім жоқ, бетімді көреді дегеннің бір мысалы. Ағайын мен алыстан сыйласқан жөн. Ағайын бір өліде, бір тіріде. Күнделікті күйкі тірлікте көп басы қосыла бермейтін ағайын туыстардың екі жағдайда. Біріншісі мақсат, бірлесіп істейтін іс шыға қалғанда басы бірігіп, ынтымақтаса қалатын, бір-біріне қол ұшын беретін әдеті болса. Екіншісі өлім жітімде де ынтымақтасып, ауыр қазаны бөлісетін, солай бірігіп жәрдемдесетін жақсы қасиеттері бар. Ағайынға керегі барыс келіс, құдандаға керегі алыс беріс. Әртүрлі туыстық жақындықтың да өз мақсат мүддесі бар. Қалыптасқан халық дәстүріне сай, өзіндік араласу, қарым-қатынас жасау деңгейі бар. Осыған орай, мақал, ағайынды адамдардың арасындағы ең басты міндет – ағайынгершілік. Ол әдетте, олардың өзара барыс келіс, жіті араласуымен жарасымды болса. Құда андылар болса, олар өзара ауыз түйісі мен бір-біріне сыйлық сыбаға жолдаған қадір қасиеті мен бағалы ұнасымды. Ағайынға қадірім жоқ, бетімді көрет, әйеліме қадірім жоқ, етімді көрет. Аралас құралас жүрген ағайын туыс адамдардың, күнді көрісіп отыратын ерлі зайыптылардың бір-бірін қадірлей бермейтін бір себебі, олар өзара етене жақын жүріп тұру арқылы, өздерінің жақсы қасиеттерімен бірге жаман қылықтарын да байқатып алуына, сырын білдіріп, кемістігін көрсетіп алуына байланысты болса, ал олардың алыстан араласып, сырттан сыйласуының бір артықшылығы бір-бірінің осындай жақсы жаман жақтарын білмеуінде. Ағайын жазаға қиса да өлімге қимайды. Мақал. Туысқан жақын адамдар бір-біріне өшігіп, өз-өзімен қастасып, аяусыз жазалауға бел буса да, шынтуайтқа келгенде оны ең қатал жаза өлімге, өлермен етуге көзі қимайды. Туыстық сезімі жібермейді дегенді аңғартып тұр. Ағайын көңіл қалдырса, алыстан жақын іздейсің. Себебі, ағайын бар болса көре алмайды, жоқ болса бөліп бере алмайды дегендей, сыйласа білмейтін жақын туысыңнан көрі, сыйластығы жарасымды адамды алыстан іздеген абзал. Сыйласуға жат жақсы деудің мәні де міне осыған байланысты.

0: Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдырет, күй, кие.
2: Абылдың күйі Нарату орындайтын Шәміл Әбілтаев.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Мемлекет басшысының жарлығымен Аида Балаева қауіпсіздік кеңесі төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды. Осыдан кейін президент Аида Балаеваны қабылдады. Кездесуде Қасым Жомарт Тоқаев қауіпсіздік кеңес аппаратының құрылуына байланысты бірқатар басым міндеттерді айқындады. Президентке тікелей бағынатын және есеп беретін жаңа мемлекеттік орган ұлттық қауіпсіздікті, заң мен тәртіпті қамтамасыз ету мәселелерімен айналысады. Сонымен қатар бүгін мемлекет басшысының жарлығымен Ғизат Нұрдәулетов қауіпсіздік кеңесінің хатшысы лауазымынан босатылды деп хабарлады Ақорда. Ертеңнен бастап ауыл тұрғындарына жалдамалы баспана бөлу тәртібі өзгереді. Бұған дейін тұрғын үйге мұқтаж ретінде есепте тұрған азаматтарға баспана автомат түрде ұсынылса, енді олар қолжетімді нұсқалардың арасынан өздері таңдай алады. Ол үшін азамат өз ауданы бойынша ұсынылған үйлердің ішінен таңдап, баспана маркет портал арқылы ЭЦХ көмегімен өтініш беруі тиіс. Жаңа тәртіп үйге мұқтаж ретінде есепте тұрған ауыл тұрғындарына ғана қолданылады. Сонымен қатар Қазақстанда әйелдерге арналған ұмай ипотекасына өтініш қабылдау басталды. Бағдарлама мемлекеттік емес, оны қаржыландыруға Азия Даму банкінің қаражаты тартылған. Алғашқы транш көлемі 9 миллиард теңге. Ипотека жылдық 14.18% мөлшерлемемен беріледі. Несие сомасы 50 миллион теңгеге дейін. Ал бастапқы жарна өңірге қарай 15-20%-дан басталады. Бағдарлама арқылы баспананы Қазақстанның кез келген қаласынан сатып алуға болады. Өтініштер конкурстық іріктеусіз несие қаражатының түсуіне қарай қаралады. Жаңа оқу жылы қарсаңында Қазақстан мектептеріндегі қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Қазір еліміздегі 7656 мектепте 283 мыңнан астам бейнебақылау камерасы орнатылып, оның 7200-ге жуығы полицияның жедел басқару орталықтарына қосылған. Сонымен қатар, мектеп маңында жол инфрақұрылымына 9 мыңнан астам тексеру жүргізіліп, 4 мыңнан астам кемшілікті жою туралы нұсқама берілген. Мектептер маңында жаяу жүргіншілер өткелдері, жасанды жол кедергілері, жол белгілері мен жарықтандыру нысандары қосымша орнатылды. Ертеңнен бастап Қазақстанда биологиялық белсенді қоспаларды міндетті цифрлық таңбалау енгізіледі. Осы күннен кейін өндірілген немесе елге әкелінген өнімдердің қаптамасында бірегей дата матрикс коды болуы тиіс. Сол арқылы тұтынушы өнімнің шығу тегін және оның заңды айналымда екенін тексере алады. Бұған дейін өндірілген, бірақ таңбасы жоқ биологиялық белсенді қоспаларды жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін сатуға рұқсат етіледі. Бурабайда туристерге арналған электрлі кемелер іске қосылды. Пилоттық жоба аясында азаматтар көлігін арнайы автотұраққа қалдырып, парк аумағында экологиялық таза қоғамдық көлікпен жүре алады. Алғашқы кемелер Айнагөл мен Бөлектауды байланыстырады, ал болашақта айналма бағыт іске қосу жоспарланған. Электрлі су көлігі зиянды шығарындыларды азайтып, көлдің жанармай қалдықтарымен ластану қаупін төмендетеді. Пилоттық кезеңде бағыттар қауіпсіздік талаптары мен жолаушылар ағыны зерттеледі. Дастан Сәтбаев Норвичке қарсы матчтың үздік ойыншысы атанды. Қазақстандық футболшы Бернли сапында алғаш рет негізгі құрамда алаңға шығып, 95 минут бойы ойнаған. 18 жастағы шабуылшы қарсылас қақпасына 3 соққы жасап, 28 пастың 21-ін дәл орындаған. FlashScore порталы қазақстандық футболшының ойынына 7.6 ұпай берген. Бұл Бернли құрамындағы ең жоғары көрсеткіш. Бас бапкер Ники Хайен Сәтбаевтың алаңдағы энергиясы мен команда үшін күресін ерекше атап өткен. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 464 теңге 54 тиын, евро 540 теңге 95 тиын, ресей рублі 5 теңге 41 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 5, күндіз 14 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 16, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Петропавлда 11, Көкшетау, Павлодар, Қарағандыда 14, Семей, Қостанай, Өскеменде 16 градус жылы. Жезқазғанда 21, Талдықорған, Ақтөбеде 23, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 25, Орал, Атырауда 27, Ақтау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Әуе толқынында Сәрсенғали Жүзбаевтың күй шежіре

Армысыздар, ардақты әлеумет. Халқымыз қадыр тұтқан музыкалық аспаптың бірі сыбызғы. Домбыра мен қобыз күйлері сияқты сыбызғы күйлері де елдің мұң зарын, қуаныш қайғысын өз тілінде, өз мақамында баяндай білген. Осы сыбызғының пайда болуы хақында айтылатын мынадай аңыз әпсана бар. Қос мүйізді Ескендір Зұлқарнайын патшаның дәуірі екен дейді. Ескендірдің басында қос мүйізі болыпты, бірақ мұны тірі жан білмейді екен. Себебі шашын алдырған адамның басын шаптырып тастап отырыпты. Мұның мәнісі Ескендірдің түсінде бір әулие, егер шашыңды алушыдан басқа адам мүйізіңнің бар екенін білсе, сол күні жарық дүниемен қоштасасың деп аян беріпті дейді. Күндердің күнінде шаш алу кезегі патшаның жақын туысының баласына да келіп жетеді. Тұйыққа тірелген Ескендір шашын алдырып болғасын, баланы көз көрмес, құлақ естімес жапан түзге апарып тастауға бұйырыпты. Патша бұйрығы орындалады. Бала ел іздеп, жер іздеп, ен далада көп күндерін өткізіпті. Күндердің бір күнінде баланың құлағына үзілі үздіккен дыбыс жетіпті. Бала дыбыс шыққан жаққа жүре беріпті. Жүре-жүре сылдырай аққан су жағасына жеткенде жағадағы өсіп тұрған қурайдың үзілте сыңсығанын естіп таң тамаша болады. Бақса, ескен самалдың лебімен дыбыс қурай тесігінен шығып тұр. Не керек сол сәттен бастап дейді аңыз. Қурайды қолына ұстаған бала сазда өнді төгілтіп айнала төңіректі сыбызғы үнімен тербетіпті. Баланың тартқан сарыны шалғайдағы елге жетіп сыбызғысы арқылы жұртымен аман есен қауышқан екен дейді. Бізге жеткен сыбызғы күйлерінің дені аңыз әңгімесімен орындалады. Бұл тұрғыда аңыз сыбызғы күйлерінің ажырамас бөлігі сыңары деуге болады. Біз бұл хабарымызда сұлу қыздың кербездігін суреттейтін «Кербез қыз» деген күйдің аңызын әңгімелейміз.

Кербез қыз ертеде бір ханның көркіне ақылы сай сұлу қызы болыпты. Бой жетіп, толған айдай толықсыған шағында теңін таба алмай теңселіпті. Ажарына ақылына теңесер жігіттің сегіз қырлы бір сырлысын іздепті. Ақыры өнері артылған періге күйеуге шығамын деп айнала елге жар салыпты. Хан қызынан дәмелілердің бәрі жиналып, нағыз сайыпқырандардың бәсекесі басталып ақ кетіпті. Кезек жарғақ бөрікті сыбызғышыға да келеді. Сыбызғышының сызылта тартқан күйіне қыз елтей қалыпты. Мұны сезген сыбызғышы тартқан күйін құбылта құйқылжыта түсіпті. Күй біткенде хан қызы сыбызғышыны таңдаған екен. Сондағы сыбызғышының тартқан күйі кербез қыз деп аталып, ел арасына тарай береді.

Аңыздың енді бір нұсқасында ханның сұлу да кербез қызы болыпты. Қыз төңіректегі балбармақ күйшілерді жиып, кімдегі менің дәрежемді күймен әспеттесе, мен соған жар боламын депті. Күй шіркіннің тыңдалып, күйші бейбақтың қадірі асқан бір заман екен ол. 62 тармақты күй төгілгенде қыз қабағы жазылмапты. Сонда сыбызғышы жігіт ортаға шығып, мынау хан қызының қыз ойнақта билеген биі деп ғажап бір әуенді сызылта жөнеліпті. Күй ырғағына елтіген қыз сыбызғышыға ұзатылады. Қыз қабағын жадыратқан жалқы күй кейіннен ел арасында кербез қыз аталып кетіпті дейді.

Сыбызғыда орындалып жеткен халық күйі кербез қызды орындаған белгілі сыбызғышы Талғат Мұқыш. Хабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, дыбысын қадағалаған Анар Рахметоллақызы.

0: заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: әрбір күніміз Шалқар радиосымен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ақан Абдуалиев.
1: Сүйінбайдың термесі ақыл-нақыл орындайтын Ақан Әбдуәлі.

ұстаған ерлерімді белгілі Бердалы мен Бердібегі, және де есен зүгір сақау батыр қара мен өзденбайдың кенжебегі. Қайтарып балуан аз қарымтасын бөріні адай аман жібермені. Ойласам ол бір қызық күндер еді, қазығым аға жеңге сендер еді. Маңғыстау түгін тіккен қалың адай, көршілес әлім табын елдер еді. Үші жүз құрал қылып жиылғанда, үй тігіп ат шаптырған белдер еді. Бәсекке алшын кеншін құрарындай, жақсысын ер азамат іздер еді. Үші жүз

өлтіріп жазығы жоқ Баймембетті, ерлерім ақылсыздың ісін етті. Ерлерім ойламаған соңғылықты, патшаға кәнегімнің күші жетті. Көңілі көк түреген ерлерімді шақырып Ояз алды тергеу етті. Көшпенді шаруа қазақ елдерімде көнбесең қырамыз деп әмір етті. Біздің ел содан қорқып бөрге кетті, көбісі Иран асып ауған өтті. Дегендей бөлінгенді бөрі жүйді, ай түбіне көрмей қалмас жетімдікті. Отырған жақсы екен ғой, енді білдік қалған ел қонысында несі кетті. Маңғыстау қалған адай қоныстағы, қалын ел сәлем айтты алыстағы. Сағыныш көңілімнен кетті ұйытар, демеңіз сөзін неге тауыспады. Ойласам ғой түседі өзегіме, өлімнің тұрғандай мен кезегінде. Өткенін өмір шіркін біле алмаппа, жүргендей дүние пәни әлегінде. Қарындас апа жезді іні келін, көрмесем қош болыңдар аға жеңге. Үлкендік бір жағынан ауру жайлап, тұра алмай шалың жатыр төсегінде. Қатарға енді шалың қосыла алмас, әзірейіл бар шығармыз есебін.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Құшағы жайған қандай адам» орындайтын Саят Нұрғазин.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Нұркен Әшіровтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Құрманғазының күйі теріс қақпай.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Нұркен Әшіровтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Қабдықәрім Ыдырысовтың сөзіне жазылған Нағым Меңдіғалиевтің әні «Менің алтын жеңешем».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Өскеменде жаңа оқу жылына орай балабақша пайдалануға берілді. 260 орынға шақталған мектепке дейінгі мекеме қалада жаңадан бой көтерген шеткі шағын аудандардың бірінде орналасқан. Енді ата-аналар балаларын бұрынғыдай орталыққа тасып әуре болмайды. Дегенмен шаһарда қазір 1000 бала кезекте тұр. Сондықтан бұл мәселені атқарушы билік бизнес өкілдерімен бірлесіп шешпек. Тек былтырдан бері Өскеменде жеке 2 балабақша ашылған. Нәтижесінде 350 бала бөбекжаймен қамтылған. Астанада кран құлап, краншы қаза тапты және 2 адам зардап шекті. Оқиға бүгін Қорғалжын тас жолы маңында орналасқан нөмірі 100-ші мектептің жанында салынып жатқан нысанда болған. Дәрігерлердің айтуынша, зардап шеккендердің бірінің жағдайы ауыр, екінші науқас стационарлық деңгейде медициналық көмек алуда. Елордада бұл бірнеше күн ішінде тіркеліп отырған екінші жағдай. 28 тамызда Төле би көшесі мен Ұлы дала даңғылының қиылысына жақын жерде құрылыс краны құлап, тағы бір краншы мерт болған еді. Полиция осы 2 факт бойынша тексеру жүргізіп жатыр. Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданында балабақша есепшісі 30 миллион теңгеден астам бюджет қаражатын заңсыз иемденді деген күдікке ілінді. Аудан прокуратурасының тексеру барысында бухгалтердің 5 жыл бойы өзіне штаттық кестеде белгіленген жалақыдан артық қаражатты негізсіз есептеп жеке банктік шотына аударып келген анықталған. Осы дерек бойынша прокуратура сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады. Қылмыстық істі әрі қарай тергеу Батыс Қазақстан өңірі бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментіне тапсырылған. Қылмысы дәлелденсе, есепшінің мүлкі тәркіленіп, 12 жылға дейін бас бостандығынан және белгілі бір лауазымдарды атқару құқығынан айырылуы мүмкін. Жақын жаңалықтарына, НАСА ғарышқа жаңа обсерватория ұшырды. Ғалымдар бұл телескопты ғаламның қара энергия, қара материя тәрізді құпияларын зерттеуге, күн жүйесінен тысқары кеңістікте планеталар іздеу және ауқымды гравитацияны тексеруге қолданбақ. Аппарат Илон Масктың SpaceX компаниясының зымыранымен Флорида штатындағы Кеннеди ғарыш айлағынан көкке самғады. Роман телескопы 1990 жылы ұшырылған Хаббл мен 2021 жылы космосқа жіберілген Джеймс Уэбтің мұрагері. Оның негізгі миссиясы 5 жылға созылып, бұл шараға шамамен 4,5 миллиард доллар жұмсалуы мүмкін. Спорт жаңалықтарына, Швейцарияның Лозанна қаласында дзюдодан өткен халықаралық Grand Slam турнирі мәресіне жетті. Қазақстан ұлттық құрамасы жарыс қорытындысы бойынша сайысты 1 алтын медальмен аяқтады. Ұлттық құрама қоржынына жалғыз медальді Абылайхан Жұбаназар салды. 81 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде бақ сынаған отандасымыз барлық қарсыласынан басым түсіп финалға жетті. Алтын медаль үшін өткен шешуші белдесуде ол өзбекстандық Арсланбек Тожиевті қапы қалдырып, турнир чемпионы атанды. Бүгін Қырғыз елінде дүниежүзілік көшпенділер ойындары басталады. Жаһандық бәсекеге әлемнің 100-ге жуық елінен 3000-нан астам спортшы қатысады. Олар 43 спорт түрінен сынға түсіп, өзара мықтыларды анықтайды. Додада ел намысын 150-ден астам спортшы қорғайды. Қазақстан құрамасы көкпар, аударыспақ, жамбату, теңгелу, қазақ күресі, дәстүрлі садақ ату және асық ату сияқты ұлттық спорттың бірнеше түрінен жүлдеге таласады. Салтанатты шараның тікелей трансляциясын Астана уақытымен сағат 19:00 Қазспорт телеарнасы көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 462 теңге 31 тиын, евро 540 теңге 95 тиын, ресей рублі 5 теңге 41 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 5, күндіз 14 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 16, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 11 градус жылы, Көкшетау, Павлодар, Қарағандыда 14, Семей, Қостанай, Өскеменде 16, Жезқазғанда 21, Талдықорған, Ақтөбеде 23, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 25, Орал, Атырауда 27, Ақтау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды
3: 717-2. Әсем күмбір күй. Ой, пікір. қырлыса сағатында.
4: Алматыдан сәлем.

сөйлеп тұрмыз.

Жаздың соңғы күні Алматыдан сөйлеп тұрмыз қазақ елі. Армысыздар, баршаңызға кеш шарық дейміз. Жақсы күннің жақсылығы мол болсын. Бүгін мінекей елімізде 31 тамыз күні жағымды жаңалықтар молынан орын алуда. Лайым әрі қарай сол қуаныш салға жалғасын дейміз. Баршаңызға мінекей бірнеше ай бойы әуе толқында сіздермен демалыс аясында кешкі толқында жүздеспеген едік. Бүгін мінекей күреңгіздің бастауында өздеріңізбен сағына қауышып отырмыз. Ендеше әдеттегідей сырлы саз бағдарламасын бастаймыз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы өздеріңізбен біргеміз. Олай болса, қадірлі тыңдарман, әдемі кеште Шалқар радиосын тыңдап, жаныңыз жадырап, көңіліңіз шаттанып, қуанып, ерекше сезіммен біздің арнамызда сырлы саз бағдарламасында бірге болыңыздар. Әрине, бұл сағатта сіздер еліміздегі жағымды жаңалықтарды және әсем әндерді сонымен қатар өздеріңіздің кешкі көңіл күйлеріңізді бөлісетін боласыздар. Олай болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне қосылыңыздар. Біз сіздермен біргеміз деген әдеттегідей жүрек лүпілдерін жолдай отырыңыздар. Ең басы Шалқар радиосы сіздермен бірге.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

Сырлы саз бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. Кешіміз көңілді болсын. Бүгін енді жадыраған, жайнаған жаз мезгілінің соңғы күні, 31 тамыз, аптаның бастауы дүйсенбі күн. Бұл күн сіздер үшін әрине ауыр күн емес, ең керемет тәуір күн болды деген ойдамыз. Солай болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне кешкі көлгілеріңіз әуелесін дейміз, қадірлі тыңдарман. Осы сәтте Қажымұқан есімді тыңдарманымыз өлең жолдарын жеткізген екен, яғни жаз мезгілімен қимай қоштасқан сияқты біздің тыңдаушымыз. Биылғы жаз айының соңғы күні хош аман бол, тамыздың 31-і. Жаздайын алып келгенше сағынамыз, сағыныш қой иісі дала гүлі. Жаныңды жадыратқан жаздың күні, бойдағы ұмыттырған қайғы-мұңды, жарқырап жұлдыздары жымың қаққан ғажап қой жаздың шіркін айлы түні. Жаздан кейін күз орнын жалғастырар, жасыл түсті сарыға алмастырар, ұзатып жазды артына бір қаратпай сары мұңын солайша жайғастырар. Сар түспен бұл күзде мұң айтады, нөсерлетіп аспанын жылатады, егін еккен жаз бойы егіншінің сары алтындай қамбасын молайтады. Көнсек те көнбесек те айрылмай, табиғаттың осындай жайымындай, жаз айының биылғы соңғы күні бара жатыр артына қайрылмай деп, мінекей дәл осы күні түнгі сағат 12-де жазған екен мінекей Қажымұқан Оразбақов есімді тыңдаушымызға зор алғысымызды білдіреміз. Барлық тыңдарманның жүрегіндегі осы бір жазды қимас сезімді сондай бір әдемі жеткізген екенсіз. Қаламыңыз ешқашан да қайрылмасын, ортаймасын, жаза беріңіз, жаза беріңіз, шабытыңыз шарықтасын. Дәлелхан Еркін есімді тыңдарманымызда сәлем бердік деп, неке 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдап амандасып жатыр екен. Өте қуаныштымыз, кеш көңілді болсын. Ал енді еліміздегі жағымды жаңалықтар, мәдени ақпараттар қандай осы орайда сіздердің назарларыңызға? Мына керемет Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Нұржамал Үсенбаеваның атындағы халықаралық деңгейде байқау өтетіні жайлы ақпаратты жеткізе отырайын. Құрметті достар, дейді осы керемет жобаның авторы Нұржамал Үсенбаева атындағы екінші халықаралық вокалдық өнер байқауына қызығушылық күткенімізден де жоғары болып отыр, дейді. Соңғы күндері ұйымдастыру комитетіне әртүрлі елдерден жас вокалистер хабарласып, құжаттарын дайындап үлгеру үшін қосымша уақыт беру жөнінде өтініш білдіруде, дейді. Жаз айлары көптеген өнерпаздар үшін концерттерге, фестивальдерге, гастрольдік сапарлар мен демалысқа толы кезең болғандықтан кейбір қатысушылар өтінімдерін уақытында рәсімдеп үлгермеді. Сондықтан да барша талапкерге тең мүмкіндік беру мақсатында өтінім қабылдау мерзімін ұзарту туралы шешім қабылданды. Яғни байқауға өтінім қабылдау осы жылдың 5 қыркүйегіне дейін жалғаса деген, яғни 5 күнге дейін уақытыңыз бар. Егер бізді сізде естіп отырған болсаңыз, құрметті өнерпаз, егер құжаттарыңызды тапсырып үлгермеген болсаңыздар, ең маңызды мәдени оқиғалардың біріне қатысып, халықаралық қазылар алқасының алдында өнер көрсетуге, Астана сахнасына шығуға, әрине бас жүлдеге таласуға мүмкіндіктің бар екендігін айтып жатыр. Олай болса, әлеуметтік желіде Нұржамал Үсенбаева конкурс деген парақшаны тапсаңыздар, сол парақшада ережелері жазылған. Олай болса, бақ сынап көріңіз, өзіңізді осынау керемет Нұржамал Үсенбаева атындағы өнер додасының көш басынан әрине көріңіз. Ешқашан да кеш болмайды, сондықтан да үлгеріп қалыңыз дейміз. Ал кеш көңілді болсын, қадірлі тыңдарман, Шалқар радиосына қосылған болсаңыздар, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілін жолдай отырыңыздар.

Махаббатның бесігінде тербеліп, Шалқар радиосын тыңдап бара жатқан барша жанға тағы да кеш жарық деп амандасайық. Біз бір айлық демалыстан соң Сырлы Саз бағдарламасына, яғни кешкі толқындағы тікелей эфирге қайта оралдық. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Біздің тыңдаушыларымыз енді көптен бері әуе толқынында бізбен сырласпадыңыздар, тілдеспедіңіздер, бағдарламаның уақытын да ұмытып қалған шығарсыздар. Енді ояныңыздар, қайта біздің кешкі толқындағы хабарларымызға қосылыңыздар. Осы сәтте Қанат Демебаев есімді тыңдаушымыз және Бақыт Манасқызы, қайырлы кеш қазақ елі, Шалқар радиосы деп бізбен амандасып жатыр. Ал кештеріңіз көңілді болсын. Бүгін енді 31 тамыз, әсіресе Алматыдағы қар баласты көріп, бүгін сондай таңғалып жатқан жайымыз бар. Көшелердегі кептелек, өте қалың кептелек болып тұр. Бүгін сауда орындары, базар, дүкен, барлығында балалармен бірге жүрген ата-аналар, ата-әжелер ертең енді 1 қыркүйек жаңа оқу жылы басталайын деп жатыр. Ал дайындықтарыңыз қалай? Аман есен жазды бітіріп, аяқтап, жаңа оқу жылына кірсейін деп жатырсыздар ма? Ертең енді қаншама қазақтың әулетінде тұңғыштары, кенжетайлары, немерелері, тіпті шөберелері мектеп табалдырығын аттайын деп жатыр бүлдіршіндеріміз, 1 сыныпқа барайын деп жатыр. Қадамы құтты болсын дейміз, иә? Ал олай болса, осы Алматы қаласының жағдайы қазіргі таңда белгілі, білесіздер, көшелерде жөндеу жұмыстары әлі аяқталған жоқ. Десек те, Алматы қаласы әкімдігі қолдан келгенше бар жағдайды жасауға тырысып жатыр. Алматыда жолда жаңа оқу жылы басталысымен әдеттегідей көлік қозғалысы күшейеді. Қыркүйектің алғашқы күндерінде жолдағы қозғалысты жеңілдету үшін қалада бірқатар қосымша шара қолға алынады дейді. Олар қоғамдық көліктің жұмысын реттеуге және жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Өзгеріс автобус пен метро қозғалысына, оқушыларды тасымалдауға, мектеп маңындағы қауіпсіздікке, сондай-ақ қалалық қызметтер мен ұйымдардың жұмыс кестесіне қатысты. Олай болса, 1 қыркүйектен бастап Алматыда жолда не өзгереді? Мектеп автобустары көбейеді. 300 мектеп автобусы 60 мектепке қызмет көрсетіп, 13 мыңнан астам оқушыны тасымалдайды. 1 қыркүйек күні таңертең мектептер маңында жүргізушілер өткелдерінде және көлік көп жүретін учаскелерде 470 полиция қызметкері кезекшілік етеді. Тұрғындардан мектеп кіреберісіне дейін жеке көлікпен бармай, мүмкіндігінше балама қозғалыс тәсілін таңдау сұралады. Қоғамдық көлік күшейтіледі. Қаладағы 3200 автобусқа 500-ге жуық резервтік автобус қосылады екен. Олар жолаушы саны көп бағыттарға шығарылып, қарбаласы уақытта автобустар арасындағы қозғалыс аралығын қысқартуға мүмкіндік береді. Метро пойыздарының саны 11-ден 13-ке дейін артады. Таңғы уақытта пойыздар арасындағы интервал 3 минутқа дейін қысқарады екен. Және мектеп маңындағы қауіпсіздік, жаңа оқу жылы қарсаңында мектептер маңындағы жолдар тексеріліп, анықталған 140-тан астам кемшілік жойылды. Бағдаршамдардың жұмысы, жол белгілері мен таңбалары тексерілді. Мектеп аумақтары тәулік бойы бейне бақылауда болады екен. Жүк көліктерінің шектеу, қыркүйектің алғашқы аптасында жүк көліктерінің қозғалысына бақылау күшейтіледі. Салмағы 8 тоннадан асатын көліктерге белгіленген жол учаскелерінде сағат 7-ден 22:00-ге дейін қозғалыс шектеледі екен. Қашықтан жұмыс немесе икемді кесте 1 және 5 қыркүйек аралығында әкімдік қызметкерлерінің бір бөлігі қашықтан жұмыс істейді. Компаниялар мен ұйымдарға да қашықтан жұмыс істеу немесе жұмыс күнін икемді кестемен бастау мүмкіндігін қарастыру ұсынылды. Жолға шығар алдында бағытыңызды алдын ала жоспарлаңыз. Қарбалас уақытта мүмкіндігінше қоғамдық көлік пен метроны таңдаған жөн дейді. Мінекей осындай Алматы қаласы әкімдігі тарапынан шаралар жасалып жатыр. Ертеңнен бастап енді байқаймыз, қаншалықты біздің қаламыздағы кептелектің салмағы, жауапкершілігі. Енді қала әкімшілігі бір үйде қазір байқасаңыздар 2-3 көліктен бар тіпті. Сол бір көлікке бәріңіз жиналып шығыңыздар деп ақыл кеңестерін айтып жатқан жайы бар. Сонымен жаңа оқу жылына дайынсыздар ма? Осы сұраққа да жауап бере отырыңыздар. Сырлы Саз бағдарламасында 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы.

Әдемі кеште қадірлі тыңдарман, ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасына қосылыңыздар. Сырлы саз бағдарламасын бастап кеттік, ал келесі сағатта Шалқар шаңырағында бағдарламасы екенін білесіздер. Әр дүйсенбіде біз елімізге танымал өнер майталмандарымен әнші, күйші, биші, сазгер, түрлі осы жалпы өмірде өзінің орны бар тұлғалармен сұхбат жүргіземіз. Бүгін құрметті қонағымыз әйгілі аңыз ансамбль, Дос Мұқасан ансамблінің әншісі Айбек Мұхамедәлі келе жатыр. Өзінің шығармашылығындағы жаңалықтарымен бөліскелі, жаңа әндерінің тұсауын кескелі келе жатыр. Олай болса, Шалқар толқынынан ажырамаңыздар. Енді арнамызға қосылып жатқан тыңдаушыларымыз баршылық екен. Мінекей сіздерді қайта таптық қой. Әуе толқынына оралуларыңызбен, дейді Рахат есімді тыңдарманымыз. Көп рахмет. Иә, енді сіздермен біргеміз. Қайырлы кеш деп Айгүл есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Өте қуаныштымыз. Шымкенттен Венера апамыз да қайырлы кеш Шалқар радиосы деп кешкі көңіл күйімен бөлісуде. Армысыздар қазақ елі деп неке Тараздан Лаура ханым да жазып жатыр. Өте қуаныштымыз. Неке тұрақты тыңдармандарымыз да осы біздің арнамызға қайтадан хат жаза бастады.

өткен екен. Қазақстан атынан фестивальге салтанат мемлекеттік би ансамблі қатысыпты. Қазақстандық өнерпаздар фестиваль сахнасында ұлттық хореографияның көркемдігі мен саңқырлылығын паш етіп, би тілі арқылы қазақ халқының болмысын, тарихы мен мәдени дәстүрлерін таныстырды. Салтанат ансамблінің өнер көрсетуі салтанатты гала концерттен бастап, ашық аспан астындағы іс-шараларға дейінгі фестивальдің мазмұнды бағдарламасының жарқын бөлігіне айналып, Мегре қаласын мәдениеттер тоғысқан шығармашылық кеңістікке айналдырды. Қазақстанның фестивальға қатысуы Қазақстан мен Армения арасындағы мәдени алмасудың игі дәстүрін жалғастыруда, осындай кездесулер халықтардың бір-бірін тереңірек танып білуіне, ұлттық мәдениеттердің жаңа қырларын ашуға және мәдени-гуманитарлық байланыстарды одан әрі нығайтуға мүмкіндік береді дейді. Сондықтан да біз шын жүректен құттықтаймыз. Салтанат мемлекеттік би ансамблі өздерінің 70 жылдық тарихында қаншама мінекей ірі жобаларға қатысты, әлем елдерін таң қалдырып, тамсандырып қайтты. Еліміздің түкпір-түкпірінде гастрольдік сапарлармен көпшілікті тәнті етті. Олай болса, шығармашылықтар шарықтай берсін. Енді 71-ші маусымда басталып кеткен болар. Ал арнамызға осы сәтте тағы да тыңдаушыларымыз жүрек лүпілдерін жолдап жатыр, керемет көңіл күйлерін білдіріп жатыр. Сіздерге мың алғыс, кештеріңіз көңілді болсын.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Сырлы сазға бөлейтұғын ылғи да кешке ферде Әділхан қызы Гүлмира.
4: Я сонымен кешкі тікелей толқындағы бағдарламаларымыз қайта жарыққа шықты. Мінекей дүйсенбіден жұмысымызды бастадық, демалыстан оралдық. Біз үшін де осы алдағы күз, қыс, көктем мезгілдері жұмыс уақыты. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, бізді жоғалтып алмадыңыздар. Біз қайта оралдық. Я, осындай көкейдегі көңілгерлерінің қуаныштарын оралдыңыздар ма? Эфирде сіздер ме? Өте қуаныштымыз, естіп қуанып қалдық деген секілді тыңдарман тарапынан хаттар легімен жүрек лүпілдері келіп жатқанына өте қуаныштымыз. Ал олай болса, елордалықтар үшін де жағымды жаңалықты айта отырайын. Киелі Сыр өңірінің барша жанашырлары 15 қыркүйек күні сағат 7-де Астана қаласындағы Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясында Сыр елі өнер майталмандарының Сыр елінен сазды сәлем атты гала-концертін тамашалауға шақырамыз дейді. Қасиетті сырдың жырын күмбірлеген күйін әуелеген әні мен биін паш ететін өнер мерекесін жіберіп алмаңыздар. Билеттерді Тикетон.кз сайтынан ала аласыздар дейді. Олай болса, қызылордалықтардың Сыр елінің осынау керемет өнер керуенінің әдемі кешінің куәсі болыңыздар. Ал енді Алматы қаласының тұрғындары мен қала қонақтары үшін 16 қыркүйек күні кешкі сағат 19:00-де Ұлытау облысы Тайжан Қалмағанбетов атындағы филармониясының Ұлытау үні Алатау төрінде атты тағылымы терең, тағзымы бөлек концерттік кешке шақырамыз дейді. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің концерттік залында өтетін осынау керемет кештің куәсі болыңыздар, келіңіздер, көріңіздер деген ақпаратты таратып жатыр. Олай болса, әрине осынау еліміздің әр өңіріндегі, әр аймағындағы көптеген филармония ұжымдары бар екендігі белгілі. Олар сол өңірдегі өнердің отын лаулатып, сондай бір керемет көрерменге рухани байлық сыйлап жүрген жандар. Мінекей Астана, Алматы қалаларындағы үлкен сахналарда өнер көрсетіп, өздеріне бір сондай бір керемет жаңағы тәжірибе де жинау бар. Бір жағы осы үлкен сахнада өнер көрсетуде ол өңірдегі өнерпаздардың басты арманы. Сондықтан да барыңыздар, көріңіздер дейміз. Ал кеш жарық Гүлмира ханым, мінекей сырлы саз бағдарламасын тыңдап сондай көңіліміз қуанып қалды. Балаларымызбен риза болып сіздерді тыңдап отырмыз. Ертеңгі жаңа оқу жылына дайындығымыз өте тамаша. Біз Қаскелең қаласындағы ғибрат мектебіне барамыз. 1 сыныпқа. Осынау керемет ғибрат мектебі жаңа ғимаратта биыл жаңа оқу жылын бастағалы жатыр. Басшысы Жұлдыз Болат қызы ханымға алғыс айтамыз. Ұлымыздың зейіні ашылсын, білімді болсын, үлкен елге елеулі халқа қалаулы қызмет ететін жан болсын деп Марат Эльмира есімді тыңдаушыларымыз өздерінің хаттарын жолдаған екен. Өте қуаныштымыз. Ал қадамы құтты болсын. Ал Бибігүл Өмірзақызы, қайырлы кеш шалқарым, армысыздар. Сырлы саз, сазды сағаты эфирге қайта шыққанына шексіз қуаныштымыз. Сіздерді кәдімгідей сағынып қалыппыз. Ақтөбеде әрдайым шалқармен біргеміз дейді Бибігүл ханым. Өте қуаныштымыз. Мінекей осындай керемет көңілгейлер. Елубай Мырза Кенжалиев те бізді тыңдап бара жатыр екен. Жолдарыңыз болсын, аман есен жүре беріңіздер. Өте қуаныштымыз. Енді үнемі шалқар кешін сырлы саз бағдарламасын тыңдауды ұмытпаңыздар. Ал біз келесі сағатта Шалқар шаңырағында бағдарламасында өздеріңізбен біргеміз. Танымал әнші Айбек Мұхамедәлиев біздің құрметті қонағымыз. Ендеше арнамыздан ажырамаңыздар. Қызықты сұхбатты, әсем әндерді тыңдап, ерекше көңіл күймен жаздың кешін әдемілеп шығарып салайық. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы санаулы минуттардан соң өздеріңізбен әуе толқынында қайта жүздесеміз. Кештеріңіз көңілді болсын.

0: Елордада сағат 19.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Әлеуметтік талап.

0: Иә, қадірлі тыңдарман, өмірде арман ешқашан да таусылмайды. Арманымыз бақытты өмір сүрсек, әр күніміз қуанышқа толы болса, жақсы адамдармен сөйлессек, тілдессек, дәмдес болсақ, әр күнімізді мәнді сәнді мағыналы етіп өткізсек деген армандар әр адамның санасында дәл қазіргі сәтте жаңғырып тұр деп ойлаймыз. Осындай бір керемет көңілге өзіңіз талпыныңыз. Сол үшін әрине рухани әдемі кештердің куәсі болыңыз. Болмаса осы рухани хабарлар әлемі ұлттың жариясы Шалқар радиосы қосылыңыздар. Біздің толқынға енді ғана қосылып жатқан жандармен кеш жарық деп амандасайық. Сіздер Шалқар шаңырағында бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Яғни әр дүйсенбі басталатын сырлы саз бағдарламасынан соң екінші сағатымыз осы бағдарламамен өрілетінін назарларыңызға қайта салайын. Олай болса, микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Жадыраған жайнаған жаз мезгілі зымырап өте шықты. Саусақпен санарлықтай осы бір керемет күндеріміз таусылмайтын сияқты көрініп ек. Мінекей 31 тамызға қадам бастық. Аптаның дүйсенбісі осынау керемет күні. Шапқылап ертеңгі жаңа оқу жылына дайындалып жатқан ата-аналарымызға, балапандарымызға сәттілік тілейміз, ақ жол тілейміз. Енді алдағы айлар әрине сіздерге шыдам, төзім, сабыр деген асыл қасиеттер бойларыңыздан табылсын. Ал енді бүгін Шалқар шаңырағында бағдарламасында қонақта кеше ғана керемет әке рухын еске алып, шығармашылық кеш өткізіп, арқасынан ауыр жүк түсіп, қасымызға, студиямызға 3 жылдан кейін сұхбат беруге келіп жайғасқан әйгілі Досмы Қасан ансамблінің әншісі Айбек Мұхаметалиев. Хош келдіңіз, Айбек мырза.
1: Хош келдік. Қайырлы кеш, қазақ елі. Сағынамыз радионы негізі. Yeah. Радиода отырып, өзің білесің, Гүлмира, қалай уақыттың өтіп кеткенін байқамай қаламыз. Сондықтан хош келдік.
0: Өте қуаныштымыз. Иә, мінекей жаз мезгілін аяқтап жатырмыз. Әрине, Досмы Қасан ансамблі, оның ішінде Айбек Мұхаметалиев көптеген өнер кештерінде жүрді, халықпен бірге болдыңыздар. Жаз мезгілінде дұрыс демалада алмаған боларсыздар. Өнер ол халықпен бірге өнер ғой.
1: Арнайы демалыс алдық негізі шілде айының ортасынан тамыз айының біріне дейін.
0: Иә. Yeah.
1: Демалдық. Жайлауға бардық. Жаңа үлкен ұл Кореядан каникулға келді, сол атқа мінгіш қой.
0: Yeah.
1: Сол атқа мінгізіп, кішкентай қыз бар, оған да атты көрсетіп, жайлауды көрсетіп, жалпы анау қазақта ата жұрт дейді ғой, ана жұртты көрген кезде көзге жас алып, шіркін ай, анау менің балалығым сол жайлауда өскен ғой, Гүлмира.
0: Yeah.
1: Кәдімгідей еріксіз көзіңе жас келеді да, ана сылдырап ағып жатқан суды көргенде, жаңа қазақ үйдің орнын іздеп жүрміз ғой жаңа.
0: Осы жерде отырып едік, қозылақ бағып едік, иә.
1: Керемет.
0: Айқайлап аттың үстінде ән шырқап бердік. Сондай бір керемет тәтті естеліктер.
1: Жазғы демалыс керемет болды.
0: Тамаша.
1: Есте қалатындай болды.
0: Иә, олай болса.
1: Зымырап өтіп кетті.
0: Сол осы көз леспес жылдамдықпен кеше ғана басталған сияқты еді. Бірінші маусым деп әңгім айтып, бүгін мінекей 31 тамыз деп әуе толқынында тыңдарман қауымен қауышып жатқан жайымыз бар. Ендеше арнамызға қосылып жатқан жандарға тағы да армысыздар дейміз. Шалқар шаңырағындағы қонақ әнші Айбек Мұхаметалиевке қояр сұрақтарыңыз, жалпы енді керемет көңіл-күйлеріңізді бөліскілеріңіз келсе 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдай отырыңыздар. Осы сәтте Асқар Тоқпайұлы деген керемет біздің ағамыз бар. Үнемі жолда жүреді бұл кісі. Жүргізуші, үлкен алып көліктердің жүргізушісі. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы кеш Гүлмира ханым. Бүгінгі 31 тамыз жаздың соңғы күнін бізде бірге шығарып салуға атсалсақ, мен де сіздерді сағынып қалыппын. Дауыстарыңызды естіп қуанып жатырмыз. Маңғыстаудан жаңай Асқар Тоқпайұлы дейді. Өте қуаныштымыз, мінекей керемет тыңдарманымыздың көңілге осылай әуе толқынына жетіп жатыр. Енді жаздың соңғы күндері, яғни 28 тамыз күні сондай бір керемет мына Алматы облысы Есік қаласында Тұманбай Молдағалиев атындағы мәдениет үйінде өзің сонау бір керемет асқартау әкеңе құрметіңді көрсеттің. Яғни ел ішіне танымал өнерпаз, әнші, көптеген мәдени шаралардың ұйымдастырушысы, Алматы облысы Кеген ауданында мәдениет үйлерін басқарған, жалпы өнер десе ішкен асын жерге қойған, осыдан бірер жыл бұрын өмірден ерте кеткен Асқар тау әкең Бектұр Имашұлы Мұхаметалиевті еске алып, сондай бір керемет шара өтті. Жеті муза желегіндегі 70 жыл деп Бектұр ағамыз көз тірі болған кезде елмен жұртымен 70 жас мерейтойын тойлар еді, әттең ол қуанышқа жете алмады. Сол өзі еңбек еткен Есік қаласындағы мәдениет үйіне арнайы кабинет ашылды. Сол кештің куәсі болдық. Сондай бір сағынышпен көңіл толқып, көзге жас келіп, әке рухын еске алып, оның орындауындағы әндерді тыңдап, бейнебаянын тамашалап, сондай бір әсерге бөлендік. Енді өзің осы кештен кейінгі көңіл күйіңмен бөлсең, көптеген өнер жұлдыздары осы кешке келіп қатысты, сол туралы айтайық.
1: Жалпы енді мынау бақыттың керемет сөзі бар ғой, Бақыт Беділханның.
0: Иә.
1: Жоқтан барды жасайтын Құдай дейді. Ал өлгенді тірілтетін өнер дейді. Сонда ана өзім парақшама да салып қойдым осыны. Енді жалпы әкемізді сағынамыз, оның даусын сағынамыз. Сонан кейін өзінің ортасы бар, мәдени ортасы. Мәдениет саңлақтары деп аталады. Сол жердегі аға әкелер, әкелер ылғи бас қосып, өзінің көз тірісінде де бастарын қосып, бір-бірінің туған күндерін құттықтап отырып, жаңа бірге жүретін ылғи сондай орта қалыптасқан болатын сол. Ең бірінші ұсыныс сол кісілерден түсті. Әкенің бір еске алу кешін жасап жіберсек қалай қарайсың деп. Мен енді бірден келісе кеттім, ол өте жақсы нәрсе ғой, еске алу деген. Өзінің ортасы мен өнерлі орта әншілерді жинап дегендей. Сонымен бастап кеттік, бір жыл дайындалдық қой, әне-міне ана күні қоямыз, мына күні қоямыз деп. Әйтеуір ойдағыдай сол бұйырған күні, жұма күні өзің келдің, өзіңе рахмет, жүргізіп бердің тамаша. Жалпы енді той жасасаң да, концерт жасасаң да, кішігірім бір нәрсе шара ұйымдастырсаң да, ол жауапкершілікті талап етеді. Сол жауапкершілік мына әбден адамды кәдімгідей жүк жиналады, сонан кейін әбден өтіп болған кезде жүк түседі ғой. Сол тура жүк үстіңнен түскен кезде
0: арқадан қапты түсіргендей, ауыр қапты түсіргендей.
1: Тура сол ғой, ауыр қапты түсіргендей бір ләззат аласың да, ух деп бар бір отырасың ғой, сол сияқты. Сондай сезімді мен сездім, бірақ енді тамаша болды деп ойлаймын. Жан жақтан класстастары бар, ауылдан жаңағы бірге істескен мәдени ортадағы кісілер жан жақтан звондап, чатқа жазып жатыр, айтып жатыр, керемет болды, керемет кеш болды. Бұндай Бектұр ағамыздың бір тегі бір жаққа уақытша кетіп қалып қайтып келіп көз алдымызға көрінгендей тірі жүргендей бір сондай сезіндік деп жатыр да.
0: Иә.
1: Енді аруағы риза болсын деп жаңағы соңғы орындаған келгенімді сағындым алап өтем деген әніне жасанды интеллектпен бір екі бауырларымыз бейнебаян жасап берген. Кәдімгідей шынымен де бір тірі жүрген сияқты көресің. Жақсы кеш болды, ас болды артынан, өзіңде болдың ғой. Жалпы енді сезіндім бір нәрсені, бір кішкене бір есейгендей болдым ба, бір жауапкершілікті, бір парызымды орындағанымды мен сезіндім.
0: Иә. Әттең өзінің көз тірісінде осы кеш болғанда ғой деген бір сезімді де байқап қалған жайымыз бар. Енді әкеңді мен өмірде екі рет көрдім. Ол мына кегенім бір өзіңе болдым ғашық деген концертті кеште. Сол кезде өзі ән салды, керемет өнерін көрсетті және сол кеште туған жеріне арнап өзінің авторлық кегенім деген жаңа өзің айтқан тамаша әнді соңғы рет орындаған еді. Және сол кеште сол аға әніңіз керемет екен, даусыңыз да жақсы, Айбектің әкесі екенсіз, маған сұхбатқа келсеңіз дегенде сырқаттанып жүр едім, жазылған соң келем деп еді. Сол аяғы осы шаңыраққа жетпеді. Олай болса бүгін әуе толқынында әкеміздің сол бір әнін тыңдап алсақ, Бектұр Иманалиевтің орындауындағы авторлық туындысы әуе толқында әуелесін.

0: Бектұр Жанабіловтың өлеңіне жазылған Жақсылық Әбдірамановтың «Кегенімді сағындым алап өтен» деген әнін қадірлі тыңдарман сіздер Бектұр Мұхамедәлиевтің орындауында тыңдадыңыздар. Иә, жаңа бағдарлама барысында сәл шатасып кетіппін. Иә, керемет ағамыз, мінекей көз тірі болғанда 70 жасқа толар еді. Жақында Есік қаласында өткен «Жеті муза жүрегіндегі 70 жыл» атты мәдени ән кешінен осы ақпаратты сіздердің назарларыңызға жеткізіп отырған жайымыз бар. Ал енді осы әкенің ардақты ұлы бүгінде өнерде туды құлатпай, желбіретіп, жарқыратып, әнін шырқап жүрген Дос-Мұқасан ансамблінің әншісі Айбек Мұхамедәлиев келіп отыр. Мінекей зымыраған жылдар, Дос-Мұқасан ансамблінде жүргенімізге 2 жыл толыпты. Қазан айында 2 жыл.
1: Қазан айының 23-ші тура 2 жыл болады. Сол Ажуал ағамыздың марқұм жатқан жері жайлы болғыр. Сол кісінің жылдығы асын өткіздік те, сонымен 23 республика күніне арналған республика сарайында үлкен әкімшіліктің ұйымдастыруымен үлкен концерт болады деді.
0: Yeah.
1: Дереу Ақжол ағамыздың жылынан шыға сап, көкем жаңағы Мұрат Құсайын көке деймін ғой, бар тез Алматы түнін жаз деді, сонымен бастап кеттік.
0: Иә, әніміз Алматы түнінен басталды, әрі қарай Ақсиса, Сен ғана және басқа да әндерге ұласты.
1: Бүкіл әндерін жазып болдық негізі.
0: Тамаша шығармашылығымыз мінекей әрі қарай жүріп жатыр. Енді Айбек Мұхамедәлиев кім болды? Ол алғашқы уақытта Тарлан тобының әншісі еді, кейін өзі жеке әнші болып жүрді, бүгінде ансамбль құрамында еңбек етіп жүр. Бірақ енді Айбек жан жақты 8 қырлы бір сырлы талантты азамат десек те болады. Дәстүрлі әнші деген ұғымды да қосып қою керек. Қолынан домбырасы түспеген сал серлі сер бабаларымыздай өнер көрсетіп жүрген өнерпаз.
1: Домбыра енді сол 3 жасымыздан 4 жасымыздан сүйрелеп жүріп, әйтеуір тыңғырлатып жүріп үйреніп алдық қой.
0: Иә. Yeah.
1: Алғашқы бір шектен бастап сөйтіп, содан кейін екінші шекті қосып, сөйтіп үйреніп алдық өзіміз. Ағаларымыз, әкемнің бауырлары, барлығы өнерлі домбырашы, соларды қарап отырасың. Аңдып, жаңа қайта ойнап отыр, қарап отырып солардан үйрендік қой.
0: Иә. Yeah.
1: Жалпы енді мен дәстүрленді оқымағанмын, оқысам да болатын еді. Кейін кезде осы эстрадаға сол 6 жасымнан әкемнің баулуымен, іңкәрім аянымен алғаш сол эстрадаға көңіл бөліп, сонымен эстрада әбден санамызға сіңіп кеткеннен кейін домбыра уақытша қалды. Сонымен эстрадалық әндерді орындап келіп, Тарлан дуэтін құрған кезде Қазбек Адекеев досым, мықты дәстүрленші ғой.
0: Иә. Yeah.
1: Солардың ән айтқандарына қатты қызықтым да, мен қайтадан дәстүрленге, қайтадан емес, сол дәстүрленге менің махаббатым ашылды. Содан өзіме домбыра жасатып алдым. Нарбек дейтін ағамыз бар, сол кісіге домбыра жасадым $2000. Содан домбыраны алып, сабалап, әйтеуір Қазбектерді тыңдап жүріп, Бекболат ағаларды тыңдап жүріп, сөйтіп. Арасында енді керек қой ол. Анау отырыстар көп, бір жерге барсаң бір отырып қаласың, домбырамен ән айтқан жақсы ғой, өзіңе де жақсы, өзгеге де жақсы. Сол отырып, "Хөө" деген қандай тамаша, сөйтіп өзіме сіңіріп алдым. Қазір көрінген жерде ұялмаймын, қандай бір дәстүрлі майталман отырсын. Өткенде Бекболат Тілеуханов ағамыздың үйіне қонақта болдық. Сол Бекболат ағамның алдында да тұрып, шайға ән айтып бердім мысалы.
0: Иә. Yeah.
1: Не деген?
0: Жалпы ұлы тұлғалардың алдында осы домбырамен ән салып, талайды тамсандырып жүрміз. Бүгін енді Шалқар радиосының арнасында эстрада әншісі Айбек Мұхамедәлиевтің олай болса домбырадағы әуелеген әсем әндерін тыңдайық. Қалай қараймыз?
1: Мына микрофон ала ма екен менің дауысымды?
0: Алады, әрине. Біздің әуе толқынындағы үніміз шар тарапқа тарап жатқан кезде.
1: Жалпы енді мен мына бір вирус жүріп жатыр дейді. Дауыс байламыма кішкене сәл бір сырқат тиіпті. Мен мына дауыс байламды арнайы емдейтін доктор болады. Оны фониатор дейді.
0: Иә.
1: Сол кісіге уәде беріп едім, жаңа 2 ай сен демалуың керек, ән айтпауың керек деп. Енді қазір шамам келгенше кішкене домбыраның шегін сәл тонансын түсіріп, қазіргі орындалатын ән енді бүгінгі тақырып әкемізге арналып жатыр деп ойлаймын.
0: Иә.
1: Ана кешті өткіздік екеуміз, сол кеш жайлы айтып жатқаннан кейін бүгінгі осы орындалар ән сол әкемнің, марқұмның. Енді ол кісі бір үлкен сазгер болмаса да арасында ән шығаратын өнері бар. Сол бір шабыты кеп шығарған кезде осы Тұманбай атамыздың «Тырналар» деген өлеңіне ән шығарып қойыпты да, оны бір мына ас жайлауында қойшылар жылда жаңағы слет жасайды, той жасайды.
0: Иә.
1: Сол бір тойға сол 93-94 жылдар болу керек. Елбасымыз келген, жаңа Тұманбай аталарымыз барған сол кезде. Киіз үйдің ішінде Тұманбай атам отырған киіз үйге келіп, жаңа амандасып, енді бұлар мәдениеттің адамдары күтіп жатыр ғой енді. Сол кезде өзіне орындап берген екен осы тырналар деген әнді. Қатты ұнапты Тұманбай атамызға. Сол тырналарды мен орындап берейін.
0: Тамаша.
1: Әкемнің әні, сөзі Тұманбай атамдікі тырналар.
0: Бұл орындау да біздің арнамызда алғаш рет. Шырқалғалы тұр, олай болса, қадірлі тыңдарман, қабыл алыңыздар.

0: әке асқар тау дейді неге? Көз тірісінде әкеміз жазған әнді бүгін Шалқар толқынында орындап жатырмыз. Тамаша.
1: Сен де демалыстан кеп, мен де демалыстан кеп.
0: Иә, әуе толқынында мінекей бүгін өздеріңізбен аздаған үзілістен соң қайта жүздесіп отырмыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан тыңдаушыларымызға кеш жарық деп тағы да амандасып қояйық. Шалқар шаңырағында бағдарламасы қайта әуе толқынында өз жұмысын бастады. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай. Бүгін Дос-Мұқасан ансамблінің әншісі Айбек Мұхамбеталиевпен сұхбатты жүргізіп отырған жайымыз бар. Мінекей Қайсар Тұрмағанбетұлы дыбысты қадағалап, қазір осы әке мен ұлдың бірге орындаған әнін жолдайды. Яғни халық әні Алқоңырды осы Алматы қаласында өткен бір өнер кешінде бірге орындаған екенбіз. Неге Алқоңыр әнін таңдаған едік? Сол туралы айтып берсек.
1: Бұл әнді марқұм әкемнің шешесі ылғи орындап отыратын. Жарық. Әдемі.
0: Әжеміз, иә.
1: Иә, әжем. Мені 9 айлығымнан баққан. Мен оқысына әже демей мама деп кеткен ғой.
0: Иә.
1: Сол кісі орында отырады, сол әкем де сол кісінің орындайтынын жақсы көретін да, содан әбден санамызға құйылып сол жатталып қалған. Жаңағы концертке қатысуға әке мен бала қатыссын, бір ән жазыңдар деген кезде әкеме бірден осы Алқоңыр әні есіне түсті. Осы әнді айтайықшы деп. Ойланбастан бірден студияға барып, марқұм Оралхан Садуақасов дейтін керемет әкемнің жақсы досы еді, аранжировщик, сол кісі мен өзім жасап беремін деп. Бір жағынан естелік ретінде қараш қандай керемет аранжировка жасап берді сол кісі.
0: Иә.
1: Жатқан жері жайлы болсын.
0: Иә, міне бүгінгі бағдарлама әке мен бала арасындағы ыстық махаббат және сезім. Иә, жақында Айбек Мұхамбеталиев өзінің әкесінің енді көз тірі болғанда 70 жасын елмен бірге тойлар еді. Бірақ сол ұмытпай шығармашылық кеш берді. Сол кеште осы көгілдір экранда әкенің дауысы және сахнада Айбектің үні шарықтап, сондай бір еріксіз көзге жас келіп, көрермендер әсер алған болатын. Ендеше Шалқар радиосының әуе толқынында Бектұр Айбек Мұхамбеталиевтердің орындауындағы осы Алқоңыр әнін қабыл алыңыздар.

0: қазақтың халық әні қазынамсың, адамзат қазынаңнан азық алсын деп ақын Күләш Ахметова апамыз жырлағандай, мінекей әкесімен ұлы көзі тірісінде әкесі Бектұр ағамыз Айбекпен бірге керемет бір ән кешінде осы әдемі туындыны орындаған болатын. Мінекей Шалқар радиосының арнасында шырқалып жатыр. Ал біздің тыңдаушыларымыз керемет беуде, қандай тамаша әндер деген көңіл күйлерін жеткізіп жатыр. Айбар мырза, мысалы, Мұратбай есімді тыңдарманымыз қайырлы кеш дейді. Түркістаннан Ажар апамыз сәлематсыздар ма, оралдыңыздар ма деп қуанып жатыр. Нұрсұлу ханым Тараздан 80-нен асқан Алтынгүл деген апам бар, бізді бірге тыңдайды. Кеш жарық, керемет орындау, сіздердің бағдарламаларыңызды тыңдап отырмыз деп 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдап жатыр. Әке орны бөлек, жаны жаната болсын деген ізгі тілегін арнап жатқан жайы бар. Мінекей, қадірлі тыңдарман, бүгінгі құрметті қонағымыз әнші Айбек Мұхаметалиев. Енді шында да әкенің орны бөлек, әкенің мінекей жоқтығын жыл өткен сайын сезінесің дейді, сағынышың арта түседі дейді. Бірақ енді өмір жалғасуда, әкеміз сол көз тірісінде Досмұқасан ансамбліне кіретінің жайлы естіп қуанып кеткен екен. Өзі сол Досмұқасан ансамбліне еліктеп өскен және ансамбль құрған екен. Енді әрине арман таусылмайды ғой. Бүгінде сол өзіңде әкең бір уақытта Айбегім әнші болса деп армандаған шығар, ал енді бүгінде менің де ұлдарым қыздарым әнші болса деген арман көкейде шығар. Өткенде қос ұлың бірі домбырамен, бірі фортепианода керемет шығармаларды орындаған кезде өзіңнен асып кеткен әншілер ғой деп баға беріп жаттық. Иә, сонымен біздің бүгінгі ұрпақтың осы өнерге деген қызығушылығы, олар да әнші болам дей ме, әке жолын қуам дей ме?
1: Енді мен оларға жаңағы бетін қақпай белін бу дейді ғой. Қанда бар нәрсе болғаннан кейін, өнер бар болғаннан кейін оларға сен өнерді қумай ақ қой деген деп айту ол қасірет деп ойлаймын. Өнерге балта шабу, жаңағы қылғындыру, бұңындыру деген сияқты. Ол Алла тағала қанмен берді, яғни соны олар өздері енді ары қарай жалғастыра ма не істейді өздері біледі. Бірақ енді үлкен ұлда сазгер, өзі сөз жазып, өзі ән орындап, өзінің бір стилін қалыптастырып келе жатыр. Бірақ ол Кореяда оның мамандығы мүлдем бөлек. Бірақ параллельно жаңа өзінің өнерін бірге алып жүр. Корей ел жұртына өзінің өнерін паш еткізіп, сол
0: анда-санда бір
1: үлкен фестивальдарға қатысып сөйтіп. Енді ол кедергі емес қой, былайша өнер деген. Керісінше ол жаңа өзің айтып отқандай жігітке жеті өнерде аз деген сияқты, мен жігітке жетпіс өнерде аз деймін ғой. Сондықтан өнерді алып жүру керек деп ойлаймын. Сол қанмен берілген біреулер ел жұрттар тоқ баштап жаңағы ұлдарын қыздарын студияға келіп әлгі орып айтқызып жатқан кезде мен жаным ашиды,
0: талабы бар ма жоқ па қарамайды дейміз.
1: Мен жаным ашиды, мен айтамын мынау жоқ қой, енді ол жоқ нәрсені қалай шығарасың деймін да. Мына айтқысы келмей тұр, мысалы дауыс келмей тұр деген сияқты. Оны арнайы оқыту керек яғни. Бірақ енді әлгі қанмен келеді, қанмен келмесе болды өнер жоқ деген ол да қате ұғым. Егер баланы кішкентайынан өнерге баулып жаңағы слухын дамыта, әр нәрсені дамыта беретін болсаң ол шығады өнер.
0: Иә,
1: өйткені бүкіл адамзатқа біздің жаратушы иеміз бүкіл қабілетті береді ғой негізі. Ары қарай 1% береді, ары қарай өзіңе байланысты деген сияқты. Бірақ енді мына тума талант деген ол бөлек. Енді мен мақтанғандай болмай ақ қояйын, біздің әулетте бар ол. Менің әкемді де көрдің жаңа кеште,
0: бауырымыз да ән салады екен.
1: Туған інім
0: өнерлі отбасы,
1: туған інім ол енді айдын кішкентайынан екеуміз әнші балапанға дуэтпен шықтық қой, дуэтке шықтық. Соны кейін қойып кетті мысалға. Өз бар ода өнер,
0: иә,
1: жақсы биі де жақсы, оны ол бізден жақсы билейді негізі, пластикасы жақсы. Енді ол өзі басқа саланы таңдап кетті, жаңағы шаштараз стилист болып кетті. Вообщем
0: Алмас та
1: Алмас енді өнерден жырақ па? Ол өнердің ішінде жүр, ол аранжировщик, композитор, күйші. Ол негізі біздің үйдің күйшісі ғой. Ол өзі жаңағы сол Айгүл Үлкенбаева әпкеміздің күйлерін тыңдап, Асылбек Еңсеповтің күйлерін тыңдап өзі отырып түсіріп алатын.
0: Иә,
1: сондай
0: міне қабілет. Жалпы өнерлі отбасымыз, өнер ол ешқашанда адамның қанында болғаннан кейін ажырамайды. Қанша өнерден жырақтаймын, алыстаймын дегенмен де айналып келе береді. Бойда өнер болса бәрібір шығады ғой, кейін өкінгенше айтып шықсын, бойда өнер болса жатпайды. Мүмкін мықты болар, ұл қыздарыңыз өнсін, өссін, мықты болсын тілекшіміз деп неке Тараздан Нұрсұлу ханым өзіңізге тілегін арнап жатыр.
1: 7-393-22-82
0: WhatsApp нөмірі қосулы. Я, өздеріңіздің бүгінгі Дос Мұқасан ансамблінің әншісі Айбек Мұхамедалиевке қояр сұрақтарыңыз болса, жолдай отырыңыздар. Енді Дос Мұқасан деп айтып жатырмыз. 60 жылдық тарихқа қарай қадам басып келе жатыр өнер ұжымы. Аздаған уақыт қалды мінекей. Енді сен ғана деген Мұрат Құсайынов ағамыздың керемет туынысын жарыққа шығардық.
1: Жаңа
0: ән, оны Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойында орындап шықтық. Ел өзгеше ән екен, ерекше ән екен, жаңа ән деп жатыр. Олай болса, бүгін тағы да тыңдарман тарапына, назарына ұсынайық.

0: 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасындағы Шалқар шаңырағында бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға баршаңызға кештеріңіз көңілді болсын дейміз. Мәнді, сәнді, мағыналы, әдемі кеште бүгінгі әнші Айбек Мұхамедәлиевпен сұхбатымызды тыңдай отырыңыздар. Көкейде сұрақтарыңыз, лебіздеріңіз болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Енді Айбек, тағы да бір қырымыз сол әкемізден жұққан болу керек композиторлық қырымыз да бар. Өзіміздің бір жақсы әндеріміз де бар. Ол біздің Шалқар толқынында шырқалып жүр. Енді жалпы осы әкеміз жалпы шығармашылығымызды тыңдап қандай баға беруші еді? Өзіміздің шығарған әнімізді көз тірісінде тыңдаттық па, батасын алдық па? Жалпы өнеріңізге не дейтін еді?
1: Бақыт Беділхан екеуміз әкеміздің көз тірісінде бір шығармашылық тандем жасадық та, мен ешкім емеспін деген тақырыпта ән шығардым. Соны тыңдап кетті, соңғы тыңдап кеткені. Енді әкем әрқашан да маған жақсы баға беріп жүреді. Өйткені жеті рет өлшіп, бір рет кестеп, мен де әнді жазған кезде отырып алып жаңа саралаймын, жан жақтан қараймын, зерттеймін, анализ жасаймын, сонан кейін барып жарыққа шығарамын да.
0: Иә. Yeah.
1: Біреудің әніне ұқсап кетсе бірден тастаймын. Мүлдем есік жауып шығып кетемін деген сияқты ғой, жаңағы студиядан.
0: Қайта оралмаймын. Кейде
1: бір өзің тыңдаған жаңағы әкеміздің еске алу кешінде соңғы концертті жаптық қой, финальный ән.
0: Иә. Yeah.
1: Соны енді әкеме арнап мен бір ән жазуым керек деп мақсат қойып алдым да, бірақ кемейді, шабыт жоқ, шықпайды. Сайлаубай Тойлыбаев көкеме мықты сөз жаздырып алдым. Ана сөзді қайта-қайта жатарда, тұрарда жүргенде, алып енді бір шабыт шақыратын шығар деп әдейі алып алып оқимын сөзін. Кемейді. Әйтеуір күндердің бір күні келді.
0: Иә. Yeah.
1: Ол кезде үйде студия жоқ, мына телефонның GarageBand деген студиясы бар. Ойбай деп наушник үйде келіншегі, не болды деп жүгіріп жүрсің, наушник қайда, құлаққап қайда тасап, жаңағы әуен жазып жатырмын ғой, сөйтіп сол айтылады әндер негізі.
0: Иә. Yeah.
1: Ал енді бір тарих айтып кетейін. Сол біз Кеген ауылынан көшіп келдік қой жаңа Есік қаласына. 6-сыныпқа бардым. Енді мектепке барасағаннан білесің ғой, мектепте не көп, мәдени шаралар көп қой, жаңағы класс сағатынан басталады. Сонымен жаңағы ақ қағаз дейтін марқұм болып кетті, бір керемет бір өзі жүгіле дейтін, күлетінбіз. Юбканы түріп жіберіп, скорс салып, мені салып алып жаңағы киім тігіп бір керемет кісі еді. Сол кісі Айбек, ертең бір 2-3 күнде класс сағаты болады, мына тіл менің берекем деген тіл туралы тақырыпта класс сағаты өту керек. Сол тіл менің берекем деген бір газетте әнді берді маған.
0: Өлеңді берді.
1: Қасында нотасы тұр. Сонан папаңа бар да шығартып, дайындап келді, класс сағатын айтасың деп.
0: Иә.
1: Жарайды деп әкем әкелем марқұм. Ар отырды, беріп сөйтсем ана газетте көрінбейді екен нотасы.
0: Иә. Yeah.
1: Көрінбейді, дұрыс түспей қалған ғой. Содан отырып, ей, мә, мынаны айт деді да жаңағы өзінің әуені салып келіп жіберді. Ана бір әуен керемет жата қалды андай. Ол жерде оның өлеңнің авторы Абдырахман Асылбек, әннің авторы Абирбек Тіналиев екен.
0: Иә. Yeah.
1: Бұлай бүйтіп қарасам, анау минор дейді де, әкем айтады да, минор бір түрлі бір қайғылы

0: басталады екен. Ары қарай уже өшіп кеткен ғой нота. Сонымен алды да бұл кісі мажорный көңілді қылып жаңағы шығарып берді. Сол әнді барып қасақтың орындадым. Содан кеттік қой, әнші Балапан кеттік. Сол әнмен жаңа туған інім екеміз, сол әнмен екі мәрте облыстық әнші Балапан, республикалық әнші Балапанға бірінші орын алдық қой сол әнмен.
1: Мінекей.
0: Міне сол әнді атасының көзі тірісінде жаңа екінші ұл Әлжан ән айтып жүрген, соған жаздырып қойдым. Қайта соны тыңдап кетті ғой қазір. Өзім дағы жаңағы көлікте тыңдап келе жатырмын, өзім айтып жатқан сияқтымын да бір түрлі. Сол
1: мен айтқан әнді яғни ұлым айтып жатыр дейміз, дейсің ғой.
0: Иә, атасының әнін қазір немересі айтып жатыр сол әнді.
1: Олай болса енді тыңдайық.
0: Тыңдайық.
1: Бұл да енді
0: тілім менің
1: естелік
0: берекем.
1: Тамаша.

0: Әлжан Айбекұлы Бектұрдың орындауында осынау керемет ана тіліміз жайлы әнді тыңдадық. Қандай әдемі ән, орындау да тамаша. Енді Айбектің бүгінгі бағдарлама барысында осы әнші балапан байқауынан жұлдыз болып шыққанын естіп жатырсыздар. Және әкесі алғашқы продюсер деп айтсақ та болады екен. Сол әнші балапан байқауының бір жобасын елде ұйымдастырыпты, иә? Сол кезде демеуші таппай, ол заман енді қиын уақыттар еді ғой, ақша жоқ, дағдарыс кездер болатын. Иә, сол кезде жаңағы құс фабрикасына барып, бір қорап балапандарды алып келіп, соны балалардың қолына ұстатқан екен сыйлық ретінде. Не деген тапқырлық!
1: Әкемнің істемегені жоқ қой.
0: Балаларға қуаныш сыйлау үшін.
1: Тірідей бір-бір балапаннан ана қатысушыларға берді ғой. Орын алмаса да, алса да жаңағы бір-бір балапаннан берді. Оның қалғаны қалды үйде. Жарты жашық. Оны қалай асырауды білмейміз, ош бәрі құрыды ғой.
0: Кішкентай балапандар тауып, енді тығырықтан шығу керек қой, балаларға қуаныш сыйлау керек. Мінекей сондай бір әсерлі оқиғаны да өткенде еске алу кешінде естіп жатырмыз. Енді Шолпан Қанапия есімді тыңдарманымыз, қайырлы түн. Айбек әншідей саңқырлы дарынды ұлды жолын жалғастырған ұлағат ұрпағы бар. Әкенің рухы риза шығар. Айбек балам, керемет дарыныңа шалқар шабыт тілейміз, өнеріңе ризамыз дейді.
1: Рахмет.
0: Раушан есімді тыңдарманымыз, қайырлы кеш Шалқар радиосы, керемет сұхбат болып жатыр деп өзінің көңіл күйін бөліскен екен. Енді бүгінгі бағдарлама барысында неге біз әке жайлы айтып отырмыз? Осы қаншама елге танымал өнер жұлдыздары бар, білесіздер, бірақ енді олар топ етіп солай түскен жоқ қой. Оларды сол өмірге қанаттандырған асқартау әке, ақжаулықты ана бар екендігін біз ұмытпауымыз керек. Мінекей бүгінгі бағдарламамызды арнайы Бектұр Мұхаметалиев ағамыздың рухына арнап отырған жайымыз бар. Өйткені осындай керемет ел ішінде қаншама талантты тұлғаларымыз бар. Әттең-ай, олар осы Алматыға келіп, білім алып, осы жерде қалып, өнерін жалғастырса, бүгінгі танымал тұлғалардай болушы еді. Бірақ олар өзін елге керекпіз, ауылға керекпіз, ауылдағы халық та өнерлі болу керек деп, мінекей өзін құрбан етті деп айтсақ та болады. Сондықтан да әлі де талай кештер болады, әлі де талай еске алу шаралары өтеді. Соның өз деңгейінде, өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған қалаймыз. Бірақ енді осындай кештерге, рухани кештерге мән беретін әкімшілік болса дейміз. Кешегі бір әттең ай сол әкімшілік тарапынан бір керемет қолдаудың жоқтығын байқап қалдық. Әйтеуір бір кеш деп қараған бір немқұрайдылықты байқап қалдық.
1: Өкініш жоқ, реніш жоқ. Өзің білесің, мына құрылтайға кішкене қабаттасып қалдық қой. Сол құрылтайдан кейін жиналыстар жан жақта көбейіп кетті. Оны алдымыздан бір телефон шалып алдымыздан өтті ғой, кешірім сұрады аудан әкімі.
0: Болды.
1: Енді реніш жоқ.
0: Білсе болды. Өзің жергілікті осындай мәдениет үйінде өткен шара туралы білсе болды. Жақсы, бағдарламамыз түйіндейміз. Арманың бар ма?
1: Арман көп қой Гүлка. Арман көп, оның қайсыбірін айтамыз. Ақырында бірде-бірде орындала берсін.
0: Иә. Өз кезегімен орындала берсін. Өнер деген әлемде қанатымыз талмай самғай береді.
1: Әкем марқұмның сөзі бар. Маңдайға жазғанды көреміз дейтін марқұмыз.
0: Ол рас.
1: Сол айтпақ, сол маңдайға жазғанды көреміз.
0: Шынында да.
1: Мен ананы армандап едім, мен соған жетем деп, жаңа қолап жүріп, қартайып кетпейік.
0: Оған да жетеміз.
1: Ең басы
0: басымыз. Әдемі қартаю.
1: Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ең басы болашағымыз, біздің балаларымыздың болашағы жарқын болсын. Ойлағанымыз да жарқын болсын. Мынау дамыған мұсылман мемлекеттерінің қатарына біздің Қазақстанымыз кіріп, тыныш бейбіт заманда біздің балашағымыз, ұрпағымыз өсіп өнсін деп тілейміз. Біздің бабаларымыздың, бізді қойшы, ата бабаларымыздың арманы орындала берсінші.
0: Рас.
1: Өйткені оғыстердің армандары біздің армандарға қарағанда күрделі.
0: Иә, олар
1: ойлы,
0: сан қилы, қиын тағдырды бастан кешті, мың өліп мың тірілді. Бүгінгі ұрпақ бақытты ұрпақпыз. Осы бақытты уақытымызды бағалайық.
1: Біз нені армандаймыз? Біздің армандарымыз орындалып қойған сияқты. Ата бабаларымыздың армандары орындалсыншы деп тілейміз.
0: Иә, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Ал енді Айбек Мұхаметалиевтің орындауындағы «Мен ешкім емеспін» деген әнмен бүгінгі Шалқар шаңырағындағы бағдарламасын аяқтаймыз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы, Алла қаласа, таңғы толқында Шалқар таңында жүздескенше дейміз. Шалқар радиосы қосулы болсын. Ал жаздың кешінде қимай қоштастық, келесі жазда да әдемі сұхбаттарымыз өрілсін.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: байрағы. Эфирде тәуелсіздік тағдыры бағдарламасы.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Мемлекет тарихы институты директорының орынбасары, тарих ғылымдарының докторы, профессор Бүркіт Аяған. Қош келдіңіз, аға. Еліміздің тәуелсіздігіне 35 жыл толып отыр. Жаңа жобамызға арнайы келіп отырсыз. Қадамыңыз құтты болсын.
2: Рахмет көп.
1: Аға, бүгін осы тәуелсіздігіміздің 35 жылдығында тәуелсіздік бізге қандай талап қойып отыр? Тарихи сана қалай қалыптасты? Біз осы бағытта өзіңізбен сұхбат жүргізіп көрейік. Тәуелсіздік және ұлттық тарих деп тақырыпталып отырмыз. Тәуелсіздік алғаннан бері ұлттық тарихты қайта зерделеу үдерісі қайта жүріп жатыр. Осы бағыттағы ең ірі жетістіктер мен мынау кемшін тұстары қалай бағаланады? Сіз қалай бағалайсыз?
2: Бұл бір өте бір күрделі және өте бір маңызды сұрақ сіздің айтып отқаныңыз. Себебі біздің өзі қазақтың тарихы өте бай, өте терең. Дәл осы мына Қазақ сахарасында талай мемлекеттер болған, ұлы мемлекеттер болған. Мысалы, түркі қағанаты, ұлы ұлыс, Алтын Орда деп аталады. Ұлы ұлыс қой енді, олар өздерін рушылыс деп атаған. Содан қазақ халқы және қазақ мемлекеті сол жаңа айтып кеткен ұлы ұлыстың тікелей мұрагері болып табылады. Қазіргі біздің жаңағы халқымыздың тарихын айтқан кезде жаңа зерттеушілердің біріміз ғой, ортасында жүрген осы ылғи еске түсетін бір жағдай. Бір жағынан біз енді өте бір бақытты халықпыз, осылай өте бақытты халықпыз, осындай дербес мемлекет, Біріккен Ұлттар ұйымы мүшесі болып отқан халықпыз. Бұндай бақ жалпы мына дүниеде 2000-ден астам, 2.5 мың дейді, енді әртүрлі цифр бар, ұлттар мен ұлыстар бар екен. Бірақ соның 200-і ғана сол өзінің дербес мемлекеті бар болып саналады. Соның арасында біздің қазақ бар. Мен соған қуанамын. Себебі біздің халық бұл тарихында талай қиыншылықтарды бастан өткізген, талай теперіш көрген еліміз. Бұрын мысалы тек ана қазақ-жоңғар соғысы айтатын, шын мәнінде қазақ-жоңғарға бағынғаны емес. Сол ақтабан шұбырынды болды, бірақ одан кейін жалпы 1730 жылдардан бастап қазақ кәдімгі ілгерілеп отырды да, жеңіліп өтіп, ал 1758 жыл, ұмытпаңыз, жоңғар мемлекеті қирағанда жалпы қазаққа ешқандай қауіп төндіретін ел болмады. Негізгі біздің қазақтың тарихының ең ауыр кезі, менің ойымша, бұл Ресей империясының қазақ даласына келуі, қала салып, қамал салып, кәдімгі бізді қоршауы, шекараға дейін келген. Сосын әрине жаңағы келесі дәуір ол кеңіз дәуірі. Қазіргі кезде кеңіз дәуірін әркім әртүрлі бағалайды. Кейбір жақсы бар. Жаңа технология келді деген сияқты. Бірақ дегенмен мысалы мектептер ашылды, университеттер пайда болды. Бірақ сонымен қоса жаңағы дәл сол кеңіз дәуірінде қазақтың саны кеміп, енді 50-60% айырылдықпыз. Ол анық. 2.5-3 миллиондай халық қырылды. Оны біз қайдан білеміз? Біз архивте де көп отырамыз, көп зерттейміз, комиссия мүшесі боласың. Осы мынаға саяси құрбандарды толық ақтау комиссиясы болды. Қасым Жомарт Кемел Тоқаевтың указымен құрылған комиссия болған, 3 жыл жұмыс істеді. Одан бұрын да мысалы осы тақырыпты зерттегенде біз байқағанымыз, біздің халық шында бір қиыншылықтан, ашаршылықтан өтті. Ол аз болғандай Сталиннің кінәсінен басталған екінші дүниежүзілік соғыс бар. Бір жағынан Гитлер кінәлі, Сталин де кінәсі бар. Содан да біздің халық біраз қырылып кетті. Санды айтамыз, біз Қазақстаннан 1,600,000 адам соғысқа легіп кеткен, соның бір 500-дей ғана қазақстандықтар аман қалғанда жалпы. Бірақ менің байқауымша одан да көп сияқты кеткен адамдар. Сосын жаңағы мынау тағы-тағы осындай бір қиын заманнан өттік қой дейін да, бірақ дегенмен жаңағы мені қуантатыны біз ұлт ретінде қалдық, сақталдық. Біз жаңағы айтып отқандай ұлттық мемлекет құрдық. Сол мына биыл 35 жыл толайын деп отқанымыз сол ұлы бабалардың, алаштың азаматтарының, елді сүйген батыр мен билердің еңбегі деп айтуымыз керек. Осы қазіргі Қазақстан мысалы әлемдегі жер бойынша 9-ші орын алады, солай ғой? Бұл ұлы мемлекеттер жатады жалпы жер бойынша. Және біз қазіргі кезде жаңағы өзіміздің саяси билігіміз бар, әжептәуір дамыған экономикамыз бар, мәдениетіміз бар. Соның барлығы жалпы біздің халық дұрыс жолға мен келе жатқанын білдіреді. Осы мына мерейтойға.
1: Яға, расымен де тіпті жаңа өзіңіз айтып отырған біздің түркі тілдес халықтар болсын, иә, көрші халықтар осы біздің жетістігімізді, мына тәуелсіздігімізді қызыға да, қызғана да қарайтынын байқаймыз.
2: Рас. Ол мына біз айталық башқұрт, ноғай, татар, Кавказ халықтарымен көп араласамыз ғылым бойынша ғой енді, сонда олардың айтатыны сол сіздер қандай бақытты елсіздер дейді. Ал енді өзбекпен қырғыз достарымен кездескенде олар айтады, біз сіздерге қызығамыз дейді, экономикаңыз мықты ғой дейді да сіздердің. Біз енді іштей қазақ, мен түсінемін, біздер жаңағы риза еместер де бар, одан да жақсы тұруға болу керек еді деген сияқты адамдар бар ғой, бірақ дегенмен мынау экономика мынандай жағдайын байқалады, валовый внутренний продукт деген болады. Елдің байлығы, ол сондай бір маркерлер бар да. Сол бойынша вот гүлдір Түркменстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан төртеуін қосқан байлығы республикалық Қазақстанның байлығының 50%-ындай құрады. Яғни біз кәдімгі шынында бір бай мемлекеттердің біріміз. Ол әлемді қызығады оған. Енді тек қана сол байлықты дұрыс пайдаланып, адал еңбек етіп, мәдениетіміз мықты болып, алға кете беруіміз керек қой.
1: Әрине аға, біздің өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды, салт-дәстүрімізді, ділімізді, дінімізді, мәдениетімізді, иә, тарихымызды бағалай білетін болсақ, біздің елге деген, жерге деген тіпті құрметіміз артып, бір-бірімізге деген ауыз біршілігіміз нығая түседі. Бұл жерде әрине тәуелсіздігіміз баянды болады. Енді мынау ұлттық тарихты жазуда, иә, ғылыми нақтылық пен ұлттық мүдде арасындағы тепе-теңдікті сақтау қаншалықты мүмкін? Тарихшылардың жауапкершілігі қандай?
2: Бұл бір өте ауқымды сұрақ, оған жауап беру оңай емес. Мен қысқаша айтуға тырысайын. Жалпы жаңағы Қазақстан тарихы кеңес дәуірінде қатты қыспақта болды, көп байқамайды. Ол кезде цензура деген болған, казлито дейді. Айталық жаңағы Маркс Ленинді айтпасаң, Брежневті айтпасаң жаңағы кітабында шықпайды, қорғатпайтын. Сондықтан амалсыздан ол кезде жаңағы тарихты бұрмалауға өзі Қазақстан, тек қана Қазақстан емес, совет тарихшылары амалсыздан, енді сталиндік кезең білесіз ғой, енді авторитарлық, тоталитарлық кезең, бұрмалауға не үндемей қалуға мәжбүр болды. Ал енді әділеттікті, шындықты айтамын деген талай азаматтар біздің, мысалы Бекмахановтың тағдырын білесіз, Мұхтар Әуезовтің тағдыры қудаланған, Қаныш Сәтбаевтың, жалпы біздің тарихларда көбі солай қатты қозғалды енді. Бірақ қазіргі кезде мынау осы тәуелсіздік алғаннан кейін бізде бір қатты серпіліс бар екенін мен байқап отырмын. Жалпы ол серпіліс жаңағы жайдан жай емес, мемлекет бізге көмек келді да ғалымдарға. Мысалы мәдени мұра деген бағдарлама, одан кейін архив 20-25 деген халық тарих толқынында, сосын осындай бір 10 шақты бағдарлама шықты да, соның арқасында біз шетелдегі көптеген жабық қалған Қытай болсын, Иран болсын, Америка болсын, Франция болсын, Англия болсын, Германия болсын, Ресейден көптеген құжаттарды келіп айналымға енгізіп атырып, енгізіп кәдімгі әділетті тарихымызды жазып атырмыз деп айтуға болады. Ол да бір мысалы, мен ана жаңа айтып кеткен біздің әріптестер бар ғой, Орта Азиялық ел. Біз жиі араласамыз ғалымдар жалпы бір-бірімізбен, хат жазып тұрсамыз. сонда олар айтады, сіздерде осы мына бағдарламаларға сонда өте жақсы болды дейді да, кәдімгі байқалады дейді сендер алға кете басқандарың. Бірақ біз енді мақтап кетпеу керек әрине. Бұл өзі мына адамды күндер білесіз ба, мына біз бір формациядан басқа формацияға кеттік қой, нарықтық дейміз, демократиялық қоғам құрып отырмыз. Сол кезде мен бұрын ойлайтынмын, мынаға экономиканы, жаңа экономика құру оңай қиын болар деп. Шын мәнінде біз бір 10-15 жылда кәдімгі нарықтық дамыған елдерге кірдік енді. Енді ол байқалады ғой. Саяси жүйеде қатты өзгерді бізде. Ол да қиын емес екен. Мысалы, бұрын тек ана компартия жалғыз өзі басқарушы еді ғой, атақты 6-шы бап деген болған конституцияда. Мәскеу бағып тұрған кезде болды. Қазір құдайға шүкір, енді өзіміздің парламентіміз бар, президентіміз бар, партияларымыз бар, баспасөз бар. Соның барлығы жақсы жағын көрсетеді, бірақ қиыны не екен? Қиыны адамның санасын өзгерту екен. Осы мынау дамыған елдерге қатарына қосылу үшін біз санамызды жаңарып, рухани жаңару керек еді да. Рухани жаңару деген не? Ол баяғы кеңестік идеологияны арылу. Тоталитарлық елдердің идеологиясын арылып, кәдімгі еркін елдің азаматы, еркін халық, еркін сөйлейтін ел болып біз кәдімгі қалыптасуымыз керек. Бұл біздің кәдімгі сара жол деп ойлаймын. Бұл өте маңызды мәселе, себебі қазір айталық басқа тілде сөйлейтін, не біз қазақтың бай мәдениетін мойындамай менсінбейтіндер әлі аз емес, оны байқайсыз. Біз өзі қазақтың ішінде де ондайлар аз емес. Кәдімгі таңғаламын, жаңа батыс елге еліктейтін тым. Мен батыста көп тұрдым, Америкада тұрдым, Голландияда тұрдым, кәдімгі ғылыми зерттеу жұмыстарымен. Сондықтан қайта мен ойлаймын, біздің қазақтың ұлы заңдары бар, қазақтың мәдениеті ешкімге кем емес. Осы Мұхтар Шахановтың бір керемет сөзі бар: батыс-батыс деп, батыс цивилизациясы деп жүріп, оның канализациясына кіріп кетпейік деген сөз бар ғой енді. Шынында да жаңағы біз өз мәдениетіміздің, төл мәдениетімізді қостап соны дәріптесек, біз ешкімге кем болмаймыз.
1: Иә, расымен дағы өте орындайтыңыз. Жаңағы бағдарламалардың қатарында бізде рухани жаңғыру бағдарламасы, иә, қандай құнды деректерді біз архивтің базасын толтырдық қой. Қазір енді жас ғалымдар, жа өзіңіз айтып отырған, иә, бірнеше тілді білетін, жалпы ғылымға өте жас мамандар, сондай жан жақты мамандар, жан жақты ойлайтын, бірнеше тіл білетін, білімді сондай жастар келіп жатыр. Енді бұл осының бәрі, жаңа біз айтып отырған, осы тарихи сананы өзгертеді деген ойдамыз, иә, үміттеміз. Расымен де қараңызшы, осы кеңестік кезеңнен қалған тарихи көзқарастар мен мына үйреншікті ұғымдар бүгінгі тарихи санаға қаншалықты әсер етіп отыр деген сұрақ міндетті түрде туындайды. Ал енді сол әсерді біз қалай бағыттаймыз? Оған қандай да бір әдістер қолдану керек? Енді ғалым ретінде сіздің қандай ұсынысыңыз бар?
2: Өте бір жақсы сұрақ. Біз енді қашанғы жаңағы артта қаламыз, қашанғы біреудің еліктеп соңында жүреміз деген ой туады, менде жиі осылай ой мазалайды. Ал енді бұл рухани кәдімгі арылу, жаңару деген де оңай емес екен. Жаңа айтып кеттік қой, саясатты өзгерту қиын емес екен, экономиканы тұрақтандыру қиын емес. А вот адам санасы деген, мына социологтар айтады, жаңағы тым консерватив дейді, мынау миға кірген нәрсе шықпай қойды екен ғой. Содан бұның жолдары өзі былай көрініп тұр. Мысалы, менің ойымша бұл мектептік бағдарламаны жаңарту арқылы кезінде кеңес үкіметі бүкіл мектеп бағдарламасын, мына жоғары оқу бағдарламасын, кинофильмдерді қолына алып алды ғой. Тек қана өздерін мадақтау, жаңағы қандай керемет, олар сара жолды олар біледі екен, коммунизмді қалай салатын солар біледі екен деген сияқты нарративтер болды ғой. Қазіргі кезде біз сол жаңағы мектеп арқылы, университеттер, кино радио арқылы, пайдалану арқылы жүйелі түрде кәдімгі бір өте бір үлкен жұмыс өткізуіміз керек. Кезінде басталды жаңағы рухани жаңғыру сияқты, соны жалғастырып әрі қарай әрекет ету керек та. Тағы да қайтып айтамын, біз сан бойынша қазақ, қазір құдайға шүкір сол бір әлемде бір 17-18 миллион бар шығар, соның 14 миллион Қазақстанда ғой енді. Сан бойынша да, сапа бойынша да бір жақсы ұлттардың біріміз деп ойлаймын. Мен көріп салыстырасын айтып отқаным ғой. Бізге тек қана енді қазір осы бір жігер керек, тек қана осында бір алға ұмтылатын бір жақсы ғалымдар керек, жақсы азаматтар керек. Бір қызық айтайын сізге, Гүлнұр. Мен мысалы жиі осы Әлихан Бөкейханов, ақаңдарды, мағжандарды еске аламын. Неге? 1917 жылдары, 20 жылдары азамат соғыс жүріп жатты ғой. Билік деген бізде жоқ. Жоқ Қазақстанда. Бұрынғы колониялдық жүйе ыдыраған, Москва Ресейде азамат соғыс жүріп жатты. Сол кезде қазақ интеллигенциясы қолын алды осы мәселені. Мемлекет құру, жер үшін талас. Сол кездегі шынында да әлекеңдердің еңбегі, ақаңның, Міржақыптардың еңбегі, Әлімхан Ермековтердің, Мұхтар Әуезовтердің еңбегі, соның арқасында ғой, Тұрар Рысқұловтың еңбегі бар, мол еңбегі бар, Сәкен Сейфуллиннің еңбегі бар. Солардың арқасында біз мына шекарамызды белгілеп, басында автономия, кейін кәдімгі толыққанды республика болып кеттік. Яғни сол кезде біздің қазақ ойшылдары интеллигенциясы керемет жұмыс істеді деп ойлаймын. Ол бекер емес. Сіз мына көрші елдерді қарасаңыз, қазір мысалы айталық Курт деген ел бар. Біздің бауырлас халықтар бар, түркі халықтары бар. Солар мысалы дәл сол кезде қимылдай алмай қалды да, содан өздерінің ұлттық дербес мемлекетін құра алмай қалды. Сондықтан олар жаңағы әр мемлекеттің құрамында қалды. Обал жағдайларда обал енді өте өкінішті жағдайда тұрған халықтар бар. Бізбен қатар жүрген тіпті саны бізден көп еді олардың. Бірақ қазір біз жаңа айтып кеткендей, өз туымыз бар, астанамыз бар, өз жеріміз бар, өзіміздің тіліміз бен діліміз бар, өзіміздің тарихымыз бар ретінде біз дұрыс жолда келетіміз деп ойлаймын.
1: Әрине аға, бұл сезімді, бұл ойды мақтанышпен айтуға болады. Өйткені біз өзіміздің елдігіміз бар, өз егемендігіміз бар. Жа өзіңіз айтқан, көгімізде көк туымыз желбіреп тұр, иә? Аспанымыз ашық, күніміз жарқырап тұр. Аллаға шүкір, несібеміз де бар, иә? Құрметті радио тыңдаушыларым, біз бүгін тәуелсіздік талаптары бағдарламасының тұсауын кесіп отырмыз. Студиямызда белгілі тарих ғылымдарының докторы профессор Бүркіт Аяған, ал бүгінгі қонағымызға қоятын сұрақтарыңыз болса, 75-72-72 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Астана қаласының коды 87172. Сонымен бірге тікелей эфирдегі сұхбатымызда Facebook әлеуметтік желісінен көріп тыңдай аласыздар.
0: Тәуелсіздік талаптары болашаққа жол ашар, береке мен бірлік болса, ынтымағың жараса. Еліміздің тәуелсіздігіне 35 жыл.
1: Бүркіт аға, тәуелсіздігіміздің 35 жылы тағы да құтты болсын. Бүгін міне біздің жаңа жобамыздың тұсауын кесіп отырсыз. Өзіңізді арнайы шақырдық, ақпатаңызды алайық дедік. Мынау ғылымда болып жатқан жаңалықтарды және өздеріңіз мынау қазір қолға алып 7 томдықты жазып жатырсыздар, иә? Болашаққа үлкен тарихты, Қазақстан тарихын, еліміздің тарихын зерделеп жазып жатырсыздар. Енді ұрпақ деген өзіңіз айтыңыз ғой, біліп мектеп білім бағдарламасынан басталу керек, иә? Олардың санасын өзгерту арқылы біз өзіміздің қоғамды да болашақтың да санасын өзгерте аламыз. Енді осы өздеріңіз істеп жатқан жұмыстың аясында осы архивтердің ашықтығы мен мынау дереккөздердің қолжетімділігі тәуелсіздік кезеңіндегі тарих ғылымының дамуына қалай ықпал етті?
2: Жаңа айтып кеттім ғой, архив 2025 деген бағдарлама болды. Мәдени мұра тағы да бір осы бағдарламаларды пайдалану арқылы шынында да мына бұрын жабық келген бізден жасырынған мәліметтер қазір айналымға кіріп отыр ғой. Осы орайда мен ойымша мына біздің ғалымдармен ұлттық архивтер бар. Президенттік архив бар, мына ұлттық архив бар. Сағила Нұрланова деген азаматша басқарады. Солардың арасында бір жақсы байланыс бар. Мен де жиі архивте жүрдім, сонда байқаймын біздің ғалымдар шықпайды. Олар кешке дейін сонда жүретін азаматтар көп. Сондықтан қазір бір алтын заман сияқты мен үшін Қазақстан тарихшылары үшін де тек қана жұмыс істеп іздену керек, тіл үйрену керек. Жаңа манағы айтып кеткендей, жас ғалымдар арасында біздер ағылшын, француз, қытай, моңғол тілін еркін білетін азаматтар көбейді. Жан, жастар арасында көріп тұрамыз ғой. Айтпақшы, кезі осы мәди мұраны орындаған кезде біз анық есімде сіздің халық тарих толқында вот осыдан бір 15 жылдар бұрын басталды ғой. Сол кезде бір қызық жағдай болды, мен көз алдымда осы бағдарламаға рұқсат берді, қаржы бөлінді кәдімгі. Сөйтсек, бізде жаңағы не бір дұрыс шығыстану шығалмаған, не қартайып қалған, не тіл білетін адамдар жоқ. Еуропа тілдерін білетін адамдар сирек. Сонда бізді құтқарып кеткен жағдай, айталық, біздің қандастар болды. Осы қуана-қуана айтып болады. Тұрсынхан Зәкенұлы бар, Ошан бар, жаңағы Қытайдан келген азаматтар, Қаржыбай Сартқожол деген ағаң болды, марқұм Монголиядан келген. Ираннан келген азаматтар болды. Солардың көмегімен мысалы осы бағдарлама сәтті орындалды. Мен ана есімде кадр ішімізден табылып отты. Сонда бір ресей ғалымдарымен кездескенде олар айтады, сендер қалай орындап отырсыңдар? Мен айтам, бізде сонда қандастарымыз келіп отыр, тіл біледі. Сол жақтан университет бітірген қорғаған жігіттер бар десем, о, қандай байлық дейді да. Яғни жаңағы сіздің сұрағыңызға сәйкес жұмыс атқарылып жатыр және жан жақты деп айтуға болады. Соның арасында жеті томда жазылып жатыр. Көптеген бір жақсы жағы бар онда. Жақсы жағы бар. Сондықтан жұмыс жүріп жатыр. Бірақ бұл мен айтайын дегенім, жұмыстың барлығы атқарылды деген әңгіме емес. Біз тек қана басында тұрған шығармыз. Әлі де болса басында тұрмыз. Не дегенде көп жыл басылып қалған халықтардың біріміз ғой, жаңа рухани. Бірақ Құдайға шүкір, жақсы істер бар.
1: Қандай тарихи деректер, қандай бір маңызды ақпараттарды қазір біз еңбекке енгізіп жатырмыз?
2: Мысалы, Египеттен. Оларда Египет, Иранның архивінен, мысалы, біздің орта ғасырлық айталық хандардың, Қасым ханның жазған хаттары бар. Түрік Осман патшалары мен ирандық Сейфет әулет дейді, солар аза қаттары бар кезесілері. Сосын олардың біздің қазекенің жазбаша әдебиет төмінде болды ғой. Әсіресе парс авторлары, арабтар осында келгенде көптеген біздің халықтың түрі қандай болған, не тамақ ішкен, туыстық қарым қатынасы қандай, соның барын олар жазып кеткен. Соны мысалы жауынгер халық еді дейді. Соның арасында мысалы біздің билер мен батырлардың суреттерін салғандар кездер кездеседі, мысалы Қытай моңғол архивтерінде. Ең қызығы мынау 13-ші ғасырдан бастап, қазақ даласына көптеген мынау итальян, француз монахтары бар. Плано Карпини, Вильгельм Рубрук деген болған. Бенедикт деген бір монах келген екен, солардың жазғандарын біз қайтадан жаңартып, қайтадан аударып, сықылып атырмыз. Сосын Мұхит Ардагер деген біздің ініміз бар, тамаша географ. Сол мысалы біздің қазақ мемлекетінің шекарасын белгілеген, қалаларын көрсеткен карталарды Нидерланды, Дания, Англия, Германия, Франция сияқты елдерден тауып, кәдім кітап қып шығарып атырды. Яғни жұмыс жүріп жатыр. Ол біз үшін мысалы тарих жазу деген ол жаңағы роман жазу емес қой.
1: Сонысымен де ерекше ғой.
2: Иә, тіпті журналистер жазғанда олар қиын емес, жалпы дерек көп құрамайды. А тарихшы деген мысалы оның қолында географиялық деректер, карталар болса, сосын бұрынғы сол заманды көруге білген, жазып кеткен азаматтардың еңбектерін қарап жазып отырса, ол әрине үлкен байлық, үлкен байлық. Бұны айта берсің жаңағы не ғой, қалай айтса екен, мынау бізде құрылған жаңағы сирек қорлар музейі бар да, сол жинап жатыр, мысалы ұлттық музейлер жинап жатыр. Яғни іздеген адамдарға жаңағы біз туралы да, біз олар туралы жазған еңбектер бірінен соң бірі қапталып жиналып қалды. Ол кәдімгі ғылыми неге еніп жатыр. Одан кейін Гүлдір, тағы бір жақсы жағдай, қазір мына интернет деген жаңа технологиялар мол ғой. Сол арқылы мысалы сайттарға кіріп жаңалықтарды көріп отыруға болады. Жастар солай істейді.
1: Иә, тарихты оқу тану бағытында қазір мүмкіндіктер мол қарастырылған. Тіпті 24 тәулік бойында иә біздің ұлттық кітапханаларымыз жұмыс істейді, оқырмандарға қызмет көрсетеді. Енді мынау
2: бітірейін. Сосын бір мына жаңа типті оқулықтар жазылды Қазақстанда. 90-шы жылдар басталған. Кезінде біздің ұстаздарымыз Манаш Қабашұлы Қозыбаев, бір Кеңес Нұрпейісов менің ұстазым болды. Солар бастады да осы мына 90 жылдары жаңа оқулық жазу жаңа типті. Сол дәстүр жақсы жалғасып келе жатыр. Яғни мектеп және университет оқулықтары әжептәуір жаңарды. Бірақ әсесі мен ойлаймын осы соңғы оқулық университеттер үшін осы менің оқулығым еді. 2010 жылы жазылған. Соны әлі де пайдаланып келе жатыр жаңағы бакалавриат, магистратураның балалары. Бірақ жаңаша жазу керек, жаңаша жазу керек.
1: Әлі де мәліметтер толықтыру керек.
2: Yeah,
1: яғни біздің Қазақстан тарихы, иә, оның ішінде егемендік алған жылдардағы тарих, осының бәрі сараланып, қазір жаңа оқулықтарға енді.
2: Енді.
1: Yeah? Әлі де болса ол толықтырылады, жұмыс процесі жүреді. Енді қараңыз, мынау жаһандану жағдайында, иә, ұлттық тарихты сақтап қалу деген ол өте маңызды. Оны жаңа буынға жеткізудің де салмағы өте ауыр, иә. Бұл тұрғыда идеологиялық тетіктері қандай дегенде сұрақ туындайды.
2: Енді идеология деген сөзі бұларда ғылыми жағына қарау керек. Ғылымда өте бір маңызды бір қағидалар бар. Ол мысалы ғылымилық, объективтік, нақтылық, сосын әділетті жазу. Но партия кірген кезде бір идеология кірген, ол да жақсы емес ғылымға. Ғылымды өзі бір, бұл да бір ғылым деген ұнатпай жа, сырттан біреудің жағы күш көрсеткен. Кезінде жа КПС тарихы деген болды ғой. Біз оны жақсы көрдік, арасында жүрдік қой. Сонда жаңағы олар біздің тарихты бұрмалады ғой. Қазіргі кезде осы негізгі қағидаларды мен айтып кеттім ғой. Соларды пайдаланып жаңағы онымен қоса жаңағы басқа тілдердегі шығып атқан еңбектерді пайдаланып өзіміздің айтпақшы өте бір маңызды мәселе бар. Совет заманында мына біздің төл тілімізде қазақ тіліндегі шыққан мәліметтерді көп пайдаланбайтын. Сонанасы басысаған соған. Тіпті Қазақстан тарихын шеттен келген біреулер жазып ататын. Қазір кезде бізде мүмкіндік бар. Осы жаңағы мәдени мұра бойынша бабалар сөз деген 100 томды шықты. Ойлап көріңізші, 100 том бабалар сөз деген 100 том тек қана Қазақстан тарихы көне заманнан. Орта ғасырлық тарих бар. Сондай жаңағы өзіміздің арамызда шыққан талантты азаматтардың еңбектерін, одан кейін әгі алаштың азаматтары кеткенде олардың көбінің еңбектері жабылды ғой, өртелді тіпті. Соларды іске қосып, педагогикадан, психологиядан деген сияқты. Яғни қазір бір үлкен өзгерістер бізде бар, ол көрініп тұр.
1: Енді осы Қазақстан тарихын зерттеп жазғанда, мына отандық ғалымдар мен мына шетелдік зерттеушілердің көзқарастарында кейде бір қайшылықтарды да байқалып қалады, иә. Енді қазір өзіңіз ғалым ретінде, осы бірнеше оқулықтың авторы ретінде, әрі шәкірт тәрбиелеп отырсыз. Мына ұлттық мүддені қорғауда нені басты назарда ұстау керек?
2: Енді күндер
1: бізде бір ғана минутымыз қалды тағы.
2: Я түсініп отырмын. Біз ұлттық ғылымда ұлттық мүдде деген нәрсе болмау керек.
1: Деп ойлайсыз.
2: Біз ақиқатын айтуымыз керек. Ақиқатын айтсаң ұлттық мүдде шыға келеді. Біздің айтып кеткен көне тарихымызда орта ғасыр тарих барлығын әділетті қарасақ соның өзінде бізде тұр. Бір сөзбен айтқанда тарих жасалып қалды. Қазақ тарихы жасалып қалған. Біз қалай дегенде көп ғасыр тұрып жатқан елміз ғой. Тек соны әділетті
1: қарап қандай? Ендігі тәуелсіз елдің тарихи талабы қандай?
2: Енді жастар көбірек келсе екен деп ойлаймыз. Әділетті қып жаза берсе екен, тағы да болса мынау ағаларды ұмытпасын айтпақшы олар жаңағы жаспыз деп шауып кеткенде жақсы емес. Бірақ сонымен қоса бар мүмкіндікті әлемде шыққан жаңа технологияны пайдаланып елдің тарихын жазып халыққа беріп отыру керек.
1: Рахмет әңгімеңізге, еңбектеріңіз жемісті болсын, тәуелсіздігіміздің 35 жылдығы құтты болсын. Құрметті радио тыңдаушыға студиямыздың қонағы болған мемлекет тарихы институты директорының орынбасары, тарих ғылымының докторы профессор Бүркіт Аяған, сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссер Назым Еркінқызы, бейне режиссер Нұрғанат Жақан. Аман болыңыздар.
3: шалқар, шаттықтың шамшырағы, қазақтың жан шуағы. Шалқар радиосына 60 жыл.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Ермұрат Үсеновтің мерекелік күйі орындайтын Тұрмағамбет атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 21.
1: Білім елге сәуле шашатын шырақ, ғылым биікке самғайтын бірақ, тәрбие ертеңіне деген сынақ. Әуе толқынында Нұржамал Хасанқызының құтты білік хабары.
2: Армысыз ағайын, әуе толқынында білім саласындағы кемшілік пен жаңалықты, тәлім тәрбиедегі әттеген аймен даналықты, ғылымдағы құбылыс пен даралықты әңгіменің өзегі ететін құтты білік хабары микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әдемі саз бен әрлейтін операторымыз Ақзер Әбдірайымова. Өмірдегі көп мамандықтың ішінде нағыз білімді, шеберлік пен төзімді қажет ететін мамандықтың бірі мұғалімдік. Өйткені мұғалім оқушыға білім берудің де оның білсем, үйренсем деген арманы мен тағдырына дұрыс жол сілтеп, тәрбие берудің де жауапкершілігін мойнына алатын маман. Ұстаз болу екінің бірінің қолынан келе бермес. Бойында мұғалім болуға деген қызығушылығы, ерекше бейімі мен қабілеті, талабы дарыны бар адам ғана ертең ізденуден жалықпайтын, баланы бағалай білетін мұғалім болады дейміз. Бірақ педагогикалық жоғары оқу орындарына осы қасиеттер бойынан табылатын мамандыққа икемі бар талантты жастарды қалай тартуға болады? Соңғы уақытта елімізде жоғары сынып оқушыларының педагогикалық мамандықтарға деген қызығушылығын арттыру, ерекше бейімі мен қабілеті икемі бар жастарды дайындау бағытында ашылып жатқан педагогикалық сыныптар осы мәселені шешудің бірден бір жолы. Еліміздегі педагогтар дайындайтын іргелі оқу орны Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті де ауыл жастарына оқытушы болудың қыр-сырын үйретіп, ұстаздыққа баулу мақсатында бір үлкен жобаны қолға алған екен. Біз Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар және өнер институтының директоры, PhD доктор Бақытжан Сапаров пен қоғамдық-гуманитарлық пәндер кафедрасының бағдарлама көшбасшысы, саяси ғылымдар докторы Бибігүл Иманбекованы сөзге тартып едік.
0: Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі білімді педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім. Ахмет Байтұрсын.
2: Бақытжан Жолдыбайұлы, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде ауыл мектептерімен ынтымақтастық аясында оқушыларды ұстаздыққа дайындау бағытында бір үлкен жоба басталды деп естіп жатырмыз.
3: Қазір Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің стратегиялық мақсатының бірі ауыл мектептерін қолдау болып саналады. Сол ауыл мектептерін қолдау мақсаты ретінде біз Кемертоған ауылында орналасқан жайлы мектепте ПЕТ кабинет аштық. ПЕТ сынып деп аталады. Оның мақсаты осы педагогикалық мамандық таңдаған мектеп оқушыларын арғыра педагогикалық мамандықты жан-жақты түсіндіру. Яғни біз мектептен бастап болашақ педагогтар дайындау жолын алып жатырмыз. Себебі жастар педагогикалық мамандықтарын 11 сыныпта келіп таңдайды. Біз соны 9 сыныптан бастап алдын ала дайындаймыз. Бізде Қазақстан Республикасының педагог туралы заңы бар, педагог мәртебесі туралы. Содан бастап мектеп оқушыларын дайындаймыз. Педагог қандай мақсаттарда оқытылады, бүкіл мамандыққа кіріспе ретінде. Сонымен қатар 9-10 сыныптарда ұлттық бірыңғай тестінің алдына дайындық жүргізіледі. Осы педагогикалық мамандықтарға өзіміздің университетте барлық мамандықтарға дайындық жүргізіледі. Соңғы жылдары оқу ағарту министрлігінің тарапынан мектептерде кәсіби бағдар беру мамандығы бойынша қызмет ашылды. Яғни кәсіби бағдар беру бойынша бізде көмектесеміз. Өзіміздің университетте барлық мамандықтарға байланысты ақпарат береміз.
2: Дайындық жұмысы сонда алдымен бүгінгі мына педагогтарға қатысты қандай заң бар, жалпы мұғалім болу үшін не істеу керек деген бағытта кеңес ретінде жүргізіліп жатыр ма? Мысалы, қай бағытта нақты жұмыс жүзеге асып жатыр десек?
3: Кеңес дегенде бірінші біз анықтап аламыз. Педагог болам деген.
2: Болам деген талабы бар балаларды жинақтайсыз. Yeah,
3: болашақ педагог болам деген. Бұл жұмыс тек қана кәсіби бағдармен аяқталып қалмайды. Сонымен қатар осы ұлттық бірыңғай тестте қандай бейіндік пәндер қажет? химияға барам дегенде, биологияға барам дегенде, немесе жа біздің өзіміздің институттағы басқа мамандықтар таңдаймыз ба, шығармашылық имтиханмен түсетін жа музыкалық бағыт болсын, кәсіптік оқыту деген, солардың бәрін терең түсіндіреміз қосымша. Сонымен қатар ол тек қана мектепте оқушылармен жұмыс тоқталып қалмайды. Біз тікелей мұғалімдермен де жұмыс жасаймыз.
2: Олармен жұмыс қай бағытта?
3: Ол жерде кәсіпті біліктілігін арттыру бағыт бойынша өзіміздің университетте институтымыз бар, кәсіпті біліктілік институтының соңғы курстарына дайындық жүргіземіз. Жақында осы педкабинет ашу барысында Қарасай ауданының білім бөлімімен үлкен жұмыс жүргізілді. Оларда қазір сұранысына музыкалық білім саласына. Бүкіл Қарасай ауданындағы барлық мектептерде, ол тек қана жайлы мектеп емес, бүкіл Қарасай ауданындағы барлық ауылдық мектептерде осы музыкалық пәнді жүргізетін мектеп мұғалімдерін даярлықтан өткізу қажет. Бізде қазіргі жаңа методикалармен үйретіп жатыр студенттерімізді, сол методикамен олармен бөлісу. Себебі қазір жайлы мектепте материалдық жағын қамтамасыз етілген, сондықтан да музыка пәнді мұғалімдерін дайындық қажет.
2: Осы жағынан біліктілігін арттыруға деген сұраныс бар, музыка пәнді мұғалімдерінің.
3: Тек қана ол емес, тарихтан да қызығушылық бар. Қазір оқу арту министрі тарапынан, және де біздің өзіміздің тікелей министрлігінің жоғары білім және ғылым министрлігінің тарапынан педагогик мамандығы жоқ, басқа мамандық
2: қайтадан
3: соларға да біз жағдай жасап жатырмыз. Біздің университетте 9 айлық курстар бар. Егер де педагогик мамандығы жоқ мұғалім болса, сол біздің курстарды оқып, тікелей мектепте мұғалім бола алатын квалификацияны өтеді.
2: Сол бағытта біліктілік курстары сіздерде жүргізіліп жатыр.
3: Сонымен қатар президент тарапынан осы мектеп оқушыларының ғылыми жұмыстарына көп деген көңіл бөлініп жатыр. Олимпиада жобаларға дайындыққа байланысты. Осы бағытта біз мектеп оқушыларының ғылыми жобаларымен олимпиадаға дайындық жүргіземіз. Сұраныс бар бағыттар бойынша біз ары қарай рецензиялау керек болады, немесе ғылыми проекттерге көмек керек болса, біз барлық өзіміздің университеттегі мүмкіндіктерді сол мектепке пайдалануға мүмкіндік жасап жатырмыз. Кітапханасы болсын, немесе өзіміздің оқытушылардың бар материалдық базамызды да осы мектепке біз жағдай жасап жатырмыз.
2: Енді бұл жаңа айттыңыздар, Қаскелең аудандық білім бөлімімен келісімге отырдық дедіңіздер. Тек қана сол Қаскелең ауданында ғана жүзеге асып жатыр ма? Жоқ, мысалы Алматы облысының басқа аудандарында, немесе республиканың түкпірлеріндегі мектептермен де осындай байланыс жүргізу алда жоспарда бар ма?
3: Енді бұл бізде пилоттық жоба ретінде қалаға жақын болғаннан кейін және жайлы мектеп бағдарламасымен салынғаннан кейін бұл мектеп болашақта біз алыс аймақта ауыл мектептермен байланыс жасауға бір жоспарымыз бар. Қазірна пилоттық жоба болғаннан кейін қырсырларын біліп алып, кемшіліктеріміз мүмкін бар, плюс жақтарымен кейін ауылдық аймақтарды алыстау, сол жаққа өтеміз. Бұл енді пет сынып жаңалық емес, жалпы барлық педагогикалық университеттер бұл бағыт бойынша жұмыс жасап жатыр.
2: Қалада мысалы Абай атындағы Қазақ ұлттық университеті де жүргізіп жатыр, оны білеміз.
3: Олар осы қалада орналасқан мектептермен жұмыс жасап жатыр. Бірақ бізде өзіміздің миссиямыз бар, Қазақ қыздар педагог университетінің ауыл мектептерін қолдау деген. Ауыл мектептерінің қолдауынан кейін біз ауылдық мектепке шығып жатырмыз. Сіз өзіңіз айтқандай, алыс аймақтарда орналасқан ауылдық мектептерге біз әлі жолға шығамыз. Біраз жоспарларымыз бар. Кемертоған ауылына орналасқан мектеппен, институтқа Түркиядан келе жатқан қонақтарымызбен жұмыс жасалады олармен. Олар Түркиядағы өзінің тарих бойынша оқыту әдістемелерін осы мектепте де бөліседі деген сияқты. Сонымен қатар қазір хореография бойынша, хореография байланысты мысалы біз мамандар дайындаймыз. Бұл жайлы мектептерде мемлекет тарапынан осы хореография студияларын орналасып берген. Бірақ мектептерде осы хореография байланысты мамандар жоқ. Енді бізбен қазір сол өзімізде кафедрамыз бар, хореография және арт менеджмент деген. Сол бітіруші студенттермен сұраныс болып жатыр. Сол мектепке барып, мектеп оқушыларына хореография бойынша қосымша сабақ жүргізуге. Енді осындай тек қана педагог емес, педагогқа жатпайтын мамандықтарымыз бар. Сол бағыттарында да қосымша жұмыс жасалады.
2: Педагогикалық сыныптарға қатысты кәсіби бағдар беруші мамандар мектептерге енгізілді, жұмысын бастады. Солар жалпы болашақта мұғалім болам деген балаларды жинақтап, тізім беріп, алдын ала топтастырып қойып, сосын біздің университеттегі мамандар сол жерге барып, оларға дәріс өтеді. Сол бағытта жүріп жатыр ма жұмыс сонда?
3: Сол жайлы мектеппен біз бір оқу жылына жоспарымыз бекітілді. Бұл жерде жан-жақты қамтыған, жаңа айтып кеткен бағыт бойынша барлық кешенді түрде жұмыс жасалады. Бірінші анықтап береді мектеп, кім педагог мамандық таңдайды. Біз қыздар педагог университеті болғаннан кейін бізге тек қана қыздар ғана оқиды, сол қыздармен ғана жұмыс жасаймыз. жасы айтқандай кәсіби бағдар беру мамандықтар жұмыс орны енді ашылып жатырған оларға да көмек береміз. Себебі біздің университетте мамандар бар, орталығымыз бар, иә, маркетинг орталықтар бар. Педагогика мен қатар педагогика емес мамандықтарында бізде кәсіби бағдар береміз. Енді негізгі бірақ педагогикалық мамандықтар болып саналады. Себебі университетіміз педагог болғандықтан біз сол педагогика болашақ мамандарды даярлаймыз. Кіріспе ретінде кім болатын, қандай қызмет атқаратын, енді ертең болашақ мектеп мұғалімдерді ол ұлттық қауіпсіздік мәселесі ғой ол жерде тұрған. Бізден алған тәлімді ертең ұрпаққа береді, жас ұрпақтарға береді. Сондықтан ол 9 сыныптан бастаған біз дұрыс деп санадық. Сен 9-10 сыныпта таңдау қажет. Себебі қазір көптеген жастар бізде 11 сыныпта келген кезде ғана мамандық таңдай бастайды, қай жерге түсем дейді, уақыт жетпей қалады. Сондықтан ертеден бастап сол жолға қойылған дұрыс деп есептеп жатырмыз.
2: Жаңа сіздер айтыңыздар, біз қыздарды дайындаймыз негізінен деп. Бірақ тек қана Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетіне ғана емес, жалпы педагогикалық бағытта маман дайындағаннан кейін неге ұлдардан да қыздардан да бірге жинақтап сынып аша бермеске деген бір ой туындайды ғой негізі.
3: Енді бізде миссиямыз бар ғой, өзіміздің университетіміз. Сол миссияны орындау мақсатында. Себебі бізде Алматыда қазір педагог университеті өте аз. Ол Абай университеті, біздің айтатынымыз Қазақ қыздар педагогикалық университеті. Біз өзіміздің бағытымыз бойынша жұмыстан. Себебі біз ол бренд дейміз, қыздар педагогикалық университетте қыздармен ғана жұмыс жасаймыз. Енді ауылдық мектептегі жастарымызға осында қолдау көрсетіп, біздің мүмкіндіктерді барлық университеттегі олар пайдалансын. Қазір соңғы уақытта университеттің басшылығымен университетке көптеген жағдай жасалып жатыр. Болашақ педагогтарға әртүрлі лабораториялар ашылып жатыр. Ол химия, биология болсын, физика бағыты бойынша педагогтарға, гуманитариялық бағыт бойынша қазір кабинеттер ашылып жатыр. Енді барлық болашақ мұғалімдерге енді министрлік тарапынан барлық жағдай жасалған. Сондықтан тек қана біз дайындаймыз, ары қарай маман болып шығады.
2: Жаңа өзіңіз де айтып отырсыз, министрлік тарапынан да мұғалім болам деген жастарға да, сосын бүгінгі кәдімгі орта білім саласында жүрген мұғалімдерге де мойын бұрып жатыр десек болады. Біздің қоғамның да бүгінгі мұғалімдерге деген көзқарасы өзгеріп бастады, ол қазір анық байқалады. Осыны келіп жатқан университет қабырғасына мейлі мектептерде жүрген жастар сезініп жатқаны байқала ма? Мысалы, сіздер барып жұмыс жүргізгенде жалпы мұғалім мамандығына деген олардың құрметі қаншалықты деген мәселе ғой бұл.
3: Әрине, ол министр тарапынан дұрыс қойылған. Мысалы, ұлттық бірыңғай тестің балын жоғарылатты, мысалы 75 балдан жоғары педагогик мамандықтар, енді конкуренция. Сонымен қатар жыл сайын педагогик мамандықтары бойынша стипендия өсіп жатыр. Педагогик емес мамандықтарға қарағанда стипендиясы жоғары, қосымша жауапкершілік туындайды. Мемлекет тарапынан грант педагогик мамандықтар өте көп бөлініп жатыр. Сұраныс өте көп, себебі біз айтамыз, мемлекет тарапынан болашақ педагогтардың қорғау жағы бар. Құқықтық қамтамасыз ету. Бірде бір ТМД мемлекеттерінің ішінде бұндай заң жоқ. Педагогтардың мәртебесі туралы деген заң жоқ. Жақында оған өзгерістерді енгізді.
2: Қайта көтерілді бұл мәселе.
3: Қосымша функцияларынан алып тастады. Біз айтамыз, WhatsApp, әлеуметтік желілерді қолданбау бағыты бойынша жауапкершіліктен босатты. Олар сағат 6-дан кейін өзінің жеке өмірімен айналысу деген сияқты. Сондықтан мемлекет тарапынан болашақ педагог, қазіргі педагогтарға барлық заң тарапынан қорғалып тұр. Енді қоғамдық жұмысқа араласпай, қосымша құжаттарды тапсырудан босатылды деген сияқты. Болашақ педагогтарға бізде жағдай жасап жатырмыз. Біз енді насихаттау керек.
2: Бибігүл Ілиясқызы, жастардың педагогикалық сыныпқа деген қызығушылықтары қандай екен? Осы сыныптың мақсатын, мүмкіндіктерін сезініп жатыр ма жастар?
4: Бұл педагогикалық сыныптың ашылуы өте жақсы бастама. Мен ойлаймын, болашақта бұл ұстаздар шеберханасына айналады деп. Себебі педагогикалық мамандық деген өзіңіздеріңіз жақсы білесіздер. Соңғы жылдарда тағы да анау жастардың арасында жүргізген сауалнамаға қарайтын болсақ, соңғы жылдары олар өздерінің ұлттық тесттен қанша балл алды, соған байланысты кейбіреулеріне ата-ананың ықпалы болады, кейбіреулері жаңа жоғалмайтын мамандық деп таңдайды, енді біреулері ауылдық жерде бар мамандық сол деп таңдайды, жұмыс көзі сол деп қарайды, кейбіреулері жаңа жалақысы кішкене жоғарырақ деп қарайды. Ал бұл мектептің ашылу себебі енді саналы түрде бала күннен енді жоғарғы сыныптар келеді ғой, ол жер кім ұстаздық мамандықты таңдайды, соларды бағыттап педагогикалық мамандықтың қыр-сырына әдістемесін үйретеді. Бұл әдістемелік кабинет болады. Бұл жерде тек қана мектеп оқушыларын ұстаздыққа ынталандыру емес, ұстаздардың кәсіби шеберлігін көтеруге деген ынта көп. Бұл жерде мен ойлаймын, орта мектеп пен жоғарғы мектептің арасындағы алтын көпір өте жақсы игі бастама, барлық мектептерде болу керек деп ойлаймын мен. Себебі соңғы жылдары орта мектеп пен жоғарғы мектептің арасында кішкене байланыс үзіліп, жаңағы ұстаз бен шәкірттің арасындағы қарым-қатынаста өзгеріп деген сияқты жаһандану жағдайында білім ғылым кеңістігі бәрімізге ортақ болу керек. Ол тек педагогикалық мамандық емес, ол әлеуметтік сала мамандық емес. Балалар өздері істерін білген күннен бастап саналы түрде мамандыққа деген қызығушылық арту керек. Сол мамандықтың қыр-сырын білуі керек. Мысалы, ұстаз дегеніміз ол бала жанының бағбаны. Баланың жан дүниесін ұғыну керек, ол ата-анасынан кейінгі оның ақылшысы, қамқоршысы болу керек. Соны мектеп жасынан балалар түсініп, ұстаз болу деген жаңағы үлкен жауапкершілікті талап ететіндігін, ұстаз болу деген кәсіби деңгейі жоғары болу талап ететін, ұстаз болу деген ең бірінші сол адамның ұстаз деген атаққа жаңағы лайық болу керектігін, оның ішінде адамгершілік бар, оның ішінде тұлғалық ретінде өзінің дамуы бар деген сияқты, соны балалар түсініп біліп өсуі керек. Сол үшін бұл үлкен жақсы бастама ретінде ашылды. Бұны біз қолдаймыз. Мен ойлаймын, болашақта бұл нағыз ұстаздар лабораториясына айналады деп. Үлкен бір кабинет, ол жерде біз болдық. Жаңа мектеп мұғалімдерімен таныстық. Мектеп директоры Гүлмира ханымға үлкен рахмет. Жылы жүзбен қарсы алып, жаңа мектепте барлық материалдық, техникалық қолдау өте жақсы екен. Енді педагогикалық, кәсіби шеберлікті дамытуға біз үлес қоссақ, бұл нұр үстіне нұр болады.
3: Былтыр ғана ашылған мектеп жан-жақты қолдау жасады. Ары қарай бізде барлық мүмкіндігімізді пайдалануға мүмкіндік жасаймыз. Себебі бұл болашаққа қажет педагог сынып. Арнайы бізге кабинет бөлді. Кабинетте біз өзіміздің осы кафедраларының әріптестеріміздің еңбектерімен, оқулықтарымен қамтамасыз еттік. Сонымен қатар университеттің кітапханасы мектептің кітап қорына кітаптар сыйлады.
5: Кемер тоған жайлы мектебінің ішінде Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің бір бөлшегі сол жерге жайғасқан сияқты.
3: Бұл жерде біздің университеттің логотипі тұр. Үлкен кабинет берген, енді ішінде 5-6 адам сыйып, ол жерде жұмыс жасауға барлық мектеп тарапынан бізге жағдай жасалған. Алдағы уақытта уақыт көрсетеді бұл. Нәтижесін бар. Тек қана біз педагог мамандықтың қыр-сырын айтып қоймай, ауылдық мектеп болғаннан кейін ертең бізге түскеннеге олар ауылға келіп, ары қарай жұмыс жасауға мүмкіндік болады. Ауылдық квотамен оқуға түседі, мектептен шыққан мектеп оқушылары ертең өздеріне ұстаз болып келу мүмкіндік болады.
4: Жалпы балаға білімнің іргетасы, фундаменті орта мектепте қалыптасады. Орта мектепте өте жақсы оқыған баланы жоғарғы оқу орнында жаман оқу мүмкін емес. Сондықтан мен ойлаймын, қазір мемлекет тарапынан орта мектепке деген қамқорлық, ұстаздардың статусын көтеру, жалақысын көтеру, әлеуметтік қамқорлық көрсету дұрыс деп ойлаймыз. Себебі ұстаз жақсы, ұстазда жағдай болса, яғни ол балаға деген қамқорлық, балаға деген білім беру, жан тәнімен жұмысына берілу, барлық өзінің жаңағы қабілеттің бәрін жұмысқа жұмсау деген осыдан басталады. Тұрмыстық тіршілігінде ұстазға қолдау көрсетіп отырған, мемлекет тарапынан қолдау жасап отырған орта мектепке деген мемлекеттік қамқорлықты біз өте дұрыс дейміз. Себебі жақсы маман даярлап шығу бірінші кезекте бізге дұрыс оқушылардың түсуі, білімді оқушылардың, сол мамандықты таңдап келген оқушылардың, білімнің фундаменті қаланып, іргетасы қаланып келген баланы ары қарай дамытып оқыту көп қиындық туғызады. Осы мақсатта мен ойлаймын, өте дұрыс деп.
5: Әлемнің Финляндия, Канада секілді бірқатар елдерінде педагогикалық мамандықтарға талапкерлерді іріктеу саясаты жан-жақты ойластырылып, мұғалім болудың ерекше шарттары жасалған. Мұнда ең алдымен педагогикалық қызмет ерекше насихатталып, мұғалімдікке тек қана талантты жастар тартылады. Педагогикалық сыныптардың да мақсаты сол, білім алушылардың мұғалімдік мамандықты игеруге деген қызығушылығын арттырып, ұстаздық құзыреттерін қалыптастыру. Мұнда оқушыларға жалпы педагогикалық қарым-қатынас, мінез-құлық қандай болу керек деген бағытта дәрістер, тәжірибелік сабақтар өткізіліп, олардың топпен жұмыс істеу іскерлігін, коммуникативтік, көшбасшылық қасиеттері мен қабілеттерін дамытуды көздейді. Түрлі форматтағы тапсырмаларды орындау арқылы оқушылар кәсіби тұлғалық тұрғыдан өзін-өзі тануы, анықтауы және өзін-өзі дамытуы тиіс. Қымбатты радио тыңдаушылар, хабарымыздың қонақтары Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, әлеуметтік гуманитарлық ғылымдар және өнер институтының директоры Бақытжан Сапаров, университеттің қоғамдық гуманитарлық пәндер кафедрасының бағдарлама көшбасшысы, саяси ғылымдар докторы Бибігүл Иманбекова.
1: Ғаламның шырағы күн, адамның шырағы білім.
5: Бақытжан Жолдыбайұлы әлеуметтік гуманитарлық ғылымдар және өнер институтында қазіргі таңда 5 кафедрадан бөлек Ұлы дала тарихи орталығы жұмыс атқаратынын хабарымыз бар. Жалпы институттың ғылыми зерттеу жұмыстары ішкі және сыртқы академиялық ұтқырлық қалай жүзеге асуда? Ұлы дала тарих орталығы қазақ халқының тарихын тану бағытында қандай жұмыстар атқарып жатыр?
3: Жалпы институтымыз 5 кафедрадан тұрады. Гуманитарлық бағыттар: тарих, қоғамдық ғылымдар, пәндер кафедрасы бар, кәсіптік оқыту, музыка, хореография деген түрлі бағыты. Енді негізгі өзіңіз атап кеткен Ұлы дала тарихын орталығын тоқтап кетейін. Біз жаңа бағытта жоба бастадық. Шағатай тілін, шағатай жазылым бойынша студенттерді оқытып жатырмыз. Курс ашқанбыз. Енді бұрын бұндай болмаған, қазір студенттер қызығушылық танытып жатыр. Басқа университеттерде қызығушылық бар. Осы шағатай тілінің жазбаларын оқуға.
5: Көне шағатай тілінде жазбаларды оқу.
3: Оны оқытады. Курс. Тілін оқытып жатыр. Оған бойынша қазір пособие дайындалды. Оқу әдістемелік құрал бар. Пайдалануға болады. Өзіміздің тарихымызды осылай насихаттап жатырмыз. Үлкен бір проекттеріміз бар, үлкен жұмыстар бар. Осы тікелей Ұлы дала тарихына байланысты. Жалпы енді академия ұтқырлық бойынша біз үлкен жұмыс жасап жатырмыз. Негізі ай сайын бізде әртүрлі ТМД мемлекеттерінің университеттерінен келіп жатыр, Түркиядан келіп жатыр, Ресей Федерациясынан, енді жан-жақтан бізде әріптестеріміз тағылымдамаға келіп жатыр. Өзімізде студенттеріміз жіберіп жатырмыз академиялық ұтқырлыққа байланысты. Институтта өзгерістер мен жаңалықтар бәрі алда, себебі қазір университеттің басшылығын алдына қойып жатқан мақсаттар бар. Халықаралық рейтингтерге қосылу университетіміздің QS бағыты бойынша, педагогик бағыты бойынша біз енді алға қатарымыз. Ұлттық рейтингтерде, халықаралық рейтингтер бар. Ал жалпы университет өзінің рейтингі, жаңа халықаралық рейтинг QS дейді. Енді біз сол бағыты бойынша қазір жұмыс жасап жатырмыз, қосылуға байланысты.
5: Шетелдік жоғары оқу орындарымен байланыстарыңыз?
3: Қазір енді ол тек қана өзімізде емес, бұл мемлекет тарапынан үлкен талап қойылып жатыр. Барлық жоғары оқу орындарында сыртқы байланыс, халықаралық байланыстар орнату деген мәселесі. Бұл бағытта да біздің қазақ қыздар педагог университетінде жұмыс жасап жатыр. Қазір елімізде 34 шетел университетінің филиалдары ашылды. Сол бағыты бойынша бізде жұмыс жасап жатырмыз. Себебі министрлік тарапынан талап қойып жатыр. Өзіміздің қазіргі басшылықтан біздің басамызда осында филиал ашу бойынша жұмыс жасалып жатыр.
5: Шетел жоғары оқу орнының филиалы,
3: филиал біздің. Америка Құрама Штатының ба, Қытайдікі болады ма, енді соның бойынша үлкен жұмыс жасалып жатыр. Халықаралық байланыстар бұрыннан қалыптасқан, оны біз ары қарай жалғастырып жатырмыз. Қытайға барып 50-дей студентіміз тегін оқуға қол қойып келді меморандумға. Біз енді барлық жан-жақты меморандумдарға қол қойып жатырмыз. Себебі біздің университеттің студенттері ел көрсін, біздің алған білімімізді басқа университетке көрсету, сонымен қатар сол жақтардың білімдерін, тәжірибесін бізге алып келу байланыс өте қажет шетел университеттермен.
5: Бибігүл апай, қоғамдық гуманитарлық пәндер кафедрасы негізінен әлеуметтанушылар мен әлеуметтік жұмыс мамандарын дайындайды. Осы әлеуметтану әлеуметтік жұмыс мамандығы бойынша шетелдік мамандармен университет оқытушыларымен тәжірибе алмасу жүріп жатыр ма?
4: Шетелдік жоғары оқу орындарымен байланыс бұрыннан бізде бар. Әсіресе біз әлеуметтік жұмыста өзіміздің отандық оқу орындарымен байланысымыздың арқасында біз шетелдік оқу орындарымен де байланысқа шықтық. Біз ақштың Миссисипи университетіне әлеуметтік жұмыс білім беру бағдарламасымен академиялық ұтқырлық бойынша барып келе алады студентіміз. Қос диплом ала алады. Осыдан 5-6 жылдар бұрын екі түлегіміз қос диплом алған. Қазір олар біреуі Астана қаласында, біреуі Шымкент қаласында өздерінің жеке әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарын ашып отыр. Соңғы жылдары студенттеріміздің жаңа ата-аналар тарапынан қызығушылық болмай 1-2 жыл тоқтап қалды, бірақ қазір енді барам деп атқан студенттер өте көп. Олар бірінші кезекте ағылшын тілін өте жақсы білу керек. Осы мақсатта кішкене кедергілер болып, 1-2 студентіміз бармай қалды, бірақ қызығушылық бар. Миссисипиден бізде Кетти Голден ханым жолда келеді. Ол кісі өзінің енді білімбай ғасырлық тарихы бар әлеуметтік жұмыс мамандығын кеше ғана бастаған, Қазақстандағы әлеуметтік жұмыс мамандығымен салыстыруға болмайды, бірақ ол кісі талпыныстарын өте жақсы. Мына студенттердің көзінен от көріп тұрмын, қоғамның әлсіз топтарына көмек көрсетсек деп балалар сондай ынталы болып тұр. Ол да жақсы екен деп бізге біраз өзінің жаңағы әдістемелік көмектерін көрсетіп, бізге келіңіздер, оқыңыздар, бізден үйреніңіздер деп талай нәрсе айтып кетті. Бірақ менің бір түсінгенім, әлеуметтік қызмет көрсету мамандарында біздікідей кем емес екен. Отандық қазақ әлеуметтік қызмет көрсету мамандардың алдына қойған мақсаты сол еуропалық елдердегі әлеуметтік қызмет көрсету мамандығына қойылатын талаппен бірдей екен. Бізге жаңа өздерінің талаптарын айтып өтті. Әрине, жалақы жағынан енді оларға жетуіміз әлі ертерек. Оларда әлеуметтік қызмет көрсету мамандарына өте ерекше құрметпен қарап төрге отырғызады екен. Неге? Себебі адамдар өзінің проблемасын шешумен айналысып жүргенде бұл адамдардың функционалды қызметі басқа адамдардың мәселесін шешу, басқа адамдарға көңіл бөлу. Бұл қоғамдағы ең сыйлы мамандықтардың бірі, ең аз дегенде 500-ден жоғары студент түседі деп айтқан бізге. Енді соңғы жылдар бізге де соған жетіп қалды.
6: Жоқтап қалды.
4: Қабылдаулар жыл сайынғы мемлекеттік грант бөліну. Одан кейін тек қана біздің ұлттық қыздар педагогикалық университетінде емес, бұл отандық бірнеше университеттерде бар. Ең басты біздің серіктесіміз әрине Әл-Фараби атындағы ұлттық университет. Одан кейін Нарқоз университетінде бар, Қорқыт Атада бар. Жалпы Қазақстанда 8 жоғарғы оқу орнында әлеуметтік жұмыс маманын дайындайды. Соңғы жылдардағы білім беру грантын басым көпшілігі әрине біздің қыздар педагогикалық университетіне бөлініп жатыр. Енді өзіңіз білесіз, бұл әлеуметтік қызмет көрсету саласында қамқорлық таныту, қол ұшын беру дегенде бірінші кезекте қыз балалар, әйел адам ескере алады. Олар ана, олар жаңағы жүрегі жұмсақ адамдар деген сияқты. Сондықтан қыздар педагогикалық университетіне көп бөлініп отыр деп ойлаймын мен.
3: Жақын арада біздің университетте Foundation деген, бұл шетел азаматтарын алғаш келіп тілді үйрену бағытынша орталық ашылып жатыр. Енді бұрын ол болмаған. Кейбір жоғары оқуындарын жа біз атаған Әл-Фараби, Абай университетінің Foundation бар. Қазір шетел азаматтары бізге келді. Әзербайжан, Түркия мемлекетінен тілдік барьер болмау үшін осындай бізде орталық ашылды. Сол тілді үйреніп болып, кейін біздің университетінің бакалавр мамандығына түсуге мүмкіндік береді.
7: Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін білім. Мұхтар Әуезов.
6: Мектептерде музыка пәнінен сабақ беретін мұғалімдер жайында жаңа сіз айтып отырсыз, біліктілігін арттыруға байланысты сұраныстар көп келіп жатыр деп. Тек қана біліктілігін арттыруға байланысты емес, жалпы сол музыкадан сабақ беретін пән мұғалімдеріне деген сұраныс қазір қаншалықты? Сіздерге келе ме осындай сұраныстар? Өйткені көп жерде музыка пәнінің мұғалімі жоқ болып шығады.
3: Қазіргі бұл педагогикалық мамандықтардың ішінде музыка мамандығына, музыка мұғалімдікке өте сұраныс көп. Біздің университеттің бір ерекшелігі, біздің кафедрамыз, музыка кафедрасы, музыка білімі жоқ студенттерді қабылдайды. Мүлдем
6: музыка білімі жоқ.
3: Олар сол 4 жылдың ішінде екі инструментті оқып жатты, негізгі фортепиано болады, домбыраны. Сон бірінші курстың бірінші аралық бақылау болады 7-ші аптасынан кейін. Сол 7-ші аптасында нәтиже шығады. Себебі қазіргі біздің әріптесінің методикасы физиологиясына байланысты, жаңа кейбір студенттердің жаңа саусақтарда әртүрлі болады, соған сәйкес ноталарды қойып берген, жаңа форматын жасап берген. Физиология жағынан жаңа саусақтары келмегеннің өзінен арнайы ноталар жазып беру, бұл педагогтың шеберлігі деп мен ойлаймын. Әрбір келген студентпен жеке жұмыс жасайды. Сұраныс көп өте. Мектептерде қазір музыка мұғалімдері кейбір аймақтарда жетпейді. Біз жоғарыда айтқандай министрлік тарапынан қазір болашақта 5 жылда 100 мыңнан астам педагог мамандығы жетіспеуі мүмкін деп туындап жатыр. Демография көтеріп жатыр, мектептер жайлы мектеп жобасымен салынып жатыр. Сондықтан бұл бағыт бойынша бізде қосымша үлкен жұмыс жасап жатырмыз. Біздің әріптестеріміз жаңа методикамен бұрынғыдай нотаны бірінші жаттап алып, қазір нотасыз,
6: нотаға байлаулы емес,
3: байлаулы емес. Иә, себебі ол жаңа методика. Музыка білімі жоқ талапкерді қабылданғаннан кейін одан маман шығару 4 жылдың ішінде үлкен шеберлік болып саналады. Мектепке жан-жақты музыка саласының маманы болып барады. Олардың біліктілігін арттыру керек, жаңа методикалар қажет болады. Біздің сол музыка кафедрамыздың қазіргі 3 жылдық үлкен мемлекет тарапынан ұтып алған ғылыми жобасы аяқтап жатыр. Осының аясында қазір олар оқулықтар шығарып жатыр.
6: Мектепке
3: сол бағыты бойынша біз Қарасай ауданының барлық мектептермен қосымен бөлісейік, шеберліктерін кішкене дамытайық деген, жаңа методиканы үйреніп шығады деген бағытта жұмыс жасаймыз.
5: Қымбатты радио тыңдарман, сіздер құтты білік хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымызға Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті әлеуметтік гуманитарлық ғылымдар және өнер институтының директоры, PhD докторы Бақытжан Сапаров, университеттің қоғамдық гуманитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі, саяси ғылымдардың докторы Бибігүл Иманбекова қатысты. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: тауық берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Толымбек Әбдірайым, әбестік. Олжастың қалаға сапарлап кеткенін пайдаланған Жандос ағасының үш кішкентай қобдиша асығы мен екі құлжа сақасын ұтқызып, ойыннан шаршап келіп отырған. Үй, бұл қалай болды өз, түсінбейді ал. Асықты тәптәуір ойнайтын, әлде рұқсатсыз алған соң солай болды ба? Рұқсатсыз алу деген, әй, ол ұрлық қой. Жоқ, ұрлық емес, деді қалған құлақ қара бала. Олжас маған бөтен емес қой, туған ағам. Әрі ол асықтарды біз ойнау үшін жинадық қой. Жандос көп ойлан. Қандай амал бар, ә? Әуелгі ниеті Олжасты қуантып, көп-көп асық ұтпақшы еді. Олжас бар іске аспады. Кешелі бері 200-дей асықтан айырылып отыр. 200 асық. Қап, маз емес, ә? Жандосқа өзінің ісі ұнамады. Өзіне өзі ренжіп, ұнырғасы түсті. Үй, қалай шотылды үй? Әлде асық ойнаған балалар өзінен үлкен болған соң жеңіліп қалды ма? Тіпті жылақсы келді. Көңілсіз, мең-зең отырып қалғанымен жылайды алмады. Көзің жаста оңайшылықпен шықпайды екен, ба? Ай, қалай болғанда да менікі дұрыс емес деп уайымдап жүрді ол кешке шейін. Қап, бір қателік жібердім, ба? Жандос ертеңінде достарымен жидек теруге ауылдан ұзап, Талдыбұлақ сайына кеттінде асық жайлы мүлдем ұмытып үлгерді. Бір аптадан соң оралған Олжас, ауладағы балалардың қолынан өзінің екі сақасын көріп, жағдайды біліп үйге келе сала, Жандос іздеді. Інісі атасының қасында әңгіме тыңдап отыр екен, моп-момын тәртіпті бола қалыпты өзінше. Бәрін бүлдіріп ап, түк білмегендей тымпиып отыруын қараш. Әй, сен менің сақалар мен асықтарымды ұтылып жіберіпсің ғой. Олжас әйшеге қарамастан Жандосты құлақшыкеден бір қонжитты. Аңдаусызда таяқ жеген қара бала алажарының үстіне құлай кетіп, айғайға басып, ал жыласын кеп. Керует үстінде көз жұмулы домаланып жатқан ала мысық Жандостың дауысын естіп, елең етіп басын көтеріп алды. Өксіп шылап жатқан Жандостың қасына жетіп, Олжасқа бір, балалардың атасына бір, кезек-кезек қарай берді. Өзінен баланы аяғаны көрініп тұр. Әй, не көрді мұналар? Балам Олжас, мұна оң не? Сенде ана ақ мысықтайда ақыл жоқ па? Қараш, мысық екеш мысық та Жандосқа жанашып, араша түсіп жатыр ғой. Асыққа бола өзінің жет жас кішініңе қол көтеруің дұрыс па? Деді атасы кейіп. Олжас атасынан мұндай уәжді күтпесе керек, ақ мысықтың жанашырлығына қайран қалды. Өзінің ашу үстінде әбестік жасағанын түсінді. Толымбек Әбдірайым, бір үзім нан. Бес қабатты тұрғын үйдің подъезінен шыққан кішкентай қыз оң қолында қаудырлақ жұқа дорбаны әрең көтеріп, қоқыс жәшігіне әкелді де аудара салды. Жапырақтай-жапырақтай кесілген, жартылай желінген әппақ нандар. Құйтақандай қыз артына да қарамастан қайыра үйіне қарай жүгіріп өлді. Бұны көзі шалып қалған Ғаббас қария, «Әй, балам-ау, обал емес пе» дегенше, әлгінде қыз подъезд есігіне зып беріп кіріп кетті. Нұржан мектептен қайтып келе жатқан көрші қарияның ашуланып басын шайқап отырғанын көріп кідірді. Ата: балам-ай, біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді. Сонау сұрапыл Лұлтан соғысшылдары біз 9-10 жаста қарасирақ бал едік. Ер азамат жаппай майданға алынды да, елде кемпір шал, әйелдер мен балалар қалды. Беліміз қайысып, жұмысқа шегілдік. Күні бойы шөп шауып, кешқұрым ұшып жығылып қосқа әрең жетемізде, суыл сылпын қара көжені іше салысымен төсекке құлайтынбыз. Таңғы ұйқы қандай тәтті. Оң қолы шолақ бригадир Қисметтің айқайынан атып тұрамыз. Кішкене жата тұрайын десең бітті. Қисекеңнің алты өрім қамшысы жоныңнан таспа тілер. Бір рет қасымдағы Медет оянбай қалып, бригадирдің қамшысының астында қалған. Сондағы Медеттің шырқырап жылаған ойымнан шығар емес. Әлі көз алдымда. Бала деп аяу, мүсіркеу болмайтын бригадирде. Сұм соғыс тезірек бітсе екен, ағаларымыз бен әкелеріміз елге тезірек оралса екен деп тілейміз дәйім. Сонда қарнымыз тойып, тамақты ішпейміз, нанды мөлшерлеп береді. Жегіміз кеп, тәбетіміз тартып тұрғанымен сұрамаймыз ғой. Ал қазір нанды қадірлемейтін болдық. Қатып қалса қоқыс шашына кеп тастаймыз, ысырапқа жол беріп аяқ асты етеміз. Олай жасауға болмайды қой қарақтарым-ау. Бір үзім нанның қадір қасиетін білген жөн емес пе? Обал, сауап деген қайда? Нұржан қарияның әңгімесін үн-түнсіз тыңдады. Балапан баққан батыр. Батырдың үйі аудан орталығында, қала тәрізді мекеннің шет жағында пәтерде тұрады. Бірде көкесі ауылдағы ата-анасына барған сапарында үйректің 8 кішкентай балапанын алып келді. Есік алдында гараждың қасынан шағындау шың қорғазды. Су құйды. Балапандар жем жеп тойған соң суға түсіп, шиқылдап үй маңында жүреді. Күнге шуақтайды. Кейде бір-біріне тығылып үй ұғысып жатады. Осының бәрін қызықтаудан батыр жалықпайды. Балапандар үлкейгенше өзім бағам, ешкімге тиіскізбеймін деп қояды. Баламсың өсі деген осы. Сөзіңде тұрсаң, күзде велосипед сатып әперем, деді көкөз. 4 жастағы батырды бұл сөз керемет нандырғандай. Ертеден кешке дейін балапандарға қарап үйден ұзамайтын болды. Бірақ ойын баласы емес пе? Бір күні ұмытып достарына қосылып кетті. 2-3 сағат алаңсыз ойнады. Кенет балапандар есіне түсіп үйге қарай тұра жүгірді. Анадайдан байқады, көршінің көк күшігі балапандарды қуып жүр екен. Аяқтары қысқа кішкентай балапандар шиқ-шиқ етіп қашып жүр. Кет былай, тиіспе, деп айқайлап жүгіріп келеді батыр. Көк күшік сол мезетте бір балапанды бас салып ауызды салып жіберді. Әп сәтте жәукем деп жеп қойды. Батыр ебіл-дебіл жыладай келіп, сеніме, бәлем сеніме, көкем айтып ұрғызбасам, дейді өксігін баса алмай. Балам-ау, не болды? Біреу тиісті ме? Батырдың жылаған дауысын естіп үйден мамасы шықты. Ана күшік балапанды жеп қойды. Зәремнің ұшқанын қараш, балапанды аяған жанашан жүрегіңнен айналдым сенің. Қой енді, қоя қой. Ол күшікті ме? Білем, қазір байлатып тастайым. Қорқып қалған 7 кішкентай балапан батыр мен мамасының қасына

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында музыка хабарлары бас редакциясы. Ұлы өнерпаз деген директі музыкалы радио әңгіме тыңдаңыздар. Хабардың авторы ақын Аманжан Жақыпов.

Арғынмын, атым Әсет, арындаған, арында бән салар ма дармаған. Аспанның аясында ән шалқытып, бұлбұлмын, даусым көкте дамылдаған.

Әсетті замандастары адамның бұлбұлы деп атапты. Бұл ақынның таңғажайып талантына берілген баға еді. Алайда осынау құбылыс іспетті құдіретті ақынның кемеңгер композитор, асқан әншінің үлгілі өмірі, рухани бай мұрасы әлі күнге зерттеліп бітпегендей, бір жүйеге түспеген тәрізді. Мұның себебі Әсет Найманбайұлының өмір жолы мен шығармаларының сипаты кезіндегі кеңес үкіметіне жақпады. Зерттеушілер жасқанды. Әсет кеңес үкіметін құшақ жая қарсы алып, қошеметтеп ән салып, өлеңге қоспағанды. Ақжүректердің арамзалығын, ақылға сыймайтын әрекетін Әсет әшкерелеп, жаңа штат деген өлең шығарып, оны жұртқа жайып жіберген. Асуға ат шықпаған арба шықты, бүркітті қандыбалақ қарға жақты. Құл сұлтан, күн қанша болған заман, кешегі торғай билеп самырықты. Қопада қабан соққан жолбарыстар, жалтаңда қоян көрсе жарға бұқты. Өңкөй құл, өңкөй кедей жалаң аяқ, бүлдірдау Россияны аямаяқ деген үшін Әсетті Октябрь отаны ә дегеннен қырын алды. Қандыбалақ белсенділердің қауіпінен бой тасалап жүріп, жат елде қайтыс болуы да ұлы өнерпаздың әруағына айып болып таңылды. Үйінде афаридің жатып алдым, алмасты кепіреш деп татып алдым. Құдайым ажалды да бергені жоқ, құлжадан бас теңгеге сатып алдым деп, ақтық демі біткенше жырлап өткен қайран Әсеттің сүйегі Құлжа қаласының сыртында ен тауда жатыр. Әсет творчествосындағы аса құнды қазына шығыс тақырыбы десек, бұған да шығыстан шошитын коммунистік идеология тұжырына қарады. Соның кесірінен Әсеттің Барат қыз, Омар патша, Шеризат, Самсая, Ағашат, Салиха Сәмен сияқты соншама көркем, қызықты хисса дастандары бертінге дейін жарық көрмеді. Жұртымыздың жүрегінде жатталып, көкірегінде сақталып, қатталып қалған айтылмыш айтулы дастандар сараланып бағаланбаған, жете зерттелмеген күйінде келеді. Ақын дәуірінен алыстаған сайын, оның әдеби музыкалық мұрасын бір арнаға салу қиындай берері хақ.

Ағашат хиссасының бас кейіпкері Хасен мен аспанға ұшатын ағашатты жасаған шебер ұстаны ақын былай суреттейді. Майысып қызыл гүлдей өсті Хасен, нұр жүзі нүсіп дейін көркем әсем. Қадірлі халифаның жас манабы жаманша жабы туып өспес бәсен. Өрімдей көрер көзге бой мен нұсқа, жігіт боп жігер бітер келді тұсқа. Патша да, баласы да тұра тұрсын, бар екен сол шақарда асқан ұста. Пәндеден әлгі ұстаның өнері жат, ұстаны мақтайды екен Шам Бағдат. Айла мен неше түрлі жел кіргізіп, жасаған резинкадан бір ағашат. Егер ағашаттағы Хасен хан баласы болмай, қайыршының баласы болса, ағашатты жасаған ұста Бағдаттың ұстасы емес, Мәскеудің орыс шебері болса, онда кеңес дәуірінде Әсеттің ағашаты айғыр шар еді. Дастан, хиссалар, айтыстар, домбыра сазымен, әсем ән мен, әсерлі артистік өнермен айтылған. Әсет заманында бүгінгідей көркем әдебиет кітаптары, сахналық ойындар, кино, радио, теледидар жоқтын. Бұлардың қызметін Жихан Гез ақын жалғыз өз атқарған ғой. Алашқа атын шығарған Әсеттің ағаш атын, қариялар мен үлкендер екі көзін таш жұмып, тұқырып отырып тыңдаған. Балалардың аузы ашылып, сілекейі шұбырған. Жас жігіттер ақынға имандай үйіп, ұғып алуға, жаттап қалуға жанын салған. Моншағы мөлдірген қыз келіншек Әсеттің маңдайына тартқан ақ торғын шытына, шарасы кең шабытты көзіне, шырқағанда алқымы шықшытын жауып, егінен асатын бұғы мойнына, шаршиықты иық бітіміне ұрлана, ұяла көз қиығын сала отырып, бойлары бір ісіп, бір суып тыңдаған.

әсет ғұлама ақын. Құдай, Құран, иман жолын, шариғатты өлең мен уағыздаған. Жұмақты жырлағанда өзі барып келгендей бай тілінен бала қызған. Тозақты көріп қайтқандай сипаттағанда тыңдаушының Құдай тәубесін бойына түсірген. Атым әсет, руым қарашордан, шінен көл дария шықтым молдан. Барында қазіреттің шәкірт едім, осы өлең адастырды орта жолдан деп қалқына наз айтады әсет. Ақын қари болмай қалғанына өкінген жоқ. Жібегім қалды артта өрілмеген, шімде көп сөз кетті терілмеген. Ақында менен сорлы өтті мекен, бір сөзі баспорына берілмеген. Абайдай арт жағына сөз қалдырып, жақсы дау, уа, дариға, өлу деген деп ақырды. Ақынның ән өлеңдері інжу маржан секілді гүл майысқан мақпал, қарагөз сұлуларға, ардақтай асыл жарға ынтық зар жігіттердің махаббатына арналған. Әсет күллі адамзатқа ортақ, оның ішінде нағыз ұлттық сипаттағы сүйіспеншілікті жырлады. Коммунизм құрушылардың махаббатқа көзқарасы басқаша болатын. Қазан революциясынан бұрынғы барлық қазақ әйелдері теңіне қосылмаған, жылап өткен бейнеде көрінуі керек. Ал социализмде қойшы, сауыншы, жылқышы, балықшы, тракторшы, қырманға білегін сыбанып келген қыздардың қолы күс-күс, мұрны күйе жігіттердің махаббатын үлгі ету өнерге қойылған астыртын шарт еді.

Әсеттің өз атымен аталатын, оның төл құжаты сияқты Әсет деп аталатын әйгілі әні бар. Қазір ол ән қайырмасындағы Інжу Маржан секілді деген өлең жолымен Інжу Маржан атанып жүр. Бұл әнді тұңғыш рет Ілияс Жансүгіров бір шумақ өлеңмен өзі айтып, Затаевич нотаға Әсет деген атпен түсірген. Әсет әнін Мұхтар Әуезов Еңлік Кебек трагедиясында Кебектің аузынан айтқызған. Әсеттің атын өшірмей сақтап қалған да осы жалғыз ән еді. Інжу Маржанды қазақтың өнер саңлақтарынан айтпағаны азау сірә. Қуан Лекеров, Мағауя Көшкімбаев, Ғарифолла Құрманғалиев, Бісміля Балабеков, Рабиға Есімжанова, Роза Жаманова, Рақия Қойшыбаева, Әнуарбек Үмбетбаев, Жаңыл Қартабаева, Дәнеш Рақышып, Мәдениет Ешекеев, Әмина Нұғманова, Қайрат Байбосынып, Тұрсынхан Әбдірахманова, Зарықбек Рақжанов, Бекболат Тілеуханов, Қажыбек Бекбосынов, Хамит Ысқағұлы және Жәнібек Карменовтер Інжу Маржан әнін айту арқылы өнердің аса қиын сынынан өткен тәрізді. Салсерінің соңғы тұяғы киелі Кенекем Кенен Әзірбаев Әсетті әнші көргемін жоқ депті. Бізде Інжу Маржан әнінен басқа қазақ әнін жоғарыда аталған ән әлемінің аспанында жарқыраған жұлдыздар тобы мен айтпаған ақ шығар демекпіз. Қазақ ұлтының өз тұсындағы озық ойлы бай мырзалары, би болыстары, үкірдей зәңгі қажы қазіреттері, халқымыздың зиялы қауымы Әсетті хан көтерген. Олар Әсетті атақты ас пен тойға арнайы шақырып, ұлы жиында, ақордаларда ән шырқатып, өнер шашқаны, жұртының көңілін ашқан үшін ақынға аса мол сый көрсеткен. Ерлі жылқы айдатқан, тізбектеп түйе жетектеткен. Арғымақ ат мінгізіп, үстіне алтынды тон жауып, қалтасына қара жамбы салып берген. Мұндай мырзалық негізі жармаған өңкөй құл, өңкөй кедей жалаң аяқтың үкіметіне жат еді. Сондықтан Әсетті үстем таптың ақыны деп оның есімін елеусіз етуге тырысты. Әсет арқа мен Жетісу, Алтай мен Тянь-Шань арасына өнер шашқан, ғибрат айтқан жиһангез ақын. Ол Қоянды жәрменкесінің думанын асырған әнші. Аға Сұлтан Құнанбай ауылында 3 жылдай болып, Данышпан Абайдың ақылын тыңдап, үлгісін үйренген ақын. Әсетпен дәмдес, силас болған адамдар, қазақтың тұңғыш капиталисі романға бәйгі жариялаған, гимназия салдырған Маман Тұрысбек. Романовтардың таққа отырғанына 1913 жылы 300 жыл толу тойына Маман Тұрысбек Әсетті өзімен бірге Алматыға ерте келген. Өзбек Мұраутбай Әсеттің аса араласқан адамы. Бұл кісі 1932 жылғы ашаршылықта шекарадан қашып, босып, Шәуешек қаласына барған қазақтың сүлдесін сүйреткен аштарына күніне бір мезгіл ыстық ас беріп тамақ таратқан. Қайырымды бай еді. Ноғай Афари қажы Әсетті шын құрмет тұтқан кісі. Әсет Афаридің үйінде 1923 жылы жайлау үстінде қайтыс болды.

кезінде Тарбағатай, Алакөл атырабына кісілігімен белгілі болған Әлімғазы, Қанағат, Жасболат, Нұрсиля болыстары мен Әсет ақын үзеңгілес, сыйлас, сырлас, құрдас еді. Бұлар Әсеттің тұрмысына тірек болған, өнеріне дем берген, ақынның даңқын шығарған асыл жандар еді. 1919 жылғы Алаш партиясының Шәуешек қаласындағы бас қосуына Әсетті Қанағат болыс құрметпен ертіп барған. Қанағат болыс Қарагерей Қабанбай батырдың шөбересі, төбе басы би Сүлейменнің ұлы. Қанағат болысты 1938 жылы Қытай үкіметі Үрімші қаласындағы түрмеде азаптап өлтірді. Бұл кеңес үкіметінің Қытай үкіметімен аз жылы ауыз жаласып тұрған түсі болатын. Әсетті Демажан үкірдей, Жалбағай үкірдей, Таңғыт үкірдей, Қызыр үкірдейлер көк жайлауда қысқы соғым кезінде арнайы шақыртып, жеке үйде алдына күтуші қызметші беріп қонақ қып отырған. Салиха Сәмен дастанын Әсет Қызыр төренің үйінде жазған. Қызыр да өлең шығарған. Әсетпен әзілдесіп өлең хаттар жазысқан. Бірақ белгілі шығармасы жоқ. Алайда Әсет пен Қызыр төренің арасындағы жақындықты Шыңжаңдағы зиялы қазақтардың кейбіреуі қате түсініп, Әсеттің Салиха Сәмен дастаны Қызыр төренің шығармасы деп жаңсақ жариялап жүр. 1919 жылы Алаш партиясының басшылары мен жақсыларын Пәтіретші Мұхамеджан суретке түсірген. Бұлардың шет жағында малдас құрып Әсет отыр. Әсеттің қазіргі жалғыз суреті сол топтан жеке тартып шығарған суреті. 1960 жылдардың басында бұл суреттің Қазақстанға аман жетуі қазақ мәдениетінің тарихын бір байытып тастады деуіміз керек. Суретке қуанып та, қорқып та қарадық. Қорқатынымыз Алаш ақталмаған. Ахмет, Міржақыптар жабулы жатқанды. Бұлармен бірге суретке түскен үшін тиісті орындар Әсетті де жауып тастай ма деп қауіптендік. Егер Әсет кезінде Қытай асып кетпей, Қазақстанда тірі жүрсе, оны тескен тау өткізіп, Ақ теңізге айдап жіберер еді. Не атып тастауы анық. Ендіше кеңес үкіметіне қарсы ұлтшыл, алашордашыл, түркішіл атанған Әсетті де халқымыздың тәуелсіздігі жолында құрбан болған Ахмет Байтұрсынов, Мұстафа Шоқай сынды ұлы тұлғалардың бірі деп білеміз. Әсет топқа түскенде төпеп айтатын төкпе ақын. Осы тұрғыдан қарағанда Кемпірбай, Сүйінбай, Жанақ, Жамбыл тектес ауыз әдебиеті алыптарының қатарын Әсет толықтырады. Тегінде Әсет өнердің үш бірдей шыңына шыққан ұлы өнерпаз екенін еске алсақ, Біржан Сал, ақан серілердің жалғыз қара жалғасы да әнші Әсет.

ұлы таланттар бұрынғы өткен ұлыларды ұстаз тұтқанымен оларға ұқсамайды және кейінгілерді өзінен аса алмайтын қып кетеді. Кемпірбай бұл дүниеден өткеннен соң білемін дәл өзімдей ұл тумасын дегені Әсеттің ән салсаң Әсеттей сал деуі мақтаныш емес, өкініш.

күйін бас білдім. Кеудемнен көк ал үйрек қош деп үшті сол құрғыр жалғыз ұлға қонбас білдім. Басымда отырды өксіп қимай тоқтап.

Әсет кемеңгер Абайдың ақындық мектебінен өткен. Хат сауатты, оқымысты, өнерпаз. Абай шәкірттерінің арасында заман тұрғысы, ақындық үлгісі Шәкәрім мен шеңдесетін тек Әсет қана. Кеуде зор, талап таудай, көңіл ұшқыр, инесі көкей көздің қандай үшкір. Ауыз айтып, жалқаулық кейін тартып, досқа күлкі, дұшпанға етпе мысқыл. Айтқаныңды ақылмен құптай тұғын, құдая пейлі түзу жарға тұсқыл. Қашшауың бойыңдағы зәлім нәпсің, ер болсаң, тілін алмай соған күш қыл. Әртүрлі замананың жағдайы бар, солардың ағымына қарап, іс қыл. Өргеуде үлкен өңеш зұлымдар бар, оның да болар бір күн халі мүшкіл. Әсеттің осынау өлеңінің өзі ақ, ақынның даралығы мен даналығына дәлел десек, дау айтар ағайын бола қоймас. Әсеттің ақындығы Ілиясқа, Таңжарыққа дарыған. Әні Қадірихан, Жүнісхан, Мәмет, Дәнеш, Құсмүлияға қонған. 1950-ші жылдардың ақырында Дәнеш Рақышевтың Қазақстанға келуі Әсет әнін аспан жердің арасында қайта шалқытты.

Әсет жайлы аз жазылған жоқ. Және кімдер жазды десеңізші? Ұлтым дегенде ұйқысы қашқан, қалқым деп көкірегі қарс айырылған Қайран Мұхтар Әуезов. Қыл көпірдің үстінде жүріп, хан кене Қобыландыны Абай жолын жазған әруағыңнан айналайын әулие Мұхтар Әуезов. Әсеттің есімін де есебін тауып, өз шығармаларының ішіне алғашында елеусізде өкіргізіп, кейін Әсетті Абай шәкірті деп ашық ерлікке басқан да Есіл Мұқаң еді-ау. Абайдың Әсетке деген әйгілі өлеңін алдағы ұрпақ теріс түсініп қалмас үшін Мұхтар Әуезов: «Абай жақсы көрген адамын қатты сынаған» деп Абай мен Әсет арасын алтын мен дәнекерлеп кетіпті.

Бала күнінен әсетті пір тұтқан құлагер ақын Ілияс Жансүгіров 20-шы жылдардың өзінде «Бұлбұлға», «Тұңғыш тоғысу», «Әнші» атты әсетке арналған үш өлеңін жариялады. Тас түрмеде Ілиястан жауап алған жендеттердің бірі «Әсет кімің еді?» демесіне кім кепіл. Ақсұңқар ақын Сәкен 1931 жылы шыққан «Қазақтың ескі әдебиет нұсқалары» кітабына әсетті кіргізген. Академик Ахмет Жұбанов «Замана бұлбұлдары» монографиясында әсеттің музыкалық ақындық өнеріне талдау жасаған. Профессор Есмағамбет Исмаилов «Ақындар» атты кітабында әсетке айрықша орын берген. Сәбит Мұқанов Қытайға барған сапарынан жазылған «Алыптың адымдары» кітабында әсеттің басына барып тәуіп еткенін, ақынның арыздасқан ұзақ өлеңін жазып алғанын сөз етеді. Сәйділда Ордалиев пен Балтабай Адамбаев 1967 жылы «Әсет» деген атпен ақынның тұңғыш жинағын шығарды. Бұдан 20 жыл өткен соң Бексұлтан Нұржекеев пен Болатжан Әбілқасымов «Әсет» мұрасын толықтырып жеке кітап етіп бастырды. Міне, осылайша ертелі кеш негізделген «Әсет» намаға Сапарғали Бегалин, Мәлік Ғабдуллин, Сәуірбек Бақбергенов, Бүркіт Ысқақов, Орынтай Орынбаев, Қайым Мұхамедханов, Мұхтар Мағауин, Рымғали Нұрғалиев, Қабдеш Жұмаділов, Жағда Бабалықов, Әсет Болғанбаев, Әлия Жақанов, Хасен Әдібаев, Мылтықбай Қараев, Мақсұтбек Майшекин, Дәлелхан Қалымов, Әбдікәрім Рахманов, Оразақын Асқар, Оразбек Бекбосынов, Құрманбай Толыбаевтар тиісті үлес қосты.

менің жанға жайлау күн шуағау жай қалған шалғындар айоу күн тұрғанау қоңырқай баяу ғана самал ісі келтілер жерді суға сарымсау жайылған жасыл кілем жер әлемге жадырау

Әсеттің туған жері Жезқазған облысы Ақтоғай ауданы. Тұрған жері Семей облысының Мақаншы ауданы. Ақынға емшек сүтін бермесе де, елік сүтін берген Мақаншы елі 1992 жылы Әсет Найманбайұлының туғанына 125 жыл толу тойын Тарлан таудың бауырында, Киелі көлдің бойында думан қып өткізді.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз ақын Аманжан Жақыповтың, ақын, композитор, әрі әнші Әсет Найманбайұлының туғанына 130 жыл толуына арналған «Ұлы өнерпаз» деген деректі музыкалы радио әңгімесі. Операторы Гүлбақыт Қайсенова, оқыған Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Сауық Жақан Мәсұғытқызы, редакторы орынбасар Дөңғабақ. Музыка хабарлары бас редакциясы 1997 жыл.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.
3: Домбыраны қастерлей білмеген қазақтың баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағашпен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Гүлбақыш Бостан және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында алаштың ақиық ақыны Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз.
2: Мағжан Жұмабаев. Ой. Ой деген у, ауызға алсаң қандырат. Ой деген у, жанды есінен тандырат. Ой деген у, ішсең мас боласың. Ой деген у, ішесің де соласың. Ой бір теңіз, қап-қара боп тебіренет. Ой бір теңіз, толқындана күңіренет. Ой бір теңіз, шетсіз түпсіз тұңғиық. Ой бір теңіз, жан түседі жан қиып. Ой улады, жаным ессіз жаным мас. Ой улады, жүректе зар көзде жас. Ой улады, көмір болды жүрегім. Ой улады, сарғаямын, сөнемін.

Мағжан Жұмабаев, «Қайың». Қайғылы қайың, аяныш жайың, сыбырлайсың, дірілдейсің, еңкейесің, күбірлейсің, ызғарлы жел соққан сайын. Үскірік аяз, болғанда аяз, қарда басқан, кебінге ұсап, сүйекке өтер суық құшақ, қашан қайың жетеді жаз. Суға ғанып, жапырақ жарып, күн болар ма шайқалатын, жылы желмен жайқалатын, құс даусына құлақ салып. Қайғылы қайың, қалың уайым, басқан сені жаздойлап, тор үскірік боран ойнап, жасын дейсін бір құдайың.

отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.

Мағжан Жұмабаев анама. Өмірімнің қап қараңғы түнінде ешіне білмес түсінбе, я өңімбе. Оң менен сол, от пенен су айырмас, күшсіз, әлсіз, есім білмес күнімде. Құшағыңа алдың, сүйдің, сен анам, ренжу жоқ барлық сөзің, жан балам, ыстық суық желге күнге тигізбей, асырап, сақтап, болдың, анам, баспанам. Түнде тұрып, түн ұйқыңды төрт бөлдің, тыныш ұйықтасын деп, аз сөйлеп, аз күлдің. Ыңырансам, я қарным аш, я тоңған екенімді ойламастан тез білдің. Жаным дедің, қарашығым, құлыным, сүйдің, қыстың, дедің тәтті қылығың. Қаз-қаз тұрсам, езу тартсам, құласам, я жыласам, бәрі жақты қылығым. Жаным анам, жібек тілді, ақ көңіл, жазу болып, шегер болсам ұзын жол, шет жерлерде теріс жолдан сақтарға, жан балаңа ақ батаңда бере көр.

0: Мағжан Жұмабай. Тез барам. Қыранымын сары сайран даланың, қос қанатым алтын Алтай оралым. Еркін дала ардақтысы еркесі, бетім қайтпай өскен батыр баламын. Асқан алып ата затым сұрасаң, асқан дана ана затым сұрасаң, шашып жалын жас жолбарыс ұмтылса, қорқақ құлдар қалай қарсы тұрасың? Тұлпар мініп туды қолға алайын, суырып қылыш қан майданға барайын, жердің жүзі кім екенін танысын, жас бөрідей біраз ойын салайын. Тірілтейін алып атам әруағын, тазартайын сарарқамның топырағын, жан жағына тегіс билік жүргізіп, кемеліне келсін кейін ұрпағым. Дұғада бол алтын Алтай қартанам, алып ата қуды жолың ер балаң, ақ шашыңды көкірегіңді иіскеуге, тәңір жасса сәулетпенен тез барам.
1: Аспан мен жер жаралғанда, көкте көк тәңір жерде момын қаған тақ құтырды. Сөйтіп алып далада Алтайдан Атырауға дейін, Таскеннен Сібірге дейін басы барды иілткен.

Мағжан Жұмабаев, Көбелек. Отқа шар көбелек, қарамай сорла алдартын. Ойына кіріп шықпайды, күйдірер деп от жалын. Шырқ айналып ентелеп, жүрерде бір уақ ол қонар. Ұмтылған оты сорлыны, күйдірер де тез тынар. Құрбылар, іске бет алсақ, ойламай қанат қақпалық. Анау жарық алтын деп көрінгенге шаппалық. Желімен кетсек қанаттың, көбеліктей күйерміз. Алам деп алтын барғанда, күлдің кебін киерміз.

0: Мағжан Жұмабаев «Алдамшы өмір». Алдамшы өмір, ылғи ғана у береді. Өмір шіркін, шамдай ақырын сөнеді. Қарағайғы қалыңдады тым бүгін, мөлт-мөлт етіп көзіме жас келеді. Өмір шіркін, шамдай ақырын сөнеді. Алтын үміт тотығады, өледі. Кешегі күн, қойнымдағы сұм қиял, бүгін алыс менен сылқ-сылқ күледі. Өмір шіркін, бақсып ақырын сөнеді. Үміт шіркін, тотығады, өледі. Өлді үміт, мен де ұзамай өлемін, соққы жеген сорлы жүрек біледі. Өмір шіркін, көз алдымда сөнеді, қиял алыс, келе межғып күледі. Өмір сөнет, үміт өлет, не қалды? Мөлт-мөлт етіп, көзіме жас келеді.
1: Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, қиясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарып кеткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні,

болмағанда жүрмегендей сен де біз. Кетеміз ау, ай кетеміз пендеміз, ұрпақтарға береміз де кезекті. Біз кетеміз, кету үшін келгенбіз, ұрпақтарға береміз.

Мағжан Жұмабаев, «Туған жерім Сасық көл». Алыста мұнарланып шалқыған көл, бетінде күннің нұры балқыған көл, жарысып саф күмістей ақ көбігің, мап майда мөлдіріңде қалқыған көл. Жаныңда жас балалар ойнаған көл, жан жануар суыңды ішіп тоймаған көл, көз салып жалтырыңа мұңға батып, ғашықтар жарын іздеп ойлаған көл. Шешініп қыз келіншек су алған көл, әр жанды мөлдіріңнен суарған көл, масайрап суға тойып төрт түлік мал, дөңінде ойнақ салып қуанған көл. Сыртында ақ боз үйлер жарасқан көл, байлары кедейлерге қарасқан көл, ағайын тату тәтті қоныс бірге, саулықты сағат сайын сұрасқан көл. Түрлі құс әуез қосып шулаған көл, шуақта балықтарың тулаған көл, сапырып сарығымыз ертеңді кеш, басыңда кеңес құрып дулаған көл. Сасық деп еркелетіп ат қойған көл, от суға иең түгіл жат тойған көл, назданып жүйрік мініп тарлан шиіп, көкселдір тұс-тұс шақтан ат қойған көл. Кір жуып кіндік кесіп сенді өскен көл, құрбымен ойнап күліп келдескен көл, жарысып тайға мініп батпақ қаунап, күресіп күн батқанда белдескен көл. Айдың көл, ата қоныс құт болған көл, сусын боп сұрағанға от болған көл, кеше бірлік ынтымақ түгел шақта, бейне бір сенің басың сүт болған көл. Білмеймін, не боларын қайран көлім, жарайды, тең болмаса күн мен түнің, итиіп қара шекпен келіп қонса, басыңнан құсың ұшып кетер сенің.

0: Мағжан Жұмабай. Жұлдызды жүзік, айды алға ғып берейін.
1: Келші көзім, күн бетіңді көрейін. Сүйші сәулем, тұншығып мен өлейін. Жет жұлдызым, жылжып қана жібектей, жұлдызды жүзік, айды алға ғып берейін.
0: Сөзің сиқыр, есті тұман басқандай, ессіз жүрек дария болып тасқандай. Күлкің, күнім, күндей күміс табаққа, мінсіз сұлу меруертті шашқандай.
1: Шашың толқын жүрегімнің жарына, соғылды да батты улы зарына. Айнам, саған арнап жырлар жазамын, қаламымды малып жүрек қанына.
0: Жырларым мен кестелейін орамал, білдіргендей бөбектайым бетің бал. Балға талай шыбын қонуға ұмтылар, ұмтылғанда орамал мен қағып ал.
1: Ерке тайым, келсең егер қасыма, сәулелерден шоқ қадарем басыңа. Көз жасымнан меруерт тізіп беререм, келші күлмей көзден аққан жасыма.
0: Келші көзім, күн нұрыңа көмейін, сүйші өлейін не көлейін демейін. Жет жұлдызым жылжып қана жібектей, жұлдызды жүзік, айды алқа ғып берейін.

Қарағым, оқу оқы, босқа жүрме. Ойынға құрғаларсың, көңіл бөлме. Оқымай ойын қуған балаларға жолама, шақырса да қас нерме. Кідірме, аялдама, алға ұмтыл. Алам деп көктен жұлдыз қолың серме. Қарманған қарап қалмас деген рас. Тоқтамай істер болсаң, батып терге. Жасынан оқу оқып өнер қуған, жан жетпес көңілі жүйрік кемеңгерге. Білімсіз құр қалтақтап жүрген менен, ерт өлген көмілуі қара жерге. Жастық, байлық, қол қусырып бос жүру. Жас өспірім үмітті ерте бұзат. Тер ағызып өліп талып табылған ата дәулет бұт-шыт болып тозады.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында алаштың ақиық ақыны Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Гүлбағыш Бостан және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Советхан Қоңырбай, Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.